frisyr som ingenting kräver. Hver sommerdag er en tone, en sang om alt som er, om fisk som svømmer, om søvn og drømmer, om hav og båter, om barn som gråter, om mygg og geiter, om

0: Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og dermed videre til åttendedelsfinale i VM og skal møte Brasil. Feiringen bredte seg til flere byer med full folkefest i gatene. Politiet i Oslo opplyser at det har vært god stemning og at det ikke meldt om uønskede hendelser. I Bergen ga kampen utslag på seismologiske instrumenter. Handel og kontor Norge og NHO enige om en ny standardoverenskomst etter halvannen time på overtid hos Riksmekleren i Oslo. Avtalen gjelder kontorfunksjonærer innen blant annet marked, salg og logistikk og innebærer at streik ikke blir aktuelt. 417 medlemmer unngås dermed å bli tatt ut i 15 bedrifter. Mannen som siktet for drap etter et mistenkelig dødsfall på Kløfta i Ullensaker på Romerike har forklart seg i avhør. Det gjorde han i går ettermiddag. Det sier hans forsvarer til NRK. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 06.20 i går morges og rykket ut. På stedet ble en mann erklært død og en annen i familien pågrepet. Kongsberg har sikret en kontrakt verdt 4,7 milliarder kroner for leveranser av Joint Strike-missiler til et nytt land. Det kommer frem i pressemeldingen at dette landet ikke offentlig kjent. De sier altså ikke hvem de selger det til. Ifølge meldingen blir dette det sjette landet i verden som kjøper slike missiler til sine F-35. Verdenshavene har hatt sin varmeste juni måned som registrert ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Den globale gjennomsnittstemperaturen i havet var 20,98 grader. For første halvår i år var temperaturen 20,04. Copernicus mener El Niño kan gi enda høyere temperaturer senere i år. Tottenham skal ha vunnet kampen om Matheus Fernandes ifølge Sky Sports og The Athletic. Det skal være avtalt en overgang på 85 millioner britiske pund, altså godt over 1,1 milliarder kroner. Beløpet blir i så fall klubbens høyeste noensinne. Fernandes har vært ettertraktet etter at West Ham rykket ned fra Premier League. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Fredag 3. juli, da det siste dagen vår her på Radio Modum med dagsendingene våre, før vi tar en liten sommerferie fra den. Og som vi har pleid å gjort det nå de siste årene, så har vi hatt litt et arrangement her utenfor studiet vårt her på Geithus. For da skal både Radio Modum og Radio Moduns venneforening stå på stand utenfor våres lokaler også her på Radio Modum i Folkevangveien 4 på Geithus fra klokka 12 til klokka 16.30. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Moduns venneforening selger boksene fra Nordkak og bambusåkene fra Bambusa. Det vil bli mulig å få kjøpt kaffe, kake og mineralvann. Vi vil også ha en liten stand med sommerklær og diverse glass og steintøy som man også kan få kjøpt. Så håper du tar turen innom vår stand til fredag også, den 3. juli fra klokka 12 til klokka 16.30. Så velkommen innom våres lokaler utenfor her som vi skal ha en liten stand til fredag.
3: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660.
2: Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71 0387, eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon.
3: Og vi helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 31 01 58 10 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no 10 år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum I hverdagen.

sitter heller våken istedet for å sove. Vekker deg om natten for jeg trenger en å snakke med. Trenger en som vekker meg uten at det skjærer seg. Villig til å prøve, men du vet jo hva som feiler meg. For jeg

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Erling Haaland, elefantenes plageånd, slik oppsummerer Elfenbens kystens største avis, Fraternité Matin kampen I går. De kaller seg selv elefantene når de spiller, men de måtte altså gi tapt I det avisen beskriver som en jevn kamp. Norge møter Brasil I åttendelsfinalen, og vi historisk langt I konkurransen. Mekling I gang mellom partene I offshore-oppgjøret for flyttbare innretninger. Safe, Styrke og DSO forhandler med Norges Rederiforbund. Partene har frist til midnatt, natt til fredag, for å bli enige. Hvis meklingen ikke fører frem, kan 625 arbeidstagere gå til streik. Handel og kontor I Norge og NHO enige om en ny standardoverenskomst etter halvannen time på overtid hos Riksmekleren I Oslo. Avtalen gjelder kontorfunksjonærer innen blant annet markedssalg og logistikk og innebærer at streik ikke blir aktuelt. 417 medlemmer unngås dermed å bli tatt ut I 15 bedrifter. Mannen som siktet for drap etter et mistenkelig dødsfall på Kløfta I Ullensaker på Romerike har forklart seg I avhør. Det gjorde han I går ettermiddag. Det sier hans forsvarer til NRK. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 06.20 I går morges og rykket ut. På stedet ble en mann erklært død og en annen I familien pågrepet. Kongsberg har sikret en kontrakt verdt 4,7 milliarder kroner for leveranser av Joint Strike-missiler til et nytt land. Det kommer frem I pressemeldingen at dette landet ikke offentlig kjent. De sier altså ikke hvem de selger det til. Ifølge meldingen blir dette det sjette landet I verden som kjøper slike missiler til sine F-35. Verdenshavene har hatt sin varmeste juni måned som registrert ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Den globale gjennomsnittstemperaturen I havet var 20,98 grader. For første halvår I år var temperaturen 20,04. Copernicus mener El Niño kan gi enda høyere temperaturer senere I år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei! Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den I ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101-5810 eller send en mail til post alfakrøllradiomodum.no. Da hører vi fra deg da. Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret I gang.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødsherad.

0: Norge møter Brasil I New York til helgen. Martin Ødegaard sier at seieren mot Brasil I 1998 lever videre I minnene, og at laget nå skriver sin egen historie, og sannheten at flesteparten av spillerne ikke engang var påtenkt. Sander Berge sier at det blir fantastisk å spille mot Brasil etter at Norge tok seg til åttendedelsfinale I VM I går kveld. I dag skal mannen som pågrepet og siktet etter et drap I en bolig på Kløfta fremstilles for varetektsfengsling. Politiet rykket ut I går morges etter melding om en voldshendelse og pågrep ham på stedet. Det opplyses at både offer og antatt gjerningsmann var I familie og at de ikke var kjent for politiet fra før. Mekling I gang mellom partene I offshore-oppgjøret for flyttbare innretninger. Safe, Styrke og DSO forhandler med Norges Rederiforbund. Partene har frist til midnatt, natt til fredag, for å bli enige. Hvis meklingen ikke fører frem, kan 625 arbeidstagere gå til streik. Sverige og Ukraina har inngått kampflyavtale. Saab skal levere 16 Gripen kampfly til Ukraina. Kontrakten verdt rundt 24,6 milliarder svenske kroner. Leveringene skal skje I 2029 og 2030 med reservedeler, utstyr og teknisk støtte. Zelensky sier dette vil styrke landets forsvar. Kongsberg har sikret en kontrakt verdt 4,7 milliarder kroner for leveranser av Joint Strike-missiler til et nytt land. Det kommer frem I pressemeldingen at dette landet ikke offentlig kjent. De sier altså ikke hvem de selger det til. Ifølge meldingen blir dette det sjette landet I verden som kjøper slike missiler til sine F-35. Verdenshavene har hatt sin varmeste juni måned som registrert ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Den globale gjennomsnittstemperaturen I havet var 20,98 grader. For første halvår I år var temperaturen 20,04. Copernicus mener El Niño kan gi enda høyere temperaturer senere I år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Fredag 3. juli, da det siste dagen våres her på Radio Modum med dagsendingene våre, før vi tar en liten sommerferie fra den. Og som vi har pleid å gjort det nå de siste årene, så har vi hatt litt et arrangement her utenfor studiet vårt her på Geithus. For da skal både Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand utenfor våres lokaler også her på Radio Modum I Folkevangveien 4 på Geithus fra klokka 12 til klokka 16.30. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og Bambusåkene fra Bambusa. Det vil bli mulig å få kjøpt kaffe, kake og mineralvann. Vi vil også ha en liten stand med sommerklær og diverse glass og steintøy som man også kan få kjøpt. Så håper du tar turen innom vår stand til fredag også, den 3. juli fra klokka 12 til klokka 16.30. Så velkommen innom våres lokaler da, utenfor her som vi skal ha en liten stand til fredag.
3: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660.
2: Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71 0387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke I VIPS-appen på din smarttelefon.
3: Vi helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's
1: Hei, skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810. Eller du kan sende mail, post, alfakrøllradiomodum.no. Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

0: Det er den jeg hører nå.
1: Radio Nord.
2: Nå er det sånn at Kontraekspressen nå tar sommerferie, og har sommerferie nå fram til begynnelsen av august. Og Kontraekspressen er jo programleder Per Arild Andersen da, som står for, som er et fast program som går ukentlig da, her på Radio Modum. Men nå i ferien, som gjennom at det tar nå en sommerferie, så er det ikke sånn at det blir slutt på kontrimusikken her på Radio Modum. Den fortsetter videre, den. Og nå vikarierer, får vi si, det er Anders G. Andersen, som vi kjenner igjen fra andre programmer her på Radio Modum, sånn som ja, Norsktimen, det er Rock-Ola og Karusell. Han har jo også et eget country-program, det heter Bare Country, og det kommer til å bli sendt her på Radio Modum nå, som nå vil erstatte Kontraekspressen nå i ferien. Og siden dette her er et halvtimesprogram som Anders G. Andersen har, som heter Bare Country, så vil det bli sendt to programmer etter hverandre hver uke nå i ferien, frem til Kontraekspressen er tilbake da i begynnelsen av august. Så da får du høre to halvtimesprogrammer med programmet Bare Country, som da blir å høre nå de neste ukene. Så da får vi sette i gang det første programmet nå, så får vi da, når det er ferdig, så får du en ny halvtime igjen med programmet altså, som heter Bare Country med Anders G. Andersen. Og det vil nå gå på tidspunktene som vanligvis Kontraekspressen går. Så da er det bare å glede seg til at det fortsatt blir countrymusikk nå i juli nå også. Mens Radio Modum også tar litt ferie, så er det mange andre fine programmer som vil bli sendt også i tillegg til det. Men et av de faste i hvert fall med Kontraekspressen, det utgår nå i ferien. Så da blir det i stedet da programmet Bare Country, som vi nå skal servere deg. Så da sier jeg bare god fornøyelse.

Velkommen til en liten halvtime med countrymusikk. Og I dag så får du mest musikk og ikke så mye prat. I anledning sommeren så får du en reprise på noen av de platene som jeg har hatt med I programmet fra august 2022 og fram til nå våren 2023. Vi startet med Johnny Cash og June Carter med Jackson. Jeg skal fortsette med Glen Campbell og Galveston.

Det er en sommerlig utgave av Bare Country du lytter til. Her kommer musikken på løpende bånd, og så prater jeg minst mulig. Og det vi hørte her nå, det var Dave Dooley, Six Days on the Road. Før det var det Lynn Anderson, og før henne igjen var det Loretta Lynn. Alle sammen fra 60-tallet. Og det er i grunn bare én sang i Hamida som ikke er fra 60-tallet. Og vi skal fortsette med 60-tallet. Patsy Cline, I Fall to Pieces, og deretter Bobby Bear.

Der fikk du servert den eneste plata i dagens program som ikke fra 60-tallet. Det var Austekarane og Bakkasund. Og før det så var det Streets of Baltimore med Bobby Bear. Og før det igjen I Fall to Pieces med Patsy Cline. Da det en plate igjen av dagens bunke. Og det Porter Wagoner, Misery Loves Company. Jeg byr på en ny runde med mye musikk og lite prat om en uke. Ha det bra så lenge.

Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi her nettopp for deg.

to the ledge. Velkommen til en litt sommerlig utgave av Bare Country. Det blir mye musikk og ikke så veldig mye prat fra min side. Jeg startet med Willie Nelson, My Favorite Pictures of You, og jeg skal fortsette med The Bellamy Brothers og Slipping Away. Begge de platene, pluss alle de andre som med I programmet I dag, de har også vært brukt I Bare Country I den sesongen som nå over, altså fra august I fjor og frem til nå. Men her Slipping Away, Bellamy Brothers.

Café del Rio heter denne plata med Heidi Hauge. Før det så var det Gillen Brown med Hello Darling. Jeg skal fortsette med norsk, med en gjeng som kaller seg for Baksida, og plata heter På Country Festival. Og etter det så kommer Claude King med Wolverton Mountain.

0: England møter Kongo I fotball-VMs 16-delsfinale I dag klokken 18 norsk tid. England regnes som favoritt, tross lang periode uten mesterskapstitel. Senere I kveld spiller Belgia mot Senegal, mens USA møter Bosnia-Herzegovina klokken 2 I natt. NRK sender den første og siste av de to kampene, og TV2 viser Belgia-Senegal. Norge møter Brasil I New York til helgen. Martin Ødegaard sier at seieren mot Brasil I 1998 lever videre I minnene, og at laget nå skriver sin egen historie, og sannheten at flesteparten av spillerne ikke engang var påtenkt. Sander Berge sier at det blir fantastisk å spille mot Brasil, etter at Norge tok seg til åttendedelsfinale I VM I går kveld. I dag trer en ny lov I kraft som skal styrke arbeidet mot vold mot barn. Helsetilsynet får tilgang til opplysninger der det vanligvis taushetsplikt, slik at de kan undersøke om hjelpeapparatet har sviktet. Dette viktig fordi systemfeil I slike saker kan få alvorlige konsekvenser. I dag skal mannen som pågrepet og siktet etter et drap I en bolig på Kløfta fremstilles for varetektsfengsling. Politiet rykket ut I går morges etter melding om en voldshendelse og pågrep ham på stedet. Det opplyses at både offer og antatt gjerningsmann var I familie og at de ikke var kjent for politiet fra før. Mekling I gang mellom partene I offshore-oppgjøret for flyttbare innretninger. Safe, Styrke og DSO forhandler med Norges Rederiforbund. Partene har frist til midnatt, natt til fredag, for å bli enige. Hvis meklingen ikke fører frem, kan 625 arbeidstagere gå til streik. Sverige og Ukraina har inngått kampflyavtale. Saab skal levere 16 Gripen kampfly til Ukraina. Kontrakten verdt rundt 24,6 milliarder svenske kroner. Leveringene skal skje I 2029 og 2030 med reservedeler, utstyr og teknisk støtte. Zelenskyj sier dette vil styrke landets forsvar. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Dette er plateprogrammet Rockola. Programleder Anders G. Andersen spiller plater som minst 50 år gamle. Her kommer den første.

Dette var vel ingen ukjent plate, vil jeg tro. Beatles, Can't Buy Me Love. Velkommen til denne utgaven av Rock Ola. Jeg spiller bare plater som har blitt streamet mer enn 200 millioner ganger i de senere årene. Det vil si at det ikke bare de som var tenåringer på 60-tallet som synes dette ålreite melodier. Beatles, de kom med Can't Buy Me Love i 1964. Det gjorde også, altså 1964, det var også året da The Drifters slapp ut Under the Boardwalk.

Under the Boardwalk med The Drifters kom i 1964 den nå. Og jeg kommer med enda en fra 1964. The Beach Boys, I Get Around. Her må jeg bare gjøre oppmerksom på, i tilfelle du sitter med et flott headset på deg. Dette såpass gammelt at det en monoplatt.

for hva det verdt, eller what, for what it's worth, som originaltitelen. Dette var Buffalo Springfield. Det var en gruppe som eksisterte bare et par års tid, men det var noen sterke navn som var med der. Neil Young, Stephen Stills, kanskje de mest kjente. De dannet jo senere Crosby, Stills & Nash, og ble jo der også veldig kjent. Men den låta som jeg spilte nå, den ga de ut som Buffalo Springfield altså, i 1966. Dionne utga låta The Wonder i 1961.

0: Dions fulle navn, det Dion DiMucci. Sangen The Wanderer 1961. Her kommer en som hadde ikke akkurat noen kort karriere, får man få lov å si, mange år. Og denne låta som jeg skal spille med Frank Sinatra nå, den var vel en av hans signaturlåter, That's Life.
1: That's life.

alle platene jeg spiller I dag, de fra 60-tallet, men de streamet minst 200 millioner ganger på Spotify, det vil si I løpet av de siste 18 årene. Da har jeg trukket den konklusjonen at dette plater som like gangbare I dag som de var da de kom ut. Frank Sinatra, han ga ut That's Life I 1966. Jefferson Airplane, de kom året etter med Somebody to Love.

Stand By Me, en populært soul-låt. Den ble utgitt første gang I 1961 av Ben E. King, og det jo originalen. Han var jo også med å skrive låta sammen med Lieber og Stoller. Men Otis Redding, han lagde sin versjon som han tok med på debutalbumet sitt, som heter Pain In My Heart.

Yellowstone. Og så hadde de med seg en 3-4 til, og det bytta litt på. De var aktive i årene 1966 til 1983. Sam & Dave, da skal jeg tilbake til 1966, for den Everyday People, den kom i 68. Og låta her heter Hold On, I'm Coming.

Sam & Dave, de gikk også under navnet Double Dynamite. Og det var på grunn av den energien de framviste på, først og fremst på scenen. Men den slo da innom her også på plata. Og Sam & Dave, det var Samuel David Moore og David Prater. Sangen som vi hørte her, en av de mer populære de hadde, eller om ikke den mest populære, litt usikker på det. Hold On, I'm Coming fra 1966. Led Zeppelin, han har jeg hentet en plate med nå. Den heter Ramblin' On.

Ramble On, Led Zeppelin, 1969. Du lytter til Rock Ola. I dag så spiller jeg bare plater fra 60-tallet, og det bare plater som har blitt streamet mer enn 200 millioner ganger på Spotify gjennom de siste 18 årene. Jackie Wilson neste ut nå, og den sangen heter Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher.

Det er flere som har gjort coverversjoner av denne sangen, blant annet Bruce Springsteen og Dolly Parton. Men dette var altså originalen med Jackie Wilson, kom i 1967. Titlen, Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher. Den som skal slippe til nå, fordi hun har blitt streama mer enn 200 millioner ganger på Spotify, det er Etta James. I'd rather go blind.

Svamprock overtok for blues. Jeg lurer på, utrolig hva det går an å finne på beskrivelser av musikk. Dette var altså en typisk Svamprock, ja. Og før det så var det Etta James, og det var ingen tvil, det var blues. I'd Rather Go Blind, den vi nettopp hørte, det var Creedence Clearwater Revival, Green River. Nå skal jeg spille en plate med Bee Gees, som de ga ut I 1967, To Love Somebody.

To Love Somebody, den ga Bee Gees ut I 1967. Da kom også Aretha Franklin med en plate, som og var veldig populær. You Make Me Feel Like a Natural Woman.

Aretha Franklin, You Make Me Feel Like a Natural Woman. Nå har jeg bare en platte igjen, og det med de samme gutta som startet dagens program, nemlig Beatles, All My Loving. Jeg heter Anders G. Andersen. Jeg tilbake neste uke med en runde med plater fra først og fremst 60-tallet. Her Beatles.

0: dag trer flere nye lover og regler i kraft for boligeiere og unge. Fra I dag kan de fleste slippe byggesøknad før de installerer solcellepaneler og etterisoler. Fra 1. juli kan kommuner også innføre turistskatt, og fra 1. august får 17- og 18-åringer fritak for egenandel I helsetjenesten. NATO må se mye lenger nord, det sier alliansens nestkommanderende I Europa, Air Chief Marshal Sir Johnny Stringer. Han mener NATO må få bedre luftvern og øke evnen til langtrekkende, presise angrep, samtidig som alliansen satser mer på rimelige og masseproduserte våpen. Uttalelsen kom på en forsvarskonferanse I Storbritannia, ifølge Reuters. Kongsberg har sikret en kontrakt verdt 4,7 milliarder kroner for leveranser av Joint Strike-missiler til et nytt land. Det kommer frem I pressemeldingen at dette landet ikke offentlig kjent. De sier altså ikke hvem de selger det til. Ifølge meldingen blir dette det sjette landet I verden som kjøper slike missiler til sine F-35. I dag skal mannen som pågrepet og siktet etter et drap I en bolig på Kløfta fremstilles for varetektsfengsling. Politiet rykket ut I går morges etter melding om en voldshendelse og pågrep ham på stedet. Det opplyses at både offer og antatt gjerningsmann var I familie og at de ikke var kjent for politiet fra før. England møter Kongo I fotball-VMs 16-delsfinale I dag klokken 18 norsk tid. England regnes som favoritt, tross lang periode uten mesterskapstittel. Senere I kveld spiller Belgia mot Senegal, mens USA møter Bosnia-Herzegovina klokken 2 I natt. NRK sender den første og siste av de to kampene, og TV2 viser Belgia-Senegal. Norge møter Brasil I New York til helgen. Martin Ødegaard sier at seieren mot Brasil I 1998 lever videre I minnene, og at laget nå skriver sin egen historie, og sannheten at flesteparten av spillerne ikke engang var påtenkt. Sande Berge sier at det blir fantastisk å spille mot Brasil etter at Norge tok seg til åttendedelsfinale I VM I går kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

0: TV 2 slo sin egen seerrekord i går kveld da Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og tok seg til åttendedelsfinale i VM. På det meste fulgte 2 millioner 15.000 seerkampen og 1 740 000 så i snitt. TV 2 opplyser også om rundt 30% vekst i TV 2 Play. I første halvår har 15 personer mistet livet i trafikken i Akershus mot 5 på samme tid i fjor. Det en tredobling. Tilsammen omkom 52 personer i Norge i første halvår, ifølge Statens vegvesen. Antallet 6 flere enn ved utgangen av juni i fjor. Statens vegvesen peker på ferietrafikk og behovet for lavere fart. I dag trer flere nye lover og regler i kraft for boligeiere og unge. Fra i dag kan de fleste slippe byggesøknad før de installerer solcellepaneler og etterisoler. Fra 1. juli kan kommuner også innføre turistskatt, og fra 1. august får 17- og 18-åringer fritak for egenandel i helsetjenesten. NATO må se mye lenger nord, det sier alliansens nestkommanderende i Europa, Air Chief Marshal Sir Johnny Stringer. Han mener NATO må forbedre luftvern og øke evnen til langtrekkende, presise angrep, samtidig som alliansen satser mer på rimelige og masseproduserte våpen. Uttalelsen kom på en forsvarskonferanse i Storbritannia, ifølge Reuters. I dag skal mannen som pågrepet og siktet etter et drap i en bolig på Kløfta fremstilles for varetektsfengsling. Politiet rykket ut i går morges etter melding om en voldshendelse og pågrep ham på stedet. Det opplyses at både offer og antatt gjerningsmann var i familie og at de ikke var kjent for politiet fra før. England møter Kongo i fotball-VMs 16-delsfinale i dag klokken 18 norsk tid. England regnes som favoritt, tross lang periode uten mesterskapstitel. Senere i kveld spiller Belgia mot Senegal, mens USA møter Bosnia-Herzegovina klokken 2 i natt. NRK sender den første og siste av de to kampene, og TV 2 viser Belgia-Senegal. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften av denne onsdagen, den 1. juli. Kommunale avgifter går til himmels i mange kommuner, enda dyrere skal det bli i årene som kommer. Det er dårlig nytt for deg og meg, og kommunale avgifter er en udetonert bombe som eksploderer i stadig flere kommuner, sier generalsekretær Morten Andreas Meier i Huserne til Nettavisen. Og ferske tall fra Statistisk sentralbyrå, SSB, avslører ekstreme forskjeller mellom billigste og dyreste kommune i landet. Og kontrastene er sjokkerende store også her i vårt eget distrikt. Hvor mye du skal betale for vann, avløp, avfall og feing styres av det såkalte selvkostprinsippet. Det betyr at avgiftene skal dekke nøyaktig hva det faktisk koster kommunen å levere tjenestene. Og kommunene skal ikke subsidiere prisen, men de kan heller ikke tjene penger. Og dermed går hele regningen for drift og nye investeringer rett til innbyggerne i kommunen. En fersk oversikt over avgiftene for en standard bolig på 120 kvadratmeter i 2026 viser hvor skjevt det slår ut også lokalt. Og i Sigdal så er det da 31.002 kroner totalt, renovasjon 4.161, avløp 10.483 og vann 15.142 krøstram er for totalt 23.512, renovasjon 4.710, avløp 14.182 og av vann 4.240. Øvre Eiker 23.232 totalt, renovasjon 4.161, avløp 10.016 og vann 6.000. I Modum så er det totalt 16.685, renovasjon er 4.161, avløp 6.086 og vann 5.826. Mens innbyggerne i Modum slipper unna med rett i underkant av 16.700 kroner i året, så må sigdålingene punge ut med nesten det dobbelte. Faktisk plasserer regningen på over 31.000 kroner i Sigdal, helt i tetsjiktet blant Norges dyreste kommuner. Og det er et dystert bilde som politikerne må ta hensyn til når de vurderer det samlede utgiftsnivået en vanlig husholdning må håndtere, sier Meier. Og selv om gebyret svir i lommeboka til innbyggerne i Sigdal, Krøsser og Øvre Eike, så er det likevel et lite stykke opp til Norges aller dyreste kommune. Det er den tvilsomme førsteplassen går til Marker i Østfold, der må innbyggerne i år betale hele 38.775 kroner i årsgebyr for vann, avløp, avfall og feing. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.

Med det så kan vi her i sommerrådet ønske hjertelig velkommen til en ny dag. Og ja, vi har kommet frem til den onsdag 1. juli er det blitt nå. Og den som ønsker velkommen til sommerrådet i dag, det er Ronny Nymoen og undertegnet Henrik Nikolai som skal være med deg gjennom denne dagen. Og nå det sånn at de første minuttene, det skal vi bruke tid på både litt ord for dagen, dagen i dag, vi skal innom vær, pollenvarsel, noen badetemperaturer, politirapporten, og så skal jeg ta med en sak her ifra, hvis vi skal både ta med fra Trygg Trafikk og fra Statens Vegvesen, for de har nå nemlig en oversikt over nå antall omkomne på veiene i juni, så vi skal ta med oss det også vi i løpet av denne timen. For utenom det så skal vi jo selvfølgelig også ha med en ny sommerkvist da. Det blir en ny sommerkonkurranse som du kan være med på nå i dag. I timen mellom 13 og 14 så er det jo ønsketimen, og det er Ronny Nymoen som har ønsketimen. Etter nyhetene klokka 14 så er det tid for Ann-Kristins platebar med Ann-Kristin Halleralm. Etter det så blir det litt musikk frem til klokka 15, for det er sånn at det er jo sommerferie for Barbro Sven-Olof Abrahamsson, som vanligvis har Grønlandet, så den kommer ikke tilbake før ut i august en gang, så da blir det litt ferietid der, så da fyller vi resten av timen der med litt musikk da. Så er det siste timen av sommerradioen, mellom 15 og 16, med diverse innslag som vi skal få med oss gjennom den timen også. Så får vi litt ferietoner etter det, og så får vi mellom klokka 17 og 19 oppsummering av sommerradioen for i dag. Innslagene som jeg har sendt i løpet av dagen, de kommer da i løpet av de to timene, så oppsummerer vi som sagt dagens sending. Så er det klokka 19, da er det programmet til da Thomas Nerosen. Det er programmet som heter Fra Svensk Topp til Rock'n'Roll. Så er det klokka 20, da er det Off the Record, det er med Jan Ivar Høgrum. Så er det Blues Train, det er med Jan Kristian Nordahl. Så får vi lokale nyheter, og så er det ønsketime med Ronny i et gjenner. Og så blir det musikk inn i natta frem, og klokka blir ett i natt. Det er det vi har å by på denne onsdag. Vi skal starte opp det, eller vi, som vi pleier å med litt musikk her, før vi skal gå videre i sendinga. Og det vi skal åpne opp med i denne timen, det blir det fra Nora Brokstedt. Her kommer Sønnavindsvalsen.

0: Det var Nora Vågseth med Sønnavindsvalsen. Skal straks se på både skal innom ord for dagen og dagen i dag, men det tar vi med etter reklamen.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

skal vi innom først litt ord for dagen, og i dag så er det som heter Aslaug Låstad Lygre, som har sagt at vi skal ikke sove bort sumarnatta, hun er for ljos til det. At du skal ikke sove bort sumarnatta, hun er for ljos til det, Aslaug Låstad Lygre, som har sagt det, og den har også blitt laget en sang om også da. Det har blitt onsdag 1. juli, vi inne i uke 27, og i dag så er det Ask og Embla som har navnet da. Ask og Embla av Alm, som er navn på trær og de første mennesker i norrøn mytologi. Kan vi ta med oss at det er flere land som har sine nasjonaldager i dag. Burundi har nasjonaldag 1. juli, da landet i 1962 ble fritt etter å ha vært FNs tilsynsområde under belgisk administrasjon, og tre stjerner i flagget fra 1967 står for folkegruppene Hutu, Tutsi og Twa. Og Kanada har nasjonaldag 1. juli, Canada Day, da landet i 1867 ble uavhengig av Storbritannia, og lønneblad i flagget fra 1965 ble et nasjonalt symbol i cirka år 1860. Og så er det Rwanda, som har nasjonaldag 1. juli, da landet i 1962 ble fritt etter å ha vært FNs tilsynsområde under belgisk administrasjon, og flagget fra 2001 har et solsymbol. Så tar vi litt historikk. I år 1481, den dansk-norske kongen fra 1513, Kristian den andre, som også var svensk konge, fra da 1520 han ble født. Han flykta etter strid med jyske stormenn i 1523 og senere fengsla. Han døde i 1559. I 1534, Fredrik den andre, dansk-norske konge fra 1559, ble født, så han tapte den nordiske sjuårskrigen i 1563 til 1570 og bygde Kronborg og Fredriksborg slott. I 1646, den tyske filosofen og matematikeren Gottfried Wilhelm Leibniz ble født. I 1804, den franske forfatteren George Sand ble født. I 1815, Stortinget, som var første ordentlig regulære, som trådte i sammen. I 1818, den østerrikske legen Ignaz Philipp Sommelweis ble født. Han påviste barselfeberen. I 1863 i USA så begynte slaget ved Gettysburg og var det blodigste slaget under den amerikanske borgerkrig og varte tre dager. I 1867 Canada ble opprettet av fire tidligere britiske kolonier. I 1903 sykkelløpet Tour de France ble arrangert for første gang. I 1915 maskingevær var første synkroniserte, og det var også på et tysk eindekker jagerfly som ødela et fransk fly. I 1916, sommerslaget startet i Første verdenskrig, det sluttet 18. november uten større resultater, om lag 1 million soldater døde. I 1916, den amerikanske skuespilleren Olivia de Havilland ble født. I 1924 Oslo ble vedtatt som nytt navn på Kristiania fra 1. januar 1925. I 1928, biskop i Oslo fra 1978 til 1998, Andreas Aarflot ble født. I 1929, komponist Sigurd Berge ble født. I 1933, Norsk Rikskringkasting begynte sin virksomhet. 1935, omsetningsavgift på 1% ble innført. I 1961, Diana Spencer, britiske prinsesse, ble født, gifta seg med prins Charles og omkom ved bilulykke i Paris 31. august 1997. I 1961, den amerikanske friidrettsutøveren Carl Lewis ble født, tok 20 OL- og VM-medaljer. I 1962, Burundi og Rwanda ble selvstendig. I 1968, avtale om forbud mot spredning av atomvåpen ble undertegnet av mer enn 80 land. I 1968 i EU så ble alle tollavgifter internt opphevet. I 1975 tobaksreklame ble totalforbudt i Norge. I 1984 Liechtenstein fikk kvinnelig stemmerett, det var det siste land i Europa. I 1997 Hongkong ble kinesisk, i år 2000 Øresundbrua fra Malmø til København ble offisielt åpnet. I 2006 NAV avløste arbeidsformidlingen A-etat og Trygdeetaten
År 2006 i Kina åpnet verdens høyeste jernbane til Lhasa i Tibet. I 2020 i Hongkong så innførte kineserne strenge straffer for demokratidemonstranter. I 2021 EU innførte forbud mot spisebestikk, begre og sugerør av plast. Og så den 1. juli 2021, Karsten Warholm, han satte verdensrekord på 400 meter hekk med 46,70 under Bislett Games. Så det litt om det som har skjedd også på denne 1. juli. Jeg tenkte vi skulle ta med oss den sangen som vi hadde, i hvert fall som var med på ordet for dagen i dag. Og det vi skal føre, det Herborg Kråkevik sin versjon av, og da hun synger den, så er den Sumarnatta.

0: Både litt lyn og litt torden utover ettermiddagen. Det meldt opp mot 24 grader. Til kvelden så klarer det opp igjen, og det meldt 20 grader. Og litt nedbør også kan det komme innimellom skyene. Det snakk om en 7-8 millimeter. I morgen så starter det med sky av vær. Det blir også mer nedbør utover ettermiddagen og kvelden. Det holder seg på en 13 grader i morgen tidlig, opp mot en 15 grader til 19 grader blir det på det meste utover ettermiddagen. Og av nedbør skal vi vente oss en cirka en 3 til opp mot en cirka 15-16 millimeter i løpet av morgenen. På fredagen så blir det en grå dag. Det er også noe regn som kan komme, i hvert fall natt til fredagen og utover morgenen. Så blir det oppholdsvær utover ettermiddagen, og til kvelden så klarner det opp, og temperaturen går opp med 19 grader. På lørdagen så starter dagen med sol, men det blir noe regn utover ettermiddagen, opp igjen 23 grader, og så klarner det opp igjen til kvelden. På søndagen så blir det fint vær. Det er meldt skyfritt fra morgenen, og så kommer en og annen sky ut på ettermiddagen. Men det skal bli pent vær gjennom søndagen, og opp igjen par og 20 grader som makstemperatur. Mandagen blir det lett skyet, opp i 21. Tirsdagen så blir det lett skyet vær, og 21 grader som makstemperatur, som det da sies ifra meteorologene. Men så er det da, på grunn av varmen som nå har vært nå, og lite nedbør, så er det fortsatt skogbrannfare nå. Lokal skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning, og det er på gult farenivå. Så store områder kan bli berørt. Ikke bruk via open ild. Følg instruksjoner fra lokale myndigheter. Det gjelder da for deler av Østlandet og Agder. Og det er også på gult nivå da, som gjelder. Så det er det meteorologene kan si oss om hver nå i denne langtidsperioden. Sola den står klokka 04.03 og går ned klokka 22.44. Dagen har nå blitt 9 minutter og 8 sekunder kortere denne siden sommersolverv. Så skal vi innom pollenvarselet fra Norges Astma- og Allergiforbund, og i dag så ventes det beskjeden spredning av pollen fra salix, og også beskjeden spredning av pollen fra gress.
1: Her kommer dagens badetemperaturer.
0: Startet i Modum. Blåfærverket har 20 grader, Bukjenn er det 22, Damkjenn er det 25, Skinnerudtangen har 21 grader, og Vikersund der er det 17 grader. Så er det til Krøstra, og til Krøderen har 19 grader i vannet. Sigdal, Vandersnatten, der er det 22 grader. Til Ringerike, Samsjøen har 21, Steinsfjorden 22, Stua og Tyrestrand har 19,5, og Teigkjern også det Ringerike har 20 grader. Så etter Ole og Slettøya har 21,5. Så er det Kongsberg ved Haieren, der er det 21,5. Sagrenadammen har 20,5. Og Store Lauarvannet er 24,2. Også det i Kongsberg. Så er det Drammen ved Baskomtihavna har 19,2. Hagakjern har 20,8. Nerdammen 20,7. Tangen Fjordpark har 22,4. Vannverksdammen har 21 grader. Årbogen 20 og Åse Elvepark har 19. Lier ved Engersand havn i 18, Skapertjernveien har 20, og Svangstrand også i Lier har 17,7. Nesbyen ved Kjernsettjernan 19 grader, og Trytetjern har 22,5. Nord- og Uvdal ved Åmotkjønnet har 14, og Rolldag ved Nordre Vårsettvatn har 18,2. Så er det videre til Vestfold, og der kan vi ta med først til Færder og Fjærholmen. Det er Nøtterøy familiecamping, der er det 19 grader. Så er det på Tjøme, Havna, Hotell og Sjøbad har 20. Så kan vi ta med videre til Holmestrand, til Nordre Jarlsberg Brygge har 19. Horten ved Løvøya har 20,5, Åsgårdstrand har 19,5, til Larvik, Blokkebukta camping har 22,6, Farris der er det 20, så har vi til Helgeroa 21,5, så er det videre til Lydøstranda camping 16,5, Oddanesand 13, Omlistranda camping 20, Omrestranda har 21. Og så har vi Solplassen camping 15, Stavernsodden 16, Stolpestad 16,5, også det i Larvik. Sandefjord, så er det ved Granholmen, har 21 grader. Og så Skjervika har 22. Til Tønsberg så er det Møllerdammen, der er det 20. Og så tar vi med Vallø, også det Tønsberg har 16,7. Så er det videre til Telemark, og der tar vi med Bamble først. Ved Rognstranda har 18,5. Så er det Drangedal ved Toke Brygge, der er det 22 grader. Så er det Kragerø ved Gunnarsholmen har 19. Kan også ta med Jomfruland, Åsvik, Ferjekai, også det Kragerø har 19,5. Så er det videre til Midt-Telemark ved Flåthaugen har 15,4. Så er det til Porsgrunn og Langangen har 21 grader. Så er det Seljord, der er det ved Flatdalsåi har 19,4. Siljan ved Gorningdammen har 21,9. Skien ved Gåsodden har 18,5. Så kan vi ta med Tinn. Det er Blefjell camping, der er det 22,3. Så er det videre til Innlandet, og tar med først til Elverum ved da Bergesjøen har 21,2. Vi tar med Eidskog også. Søndre Øyungen har 24 grader. Engerdal, Vurusjøen 15,3. Etnedal ved Øyangen har 20. Gjøvik, Fastland, Frilsbad 19,8. Gran ved Sortungen har 22 grader. Så er det Grue ved Skasen har 20. Korgen, Hamar 18. Jevnaker, Randsfjord 19,5. Kongsvinger, Brunekjenne er 23,3. Lesja, Lesjaskogsvatn 18,3. Så er det Lillehammer og Hunderfoss Neventypeite, der er det 26. Så er det Nord-Aurdal, også det er Valdres, Fagernes camping 18 grader.

Oppstartet tar vi med Vestre Slidre ved Fossen Camping Fagernes har 20. Så er det Vestre Toten ved Einavatnet har 21. Toten Hotell Silungen, der er det 22, også det er Vestre Toten. Så tar vi med Åsnes, det er ved Finnskogen, ved Knappkjerne har 23. Så tar vi Østre Toten ved Evjua Strandpark, 17,5. Så tar vi også med Øystre Slidre tilbake i Valdres, og ved Haugseter Fjellstue, der er det 11,3. Kan også ta med oss ved Østre Toten, og Hekshusstranda Camping har 19 grader. Så går vi oss videre til Akershus, og der tar vi med først da til Asker, og til Bakkestranda, 19 grader. Så har vi Holmsbu, 18, også det Asker. Videre til Bærum og til Høvikodden har 22. Kan også ta med Storodden, også det Bærum, 21,8. Så er det til Eidsvoll, Storenga har 13. Frogn ved Oscarsborg, da ved Drøbak, 17,8. Og så tar vi Gjerdrum ved Lysdammen, 24 grader. Og Jevnaker ved Nordbytangen har 18. Lillestrøm ved Stampekjerne, 20,5. Så er det Lunder og Mylla, har 22 grader. Så er det Nannestad ved Hurdalssjøen har 20. Nesodden ved Fagerstrand 20,4. Også Nittedal ved Skredderudtjernet 22 grader. Så tar vi med Ullensaker, Nordbytjernet 21. Vestby ved Sauholmanelykt er 20,1. Og så tar vi Ås ved Kjærnesstranda har 20. Oslo, ved Bekkedammen ved Frykja, der er det 20. Så er det Bygdøy Sjøbad, 23 grader. Veivenbukta, 20,6. Nydalen har det 20 grader. Så er det videre til Sognsvann, der er det 21,6. Videre så tar vi med til Steinbruvannet, har 22,6. Tjuvholmen, 20,5. Og Årvolldammen, der er det 21,9. Så er det Tøstfold og Aremarksjøen, Ara er det 23. Så tar vi også med Tolsby Camping, 22 grader, også det Aremark. Fredrikstad, BV Camping, 23,8. Videre til Halden og Kornsjø, der er det 24 grader. Så er det Hvaler og Kroksand, 24,3. Marker, Bønsfjorden, er det 24 grader. Moss, til Larkollen 22 grader, så er det Nesparken 22, også det i Mosserode. Saltholmen har 22 grader. Sarpsborg, Ferienbukta er 22. Så har vi Våler til slutt, Våler i Østfold ved Askerødtjernet har 20 grader. Så det er slik det står til i hvert fall rundt om i badevannet her på Østlandet, som gjelder for øyeblikket. Skal vi ta med oss noen toner her, og vi holder oss til norsk musikk. Vi skal til gruppa Keiino, og her kommer de om med sangen Summer of My Life.

0: Det var Kind of Them med Summer of My Life.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Vi skal se på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå, ja, det siste døgnet, denne onsdags formiddagen. Og det de kan fortelle om i sin politilogg. Vi kan begynne først i Lier og Lierbyen klokka 17.03 i går. Politiet har bortvist en mann i 30-årene etter at han hadde vært høylytt og opptrådt utruende utenfor en matbutikk i Lierbyen. Kunder reagerte på adferden hans. Mannen var rolig i møte med patruljen og ble bortvist ut døgnet. Så er det Drammen og Gamle Sørlandske klokka 18.12. UPA har hatt en trafikkontroll på sted. Resulterte i 11 forenklet forelegg for fart. Høyeste målte hastighet var 83 km timen i 60-sona. Så er Lier og Nøsteveien klokka 02.08. Tirsdag kveld fikk politiet melding om flere ungdommer som kappkjører med elsparkesykler samtidig som det filmes, og politiet på sted og flere forsøkte å unndra seg kontroll. Det fremstår som at sparkesyklene var modifisert og går langt over lovlig hastighet, og patruljen har tatt beslag i en elsparkesykkel som vil bli sjekket for ulovligheter, og patruljen har kontaktet foreldrene til en av guttene som politiet fikk kontroll på. Det blir opprettet sak på forholdet. Så er det Drammen Bragernes klokka 03.10. Patruljen bortviste en person som viste en særdeles dårlig oppførsel på sted. Han hadde liten forståelse for politiets arbeid, og mannen i 40-årene blir bortvist fram fra Bragernes og Strømsø fram til klokka 08.00. Så er det på morgenen da Hole og Åsaveien klokka 08.29 melding om det som framstår som arbeidsulykke. En person skal være i klem under en stein når det er på vei. Og 08.35 oppdatering. Pasient skal ikke være fastklemt lenger, men fått en steinplate over seg og mulig beinbrudd på pasient, og når det er straks på sted. Så er det 08.57 når etatene er på sted og helse jobber med pasient. Brudd ved ankel. Vi snakker med vitner på sted. Så er det 09.20. En mann i 60-åra blir fraktet til UUS for oppfølging av helse, og ulykka har skjedd i forbindelse med flytting av noen steinplater med trøkk. Vi sikrer video fra hendelsen, og arbeidstilsynet er varslet og sak opprettet. Så er det til Drammen, Svelvik, Hellumveien, klokka 09.33, melding om brann i transformator. Det skal være synlige flammer, ikke meldt om noen skadde, nødetatene er på vei. Så er det 09.46, dette er udramatisk, det er observert noe røyk og noe gnist fra en mindre transformator i boligfelt. Brannvesenet er på sted, og ledet er på sted. Klokka 10.47, det har vært varmegang og noe gnist fra en mindre trafoboks, så ledet overtatt står det. Så er det Dranger Ingerik i Storegata. Det står det klokka 11.22 kom den til politiloggen, men meldingen står først klokka 09.49. Patrulje stanser fører i 40-åra som mistenkes for kjøring i påvirket tilstand. Nødvendige prøver er tatt og sak opprettes, og det er besluttet førerkortbeslag av fører. Så det er de siste meldingene nå fra Sør-Øst politidistrikt, som de mener om i sin politilov nå det siste døgnet, denne onsdags formiddag. Vi skal straks innom det som er av statistikk på antall omkomne på veiene for juni. Vi har fått pressemelding både fra Trygg Trafikk og Statens Vegvesen. Det skal vi få med oss etter litt egen reklame.
2: Hør hva som skjer.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
0: Fredag 3. juli, da er det siste dagen vår her på Radio Modum med dagsendingen vår, før vi tar en liten sommerferie fra den. Og som vi har pleid å gjort det nå de siste årene, så har vi hatt litt et arrangement her utenfor studiet vårt her på Geithus. For da skal både Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand utenfor våres lokaler også her på Radio Modum i Folkevangveien 4 på Geithus fra klokka 12 til klokka 16.30. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og Bambus besøkende fra Bambusa. Det vil bli mulig å få kjøpt kaffe, kake og mineralvann. Vi vil også ha en liten stand med sommerklær og diverse glass og steintøy som man også kan få kjøpt. Så håper du tar turen innom vår stand til fredag også, den 3. juli fra klokka 12 til klokka 16.30. Så velkommen innom våres lokaler utenfor her som vi skal ha en liten stand til fredag.

Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så er du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

0: kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!
1: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtte er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Det var Ronan Keating og Leon Rimes og Last Thing on My Mind. Jo, vi skal selvfølgelig innom en sommerkviss også I dag, så da det bare å være klar, for vi skal nemlig frem til et nytt sted I dag. Så da det bare å henge med, så skal vi straks fortelle litt om, ja, så få noen hint om hvor vi skal den I dag.
1: Radio Modum den beste radioen.

Jeg kom frem til en ny konkurranse her, og vi skal frem til et nytt sted vi, og ja, vi skal denne gangen til, kan si så mye at vi skal til Østlandet denne gangen her, og vi skal ja, både til et sted og en kommune egentlig, så, og jeg kan nevne at administrasjonssenteret er et tettsted da, med samme navn. Per 2025 så har kommunen 4888 innbyggere. Kommunen ble opprettet 1. januar 1838, og jeg kan nevne at denne stasjonen, den togstasjonen på denne strekningen da, som ligger nederst i det langstrakte tettstedet på, som er tilknyttet Bergensbanen. Det er mange turmuligheter oppover fjellsidene. Terrenget er til dels bratt, men utsikten er flott. Kommunens høyeste topp, det er Nystølvarden, Lisbeth Newton, med utsikt over hele området. Urstalen oppover en bratt stigning til en historisk gård med utsikt over Rotnheim. Auenhaugen og Guriset går opp da fra fjellstua som er på dette fjellet ved dette tettstedet. Dugursnatten med utsikt over hele området og Turkoppnatten med utsikt over Herad. Verneområder i dette området kan vi fortelle om. Det er Lyseren naturreservat, Metuba naturreservat, Veikulåsen naturreservat og Viko naturminne. Ellers så kan vi nevne at Fårefestivalen avholdes på dette stedet hver høst. Så er det avseverdigheter, kan nevnes stavkirke, en stavkirke fra middelalderen som nå står på Norske Folkemuseum i Oslo. Gårdarike familiepark med blant annet en trokopi av denne stavkirka. Og så er det også et alpinanlegg med snøkanoner. Vennskapskommuner til dette stedet og kommunen, det er Årjeng kommune i Sverige og Fanø kommune i Danmark. Så da har du fått med deg noen hint om hvor vi skal hen. Vet du det, så kan du ringe 31 01 58 10. Da har vi med trekning av vinnet til Flaksodd, som vi skal trekke på om ikke så alt for mange minutter.

I sommerkvisten i dag så skal vi fram til både sted og kommune. Administrasjonssenteret et tettsted med samme navn. Per 2025 så har kommunen 4888 innbyggere, og som jeg nevnte, vi skal også holde oss på Østlandet. Kommunen den ble opprettet 1. januar 1838, og jeg kan også nevne at denne togstasjonen i kommunen, som ligger nederst i det langstrakte tettstedet, med tilknytning til Bergensbanen. Av natur skal vi nevne at det mange turmuligheter oppover fjellsidene. Terrenget til dels bratt, men utsikten flott. Kommunens høyeste topp det Nystølvarden. Lisbeth Nuten også med en utsikt over hele området. Ursdalen oppover en bratt stigning til en historisk gård med utsikt over Rotnheim. Auenshaugen og Guriset går opp fra fjellet ved fjellet da, og fjellstua. Dugursnatten med utsikt over området og Turkoppnatten med utsikt over Herad. Så det verneområder her også. Lysern naturreservat, Metubba naturreservat, Veikulåsen naturreservat og Viko naturminne. Av arrangement skal jeg nevne Fårefestivalen, som avholdes på dette stedet hver høst. Så det også en egen stavkirke her, stavkirka fra middelalderen, som nå står på Norsk Folkemuseum i Oslo. Så det Gårdarike familiepark med blant annet en trokopi av stavkirka. Og så det alpinanlegg med snøkanoner. Og så har også kommunen vennskapskommune, Årjäng kommune i Sverige og Fanø kommune i Danmark. Så kan vi også nevne at det også en demning som ligger også oppå dette fjellet, et kjent fjell med blant annet et hotell også. Men Tisleifjorden det også en demning ved, sånn at det også nevnt. Så hvis du vet hvor vi skal hen, så kan du ringe oss da på 31 01 58 10.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Ja, og da det sånn at det blir siste mulighet nå da til å være med i trekningen her. Det en konkurranse nå i sommerkvissen der vi skal også fram til både en kommune og et sted. For administrasjonssenteret et tettsted med samme navn. Per 2025 så har kommunen 4888 innbyggere. Kommunen det ble opprettet 1. januar 1838, det er også en egen togstasjon som tilknyttet dette stedet, som ligger nederst i det langstrakte tettstedet, med en tilknytning til Bergensbanen. Det mange turmuligheter oppover fjellsidene, terrenget til dels bratt, men utsikten den flott. Kommunens høyeste topp Nystølvarden, Lisbeth Newton med utsikt over hele området. Ursdalen oppover en bratt stigning til en historisk gård med utsikt over Rotenheim. Auenhaugen og Guriset går opp fra fjellstua på dette fjellet, som da tilknyttet, der det også blant annet et høyfjellshotell. Dugursnatten med utsikt over hele området, og Turkoppnatten med utsikt over Herad. Så det verneområder her også, det Lysern naturreservat, Metubba naturreservat, Veikulåsen naturreservat og Viko naturminne. Det også av arrangement kan nevnes Fårefestivalen som avholdes på dette sted hver høst. Stedet har også en egen stavkirke, en stavkirke fra middelalderen som nå står på Norsk Folkemuseum i Oslo. Gårdarike familiepark med blant annet en tro kopi av denne stavkirka. Og så et alpinanlegg med snøkanoner. Vennskapskommuner, det Årjäng kommune i Sverige, og så Fanø kommune i Danmark. Jeg kan også nevne at det en egen demning også som ligger oppe på dette fjellet som ligger da ved Tisleifjorden. Jeg kan også nevne det i hvert fall som jeg da har nevnt. Så det litt om noen hint i hvert fall om stedet vi skal frem til. Så hvis du vet hvor vi på jakt igjen, så skal du kunne ringe 31 01 58 10. Og så har det med i tekningen å vinne også et flaksodd som du får nå cirka 3 minutter på deg til å svare på konkurransen.

Ja, da avslutter vi konkurransen, for nå skal vi foreta en trekning, og mens vi gjør det, så skal vi få med oss litt musikk.

0: feel like I'll be okay.
1: Og jeg har foretatt en trekning, vi først må vi si svar da, god varer skulle frem til I dag. Og den som da får et flaggskott, den går til Åse Hofton. Åse Hofton, du vinneren I dag, så gratulerer så mye til deg. Ja, ny mulighet igjen I morgen, det blir jo nest siste gangen nå, før vi tar litt ferie også fra dagsendingene våre. Jeg var til og med fredagen, sånn at det også nevnt. Nå tar straks Ronny Nymoen over med ønsketimen, og så tilbake I timen mellom 15 og 16. Men før det så skal vi jo få med oss noen lokale nyheter også.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her ordskriften av denne onsdagen, den 1. juli. Kommunale avgifter går til himmels I mange kommuner, enda dyrere skal det bli I årene som kommer. Det dårlig nytt for deg og meg, og kommunale avgifter en udetonert bombe som eksploderer I stadig flere kommuner, sier generalsekretær Morten Andreas Meier I husvernet til Nettavisen. Og ferske tall fra Statistisk sentralbyrå, SSB, avslører ekstreme forskjeller mellom billigste og dyreste kommune I landet. Og kontrastene sjokkerende store også her I vårt eget distrikt. Hvor mye du skal betale for vann, avløp, avfall og feing styres av det såkalte selvkostprinsippet. Det betyr at avgiftene skal dekke nøyaktig hva det faktisk koster kommunen å levere tjenestene. Og kommunene skal ikke subsidiere prisen, men de kan heller ikke tjene penger. Og dermed går hele regningen for drift og nye investeringer rett til innbyggerne I kommunen. En fersk oversikt over avgiftene for en standard bolig på 120 kvadratmeter I 2026 viser hvor skjevt det slår ut også lokalt. Og I Sigdal så det da 31.002 kroner totalt, renovasjon 4.161, avløp 10.483 og vann 15.142 krøstram, for totalt 23.512, renovasjon 4.710, avløp 14.182 og av vann 4.240. Øvre Eiker 23.232 totalt, renovasjon 4.161, avløp 10.016 og vann 6.000 127. Modum så det totalt 16.685, renovasjon det 4.161, avløp 6.086 og vann 5.826. Mens innbyggerne I Modum slipper unna med rett I underkant av 16.700 kroner I året, så må sigdålingene punge ut med nesten det dobbelte. Faktisk plasserer regningen på over 31.000 kroner I Sigdal, helt I tetskiktet blant Norges dyreste kommuner. Og det et dystert bilde som politikerne må ta hensyn til når de vurderer det samlet utgiftsnivået en vanlig husholdning må håndtere, sier Meier. Og selv om gebyret svir I lommeboka til innbyggerne I Sigdal, Krøsser og Øvre Eiker, så det likevel et lite stykke opp til Norges aller dyreste kommune. Det den tvilsomme førsteplassen går til Marker I Østfold, der må innbyggerne I år betale hele 38.775 kroner I årsgebyr for vann, avløp, avfall og feing. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
3: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
4: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Gratulasjoner og ønskeprater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Ønskeprater og hilsener på Radio Modum.

Dansebandet var det her med en typisk Ola Nordmenn. Sender en hilsen til dere på radioen og til mamma og Arne. Og hilsen kommer ifra Svein Tore. Og vi sender en hilsen tilbake til deg også, Svein Tore. Ønsker at du også får en riktig fin dag også videre. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag som vil sende til og gratulere? En hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101-5810. E-postadressa, det er post@radiomodum.no. Alle har vel fått med seg at Norge går videre til søndag, da, og da skal vi spille mot Brasil i åttendedelsfinalen. Det blir spennende. Og jeg la merke til en låt som gikk i bakgrunnen på stadion i går, og det er DJ Ötzi med Hey Baby.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.
1: Ønsketimen går hver dag her fra Radio Modum, mandag til fredag. Nå I sommerradioen også, mellom klokka 13 og 14, som det går direkte. Og så det fredagen, så går det også direkte, så det jeg skulle si. Reprise, skulle jeg si, at mandag til torsdag mellom 22 på kvelden I reprise, og fredagen mellom 19:20 I reprise. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag I dag, en hilsen eller et plateønske som du vil sende da, holdt jeg på å si, eller ønske, 3101 5810 også telefonnummeret hit, og e-postadressa det post, alfakrøll, radiomodum.no. Madeleine kommer her med henda mot himmelen.

Madeleine var det her med henda mot himlen. Her kommer et plateønske som har kommet inn, og Andrea Bocelli og Sara Brightman skal gjøre nå med Time to Say Goodbye.

0: Andrea Bocelli og Sara Brightman med Time to Say Goodbye, som var et plattønske.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's
1: fredag 3. juli, da det siste dagen våres her på Radio Modum med dagsendingen våres, før vi tar en liten sommerferie fra den. Og som vi har pleid å gjort det nå de siste årene, så har vi hatt litt et arrangement her utenfor studiet vårt her på Geithus. For da skal både Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand utenfor våres lokaler også her på Radio Modum i Folkevangveien 4 på Geithus fra klokka 12 til klokka 16.30. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og såkalt fra Bambusa. Det vil bli mulig å få kjøpt kaffe, kake og mineralvann. Vi vil også ha en liten stand med sommerklær og diverse glass og steintøy som man også kan få kjøpt. Så håper du tar turen innom vår stand til fredag også, den 3. juli fra klokka 12 til klokka 16.30. Så velkommen innom våres lokaler utenfor her som vi skal ha en liten stand til fredag.
2: Jeg heter Onkel Freddy.
3: Og jeg heter Tante Martine.
2: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
3: helsinga
2: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
3: 95
2: 14
3: 62.
2: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
4: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71 03 87, eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Vi fortsetter og skal ta en liten Eagle Eye Cherry med Rising Sun.

0: Eli Cherry var det här med Rising Sun.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Yellow Pages var det her med Perfect Situation. Og med det så ønsketimen over for denne gangen, og vi høres igjen senere. Avslutter med Ole Hartz og Gaute Ormåsen med Sommer I Stavern.

0: En ny undersøkelse for Agria viser at rundt halvparten av hundeeiere og en av seks katteeiere tilpasser ferieplanene etter kjæledyret. Mange styrer da både reisemål og lengde ut fra hvem som kan ta seg av hunden eller katten. Agria råder dyreeiere til å bestille dyrevakt tidlig og sette seg inn I regler før utenlandsreise. Etter drapet på Kløfta på Romerike sier politiet nå at mannen de har pågrepet siktet for drapet på sin egen far. Politiet melder at en mann siktet etter et mistenkelig dødsfall. Ifølge pressemeldingen var det sønnen selv som ringte politiet. Politiet ba om 4 ukers fengsling og 2 uker med brev og besøksforbud. Rundt 150 000 søkere til høyere utdanning må I kveld innen midnatt sørge for riktig rekkefølge på studieønskene og at nødvendig dokumentasjon på plass. Dette siste frist for å gjøre endringer før opptaket til studiestart. Søkere som ikke rekker fristen kan miste studieplassen. TV 2 slo sin egen seerrekord I går kveld da Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og tok seg til åttendedelsfinale I VM. På det meste fulgte 2 015 000 seere kampen og 1 740 000 så I snitt. TV 2 opplyser også om rundt 30% vekst I TV 2 Play. I første halvår har 15 personer mistet livet I trafikken I Akershus mot 5 på samme tid I fjor. Det en tredobling. Tilsammen omkom 52 personer I Norge I første halvår ifølge Statens vegvesen. Antallet 6 flere enn ved utgangen av juni I fjor. Statens vegvesen peker på ferietrafikk og behovet for lavere fart. I dag trer flere nye lover og regler I kraft for boligeiere og unge. Fra I dag kan de fleste slippe byggesøknad før de installerer solcellepaneler og etterisoler. Fra 1. juli kan kommuner også innføre turistskatt, og fra 1. august får 17- og 18-åringer fritak for egenandel I helsetjenesten. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriftene denne onsdagen, den 1. juli. Skadene på Åmot bru tok kortere tid å fikse enn man først trodde. Nå går trafikken som normalt igjen. Onsdag 24. juni stengte Åmot bru. Årsaken var at det var oppdaget skade på brua som måtte utbedres, og skadene ble beskrivet som så omfattende at brua måtte stenges helt I 12 dager. Men etter 6,5 døgn så var arbeidene ferdige, og tirsdag kveld ble brua åpnet igjen. Og de har jobbet på for å åpne så tidlig som mulig, og tirsdag ble de ferdige alle. Var veldig innstillt på å utføre arbeidet raskt for å minimere ulempene. Vi satte av noen ekstra dager til arbeidene, rett og slett fordi man aldri kan vette om det dukker opp noe uforutsett, sier seksjonsleder for drift og vedlikehold I Buskerud fylkeskommune Audun Haugerud. Haugerud fornøyd med gjennomføringen og skryter av trafikantene. Jeg synes det har fungert fint og at trafikantene har oppført seg bra. De har stort sett fulgt de alternative rutene, så vil det selvfølgelig alltid være noen lokalkjente som finner snarveier man helt ikke bør velge. Men alt I alt har det gått veldig bra, sier han. Og dette skriver da bygdeposten.no. SAS-advokaten mener de tre etterlot laksefiskeren hjelpeløs I Drammenselva, båtføreren nekter straffeskyld. Da jeg ble dratt under kunne jeg ikke røre meg. Det var som om jeg var lamma og jeg innså at det var slutten. Det fortalte laksefiskeren Pavelas Kovald til Drammens tiden I august I fjor. Litauen var nær ved å drukne etter å ha blitt torpedert av en full båtfører I Hokksund natt lørdag 6. juli 2024. Nå både båtføreren og de to passasjerene tilta for å ikke ha hjelpet laksefiskeren da han frykta for livet. Torpederingen skjedde mellom Hokksund Camping og Hokksundbrua 6. juli 2024, hvor Pavelas Kovald hadde ankret oppe for å fiske, og plutselig oppdaget han en motorbåt med 3 personer ombord som kom I høy hastighet mot ham. Båten stanset ved siden av ham og begynte etter hvert å heve og senke ankeret, noe laksefiskeren mistenkte var for å skremme vekk fisken. Ifølge Kovald økte faren føreren Økte føreren av den større båten en i dag 43 år gammel eikværing motorhastigheten betydelig i et forsøk på å sprute vannet på ham. Og kort tid senere kom båten mot ham i høy hastighet. Da det var omtrent 10 meter igjen til meg, endret han plutselig kurs og fossa forbi siden av båten min, har Litauen fortalt til Drammens Tidende. Båtføreren skal ha fortsatt å kjøre forbi flere ganger. Da laksefiskerne skulle til å ringe nødetatene, kom båten i høy hastighet mot ham, og Kowal så ikke noen annen mulighet enn å kaste seg i den strie Drammenselva. Det var kun en tanke i huet mitt. Det kom deg ut i livet. Jeg var redd for å drukne, redd for at vinden skulle blåse meg bort, redd for at båten skulle komme tilbake og treffe meg. Da jeg var i vannet, fortalte han til Drammens Tidende, og det har ikke lykkes Drammens Tidende å få en kommentar fra Kowal fredag. Etter å ha havnet i elva forsøkte han å svømme til båten sin, men strømmen var for stri. Laksefiskeren svømte derfor mot land, og det var kaldt, og virvelstrømmene dro meg stadig ned mot bånd, fortalte han til Drammens Tiden i fjor. Han anslår å ha svømt om lag 200 meter i kamp mot den strie strømmen. Nær land begynte kreftene mine å forsvinne, og jeg begynte å drukne, og strømmen rev av den ene skoa mi. Da jeg ble dratt under vannet, kunne jeg ikke røre meg. Det var som om jeg var lamma, og jeg innså at det var slutten, har han fortalt Drammens Tidende. Det tankene om hvordan familien skulle klare seg uten ham meldte seg, og på sted var det sterk strøm i elva, skumring og ingen andre i middelbar nærhet, og Kowal var ikke ført redningsvest og hadde på seg yttertøybekledning, heter det i tiltalen. Samtidig dro båten med de tre ombord av gårde, og hvis kollisjonen hadde skyldtes uaktsomhet, ville enhver fornuftig person komme tilbake og sjekke om det var igjen personer i båten, eller om noen hadde havnet i vannet og var i livsfare, har Kowal tidligere sagt til Drammens Tidende. Kowal kom, som ble dratt under, fikk sparka ifra og kom seg til overflata for hvor han fikk higa etter luft, og det var et mirakel at hadde jeg nok styrke til å komme meg til land, har han tidligere uttalt. Og Kowal fortalte også at han var så nedkjølt at kroppen gikk inn i en sjokklignende tilstand, kalt begynnende hypotermi. Og det er altså når kroppens kjernetemperatur synker til under 35 grader, kan i seg selv være dødelig. Og både ambulanse og brannvesen med båt samt politi med helikopter og drone ble tilkalt, og på Horgen ble båten funnet, og et vitne Drammens Tidende har snakket med beskrev de tre ombord som drita fulle, og avisa er kjent med at følge ombord i båten hadde vært på en firmafest i Drammen den aktuelle kvelden og natta, og båtføreren ble pågrepet av politiet og satt i arresten i Drammen, og senere fikk jeg bot på 12 000 kroner for hasardkjøring i fylla. Det uttalte Litauen at han synes var en hån, og avgjørelsen om å bøtelegge båtføreren framfor å tiltale ham for mer alvorlig forhold ble av Kowalas advokat påklaget til statsadvokaten. Og statsadvokaten ba politiet om å gjennomføre ytterligere etterforskningsskritt. Basert på resultatet av disse har statsadvokaten funnet grunnlag for å tiltale tre personer for å ha unnlatt å yte bistand til en person som var i hjelpeløs tilstand, skriver statsadvokat Hans Petter Aasen i en e-post til Drammens Tiden. Ettersom båtføreren allerede straffa i form av ei bot for selve hasardkjøringa, som gjorde at Litauen havna i vannet, kan han ikke straffes for det samme igjen. Og når den nå 43 år gamle båtføreren fra Eiker nå er tiltalt, er det for det etterfølgende hendelsen altså ikke har hjulpet til. De øvrige tiltalte er eikværing som var 18 år den gang, 20 nå, og en nå 35 år gammel kongsbergmann, framkommer det i tiltalen. Etter det Drammens Tidende kjenner til, skal alle tre ha vært tilknyttet samme firma. Båtføreren har tidligere godtatt ei bot for selve torpederingen av Litauen, og når han nå er tiltalt for å ha etterlatt Pavel i hjelpeløs tilstand, nekter han straffeskyld, opplyser hans advokat Espen Wangberg til Drammens Tidende. Tidligere har eikværingen uttalt følgende til Drammens Tidende: «Jeg har tatt ansvar for, som båteier, og vil si unnskyld for den belastningen føreren av den andre båten har opplevd. Det var aldri gjort med vilje, og jeg angrer dypt på at en slik situasjon kunne oppstå. Jeg forstår at hendelsen har vært traumatisk, og jeg er oppriktig lei meg for det», tilføyde han. Forsvareren til 20-åringen fra Eike, Thea Vattøy Kristensen, skriver i en sms til Drammens Tidende at hun på nåværende tidspunkt ikke ønsker å kommentere hvordan klienten stiller seg til tiltalen. Han kommer til å gi sitt syn på saken under hovedforhandling 35-åringen fra Kongsberg sin forsvarer, Fredrik Neumann, har ikke besvart avisas henvendelse fredag ettermiddag, og det således uvisst hvordan de stiller seg til tiltal mot dem. Strafferamma for å etterlate noen i hjelpeløs tilstand på inntil 3 års fengsel. Saken kommer opp for tingretten i Hokksund 29. september, og det satt av 3 dager til behandlingen av den. Og dette skriver, da Drammens Tidende på nett, dt.no. Kommunale avgifter går til himmels i mange kommuner, og enda dyrere skal det bli i årene som kommer. Det er dårlig nytt for deg og meg. For kommunale avgifter er en udetonert bombe som eksploderer i stadig flere kommuner, sier generalsekretær Morten Andreas Meier i huseierne til Nettavisen. Norske ferske tall fra Statistisk sentralbyrå og SSB avslører ekstreme forskjeller mellom billigste og dyreste kommuner i landet, og kontrastene er sjokkerende store også her i vårt eget distrikt. Hvor mye du skal betale for vann, avløp, avfall og feiing styres av det såkalte selvkostprinsippet, og det betyr at avgiftene skal dekke nøyaktig hva det faktisk koster kommunen å levere tjenestene. Kommunene skal ikke subsidiere prisen, men de kan heller ikke tjene penger, og dermed går hele regningen for drift om nye investeringer rettet til innbyggerne i kommunen. En fersk oversikt over avgiftene for en standard bolig på 120 kvadratmeter i 2026 viser hvor skjevt det slår ut også lokalt. I Sigdal så er det totalt 31 002 kroner til renovasjon, så er det 4161, avløp 10483 og vann 15142 kroner. I Krøsra så er det totalt 23512, til renovasjon er det 4710, avløp 14182 og vann 4240. I Øvre Eiker er det 23232 totalt, renovasjon 4161, avløp 10016 kroner og vann 6127. I Modum 16685 til renovasjon, det er altså totalt, til renovasjon er det 4161, avløp 6086 og vann 5826. Og dette her er kildene fra SSB, Kostra, og alle tallene i tabellen er altså eksklusiv moms. Mens innbyggerne i Modum slipper unna med rett i underkant av 16.700 kroner i året, må sigdølingene punge ut med nesten det dobbelte. Faktisk plasserer regninga på over 31.000 kroner i Sigdal, helt i tetsjiktet blant Norges dyreste kommune. Det er et dystert bilde som politikerne må ta hensyn til når de vurderer det samlet utgiftsnivået en vanlig husholdning må håndtere, sier Meier. Og selv om gebyra svir i lommeboka til innbyggerne i Sigdal, Krøsra og Øvre Eiker, er det likevel et lite stykke opp til Norges aller dyreste kommune. Den tvilsomme førsteplassen går til Marker i Østfold. Der må innbyggerne i år betale hele 38 775 kroner i årsgebyr for vann, avløp, avfall og feiing. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
1: Radio Modum. 10 år med variert musikk. Og ekte lokal sjel. Sommerradio med Radio Modum. God sommer med Radio Modum.

Hjertelig velkommen til en ny uke og en ny utgave av Ann-Kristins platebar her på Radio Modum. Jeg skal fortsette jeg å gi dere varierende musikk, både engelsk og norsk og svensk. Ann-Kristin Halleland sitter her i studio, og med meg som tekniker har jeg Ronny Nymoen.

Det var Schütz med Natten tänder sina ljus. Vi går over til Frankie Goes to Hollywood. Det bandet det kom ut fra sent på 1970-tallet, og de kom ut fra et punkmiljø i Liverpool. Singelen Relax ble slippet i oktober 1983, og det var etter at bandet hadde spilt låta på Top of the Pops i 1984, og da gikk den fra 35. plass til 6. plass uka etter på UK Singles Chart. Vi skal høre låta Relax.

Det var Relax med Frankie Goes to Hollywood. Da skal vi tilbake igjen til Sverige og høre på Fernandos. Det et svensk danseband fra Vitsand utenfor Torsby som startet i 1986. Deres første store framgang det var i 1991 da de lå på førsteplass med Värmlandstoppen med melodien «Jag vet at jeg vil ha deg». Og de ble dansemannmestere i 1993, og de har gitt ut 12 album. Her skal vi høre en låt som passer veldig bra nå, og det En dag den sommeren.

Det var det populære bandet Fernandos med En dag den sommeren. Vi går over til en dame som var veldig populær på 80-tallet, og det Cyndi Lauper. Hun heter egentlig Cynthia Ann Stephanie Cyndi Lauper, og en amerikansk vokalist, og en sanglåtskriver og skuespiller. Og hun var tidligere medlem av bandet Blue Angel. Vi skal høre den sangen her som gikk som en farsot på 80-tallet, og det Girls Just Wanna Have Fun.

Det var Cyndi Lauper med Girls Just Wanna Have Fun. Som dere sikkert hører nå, så det ganske mange sanger, engelske sanger fra 80-tallet. Og jeg har tatt for meg 80-tallsmusikk i dag, pluss to danseband fra Sverige og en norsk vokalist. Så vi går direkte over til et annet engelsk band fra 80-tallet, og det Spandau Ballet. Britisk musikkgruppe på 80-tallet og var kjennetegnet av en blanding av synthpop, funk og soul. Gruppa var en eksponent for New Romantic-genre og 15 singler på topp i England. Og vi skal her høre låta True.

Det var låta True med Spandau Ballet. Vi skal avslutte I dag Ann-Kristins pratebar med Åge Aleksandersen. Og en halvtime den går veldig fort, og jeg håper det at dere har kost dere sammen med meg. Og Ann-Kristin Hallerdal har sittet her og fortalt dere litt om artister, og Ronny Nymoen har da styret teknikken og fått til spaker så de at dere har hørt musikken. Og vi høres jo igjen, vi om ikke så lenge, og Åge Aleksandersen, han jo da en norsk rockartist, han har spilt I Prudence, og han regnes jo da som trønderrockens pioner. Han blitt en av Norges mest populære rockartister, og han kommer ifra Namsos, og de fleste har vel hørt om Åge Aleksandersen. Her skal han avslutte I dag med fire pils og en pizza. Yes, here we go.

0: Over halvparten av statsrådene i Arbeiderpartiregjeringen vil ikke si hva de personlig mener om norsk EU-medlemskap. Altinget har spurt samtlige 20 statsråder. 6 sier de er for medlemskap. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier han ville stemt nei, mens Jonas Gahr Støre mener det ikke er tid for ny medlemskapsprosess nå. En ny undersøkelse for Agria viser at rundt halvparten av hundeeiere og 1 av 6 katteeiere tilpasser ferieplanene etter kjæledyret. Mange styrer da både reisemål og lengde ut fra hvem som kan ta seg av hunden eller katten. Agria råder dyreeiere til å bestille dyrevakt tidlig og sette seg inn i regler før utenlandsreise. Etter drapet på Kløfta på Romerike sier politiet nå at mannen de har pågrepet er siktet for drapet på sin egen far. Politiet melder at en mann er siktet etter et mistenkelig dødsfall. Ifølge pressemeldingen var det sønnen selv som ringte politiet. Politiet ba om 4 ukers fengsling og 2 uker med brev og besøksforbud. Rundt 150 000 søkere til høyere utdanning må i kveld innen midnatt sørge for riktig rekkefølge på studieønskene og at nødvendig dokumentasjon er på plass. Dette er siste frist for å gjøre endringer før opptaket til studiestart. Søkere som ikke rekker fristen kan miste studieplassen. TV 2 slo sin egen seerrekord i går kveld da Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og tok seg til åttendedelsfinale i VM. På det meste fulgte 2.015.000 seere kampen og 1.740.000 så i snitt. TV 2 opplyser også om rundt 30% vekst i TV 2 Play. Russiske rekrutter overlever knapt en halv time ved fronten, ifølge et Foreign Policy essay der Oxford-historikeren Peter Frankopan viser til russiske militærbloggere. Fra ankomst til leir til døden i kamp kan det ta alt fra rundt 10 dager til 3 uker. Flere vestlige vurderinger mener droner gjør nyankomne mer sårbare. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften denne onsdag, den 1. juli. Skadene på Åmot bru tok kortere tid å fikse enn man først trodde. Nå går trafikken som normalt igjen. Onsdag 24. juni stengte Åmot bru. Årsaken var at det var oppdaget skade på brua som måtte utbedres, og skadene ble beskrivet som så omfattende at brua måtte stenges helt i 12 dager. Men etter 6,5 døgn så var arbeidene ferdige, og tirsdag kveld ble brua åpnet igjen. Og de har jobbet på for å åpne så tidlig som mulig, og tirsdag ble de ferdige alle. Jeg var veldig innstilt på å utføre arbeidet raskt for å minimere ulempene. Vi satte av noen ekstra dager til arbeidene, rett og slett fordi man aldri kan vette om det dukker opp noe uforutsett, sier seksjonsleder for drift og vedlikehold i Buskerud fylkeskommune Audun Haugerud. Haugerud er fornøyd med gjennomføringen og skryter av trafikantene. Jeg synes det har fungert fint og at trafikantene har oppført seg bra. De har stort sett fulgt de alternative rutene, så vil det selvfølgelig alltid være noen lokalkjente som finner snarveier man helt ikke bør velge. Men alt i alt har det gått veldig bra, sier han. Og dette skriver da bygdeposten.no. SAS-advokaten mener de 3 etterlot laksefiskeren hjelpeløs i Drammenselva, båtføreren nekter straffeskyld. Da jeg ble dratt under kunne jeg ikke røre meg, det var som om jeg var lamma og jeg innså at det var slutten. Det fortalte laksefiskeren Pavelas Koval til Drammens Tidende i august i fjor. Litauen var nær ved å drukne etter å ha blitt torpedert av en full båtfører i Hokksund natt lørdag 6. juli 2024. Nå er både båtføreren og de 2 passasjerene tiltalt for å ikke ha hjulpet laksefiskeren da han frykta for livet. Torpederingen skjedde mellom Hokksund Camping og Hokksundbrua 6. juli 2024, hvor Pavelas Koval hadde ankret opp for å fiske, og plutselig oppdaget han en motorbåt med 3 personer ombord som kom i høy hastighet mot ham. Båten stansa ved siden av ham og begynte etter hvert å heve og senke ankeret, noe laksefiskeren mistenkte var for å skremme vekk fisken. Ifølge Koval økte faren føreren Økte føreren av den større båten en i dag 43 år gammel eikværing motorhastigheten betydelig i et forsøk på å sprute vannet på ham. Og kort tid senere kom båten mot ham i høy hastighet. Da det var omtrent 10 meter igjen til meg, endret han plutselig kurs og fossa forbi siden av båten min, har Litauen fortalt til Drammens Tidende. Båtføreren skal ha fortsatt å kjøre forbi flere ganger. Da laksefiskerne skulle til å ringe nødetatene, kom båten i høy hastighet mot ham, og Kowal så ikke noen annen mulighet enn å kaste seg i den strie Drammenselva. Det var kun en tanke i huet mitt. Kom deg ut i livet. Jeg var redd for å drukne, redd for at vinden skulle blåse meg bort, redd for at båten skulle komme tilbake og treffe meg. Da jeg var i vannet, fortalte han til Drammens Tidende, og det har ikke lykkes Drammens Tidende å få en kommentar fra Kowal fredag. Etter å ha havnet i elva forsøkte han å svømme til båten sin, men strømmen var for stri. Laksefiskeren svømte derfor mot land, og det var kaldt, og virvelstrømmene dro meg stadig ned mot bånd, fortalte han til Drammens Tiden i fjor. Han anslår å ha svømt om lag 200 meter i kamp mot den strie strømmen. Nær land begynte kreftene mine å forsvinne, og jeg begynte å drukne, og strømmen rev av den ene skoa mi. Da jeg ble dratt under vannet, kunne jeg ikke røre meg. Det var som om jeg var lamma, og jeg innså at det var slutten, har han fortalt Drammens Tidende. Det tankene om hvordan familien skulle klare seg uten ham meldte seg, og på sted var det sterk strøm i elva, skumring og ingen andre i umiddelbar nærhet, og Kowal var ikke ført redningsvest og hadde på seg yttertøybekledning, heter det i tiltalen. Samtidig dro båten med de tre ombord av gårde, og hvis kollisjonen hadde skyldtes uaktsomhet, ville enhver fornuftig person komme tilbake og sjekke om det var igjen personer i båten, eller om noen hadde havnet i vannet og var i livsfare, har Kowal tidligere sagt til Drammens Tidende. Kowal kom, som ble dratt under, fikk sparka ifra og kom seg til overflata for hvor han fikk higa etter luft, og det var et mirakel at hadde jeg nok styrke til å komme meg til land, har han tidligere uttalt. Kowal fortalte også at han var så nedkjølt at kroppen gikk inn i en sjokk-lignende tilstand, kalt begynnende hypotermi. Og det er altså når kroppens kjernetemperatur synker til under 35 grader, kan i seg selv være dødelig. Og både ambulanse og brannvesen med båt samt politi med helikopter og drone ble tilkalt, og på Horgen ble båten funnet, og et vitne Drammens Tidende har snakket med, beskrev de tre ombord som drita fulle, og avisa er kjent med at følge ombord i båten hadde vært på en firmafest i Drammen den aktuelle kvelden og natta, og båtføreren ble pågrepet av politiet og satt i arresten i Drammen, og senere fikk jeg bot på 12 000 kroner for hasardkjøring i fylla. Det uttalte Litauen at han synes var en hån, og avgjørelsen om å bøtelegge båtføreren framfor å tiltale ham for mer alvorlig forhold ble av Kowals advokat påklaget til statsadvokaten. Og statsadvokaten ba politiet om å gjennomføre ytterligere etterforskningsskritt. Basert på resultatet av disse har statsadvokaten finnet grunnlag for å tiltale tre personer for å ha unnlatt å yte bistand til en person som var i hjelpeløs tilstand, skriver statsadvokat Hans Petter Aasen i en e-post til Drammens Tidende, ettersom båtføreren allerede straffa i form av ei bot for selve hasardkjøringa, som gjorde at Litauen havna i vannet, kan han ikke straffes for det samme igjen. Og når den nå 43 år gamle båtføreren fra Eiker nå er tiltalt, er det for det etterfølgende hendelsen altså ikke har hjulpet til. De øvrige tiltalte er eikværing som var 18 år den gang, 20 nå, og en nå 35 år gammel kongsbergmann, framkommer det i tiltalen. Etter det Drammens Tidende kjenner til, skal alle tre ha vært tilknyttet samme firma. Båtføreren har tidligere godtatt ei bot for selve torpederingen av Litauen, og når han nå er tiltalt for å ha etterlatt Pavel i hjelpeløs tilstand, nekter han straffeskyld, opplyser hans advokat Espen Wangberg til Drammens Tidende. Tidligere har eikværingen uttalt følgende til Drammens Tidende: «Jeg har tatt ansvar for, som båteier, og vil si unnskyld for den belastningen føreren av den andre båten har opplevd. Det var aldri gjort med vilje, og jeg angrer dypt på at en slik situasjon kunne oppstå. Jeg forstår at hendelsen har vært traumatisk, og jeg er oppriktig lei meg for det», tilføyde han. Forsvareren til 20-åringen fra Eike, Thea Vattøy Kristensen, skriver i en SMS til Drammens Tidende at hun på nåværende tidspunkt ikke ønsker å kommentere hvordan klienten stiller seg til tiltalen. Han kommer til å gi sitt syn på saken under hovedforhandling 35-åringen fra Kongsberg sin forsvarer, Fredrik Neumann, har ikke besvart avisas henvendelse fredag ettermiddag, og det således uvisst hvordan de stiller seg til tiltal mot dem. Strafferamma for å etterlate noen i hjelpeløs tilstand på inntil 3 års fengsel. Saken kommer opp for tingretten i Hokksund 29. september, og det satt av 3 dager til behandlingen av den. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Kommunale avgifter går til himmels i mange kommuner, og enda dyrere skal det bli i årene som kommer. Det dårlig nytt for deg og meg. For kommunale avgifter en udetonert bombe som eksploderer i stadig flere kommuner, sier generalsekretær Morten Andreas Meier i huseierne til Nettavisen. Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå og SSB avslører ekstreme forskjeller mellom billigste og dyreste kommuner i landet, og kontrastene sjokkerende store også her i vårt eget distrikt. Hvor mye du skal betale for vann, avløp, avfall og feiing styres av det såkalte selvkostprinsippet, og det betyr at avgiftene skal dekke nøyaktig hva det faktisk koster kommunen å levere tjenestene. Kommunene skal ikke subsidiere prisen, men de kan heller ikke tjene penger, og dermed går hele regningen for drift om nye investeringer rettet til innbyggerne i kommunen. En fersk oversikt over avgiftene for en standard bolig på 120 kvadratmeter i 2026 viser hvor skjevt det slår ut også lokalt. I Sigdal så det totalt 31.002 kroner til renovasjon, så det 4.161, avløp 10.483 og vann 15.142 kroner. I Krøsra så det totalt 23.512, til renovasjon det 4.710, avløp 14.182 og vann 4.240. Øvre Eiker det 23.232 totalt, renovasjon 4.161, avløp 10.016 kroner og vann 6.127. I Modum 16.685 til renovasjon, det altså totalt til renovasjon det 4.161, avløp 6.086 og vann 5.826. Og dette her kilden fra SSB, Kostra, og alle tallene i tabellen altså eksklusiv moms. Mens innbyggerne i Modum slipper unna med rett i underkant av 16.700 kroner i året, må sigdølingene punge ut med nesten det dobbelte. Faktisk plasserer regningen på over 31.000 kroner i Sigdal, helt i tetsjiktet blant Norges dyreste kommune. Det et dystert bilde som politikerne må ta hensyn til når de vurderer det samlet utgiftsnivået en vanlig husholdning må håndtere, sier Meier. Og selv om gebyret svir i lommeboka til innbyggerne i Sigdal, Krøsra og Øvre Eiker, det likevel et lite støkke opp til Norges aller dyreste kommune. Den tvilsomme førsteplassen går til Marker i Østfold, der må innbyggerne i år betale hele 38.775 kroner i årsgebyr for vann, avløp, avfall og feiing. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
4: Ti år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

Da vi tilbake her I siste time med sommerradio denne onsdagen 1. juli. Det Henrik Nicolai som har tatt plass I studio igjen nå og skal spille dere noen innslag I denne sendingen. Og det vi blant annet skal ta for oss, det om noen nye lover og regler som trer I kraft fra og med I dag. Det en rekke ting som blir noen lovendringer på, og om lover og regler da, som endres I dag. Det skal vi ta for oss. I tillegg til det så skal vi også innom en sak her angående forbrukertilsynet, som da mener at strømleverandører nå kan ha brutt loven, og de krever nå tilbakebetaling av milliardbeløp til kundene. Og så skal du også få høre om en annen sak her også, en sak som vi har fått en pressemelding på, som og det nemlig I dag, 1. juli, I dag smeller det på veiene. Det Frende Forsikring som forteller at 1. juli dagen det smeller mest på norske veier I løpet av fellesferiemåneden, og det skal vi også ta for oss I dag. Forutom det så blir det også både en titt på både vær, og vi skal innom badetemperaturer også, og noen kjøp og salg og arrangementsmeldinger skal det bli. Men vi starter opp musikalsk, og det skal være med litt Grand Prix-musikk. Vi skal til 2001. En av deltakerne I norske Melodi Grand Prix-finalen fra den gangen, det en som heter Mochi og You Got Motion.

0: Mochi var det, och You Got The Motion. Vi tar strax en titt på både vär, och vi ska igenom någon badetemperatur också, inte minst pollenvarsle blir det också. Men för vi kommer så långt så ska vi få med oss lite reklam.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Som ja, både litt lyn og litt torden nå utover ettermiddagen. Det meldt opp mot 24 grader. Til kvelden så klarer det opp igjen, og det meldt 20 grader. Og litt nedbør også kan det komme innimellom skyene. Det snakk om en 7-8 millimeter. I morgen så starter det med sky av vær. Det blir også mer nedbør utover ettermiddagen og kvelden. Det holder seg på en 13 grader i morgen tidlig, opp mot en 15 grader til 19 grader blir det på det meste utover ettermiddagen. Og av nedbør skal vi vente oss en cirka en 3 til opp mot en cirka 15-16 millimeter i løpet av morgenen. På fredagen så blir det en grå dag, og det er også noe regn som kan komme i hvert fall natt til fredagen og utover morgenen. Så blir det oppholdsvær utover ettermiddagen, og til kvelden så klarner det opp, og temperaturen går opp med 19 grader. På lørdagen så starter dagen med sol, men det blir noe regn utover ettermiddagen, opp igjen 23 grader, og så klarner det opp igjen til kvelden. På søndagen så blir det fint vær. Det er meldt skyfritt fra morgenen, og så kommer en og annen sky ut på ettermiddagen. Men det skal bli pent vær gjennom søndagen, og opp igjen par og 20 grader som makstemperatur. Mandagen blir det lett skyet opp i 21. Tirsdagen så blir det lett skyet vær og 21 grader som makstemperatur, som det da sies ifra meteorologene. Men så er det da, på grunn av varmen som nå har vært nå, og lite nedbør, så er det fortsatt skogbrannfare nå. Lokal skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning, og det er på gult farenivå. Så store områder kan bli berørt. Ikke bruk via åpen ild. Følg instruksjoner fra lokale myndigheter. Det gjelder da for deler av Østlandet og Agder. Og det er også på gult nivå da, som gjelder. Så det er det meteorologene kan si oss om hver nå i denne langtidsperioden. Sola den står klokka 04.03 og går ned klokka 22.44. Dagen har nå blitt 9 minutter og 8 sekunder kortere enn siden sommersolverv. Så skal vi innom pollenvarselet fra Norges Astma- og Allergiforbund, og i dag så ventes det beskjeden spredning av pollen fra salix, og også beskjeden spredning av pollen fra gress.
1: Her kommer dagens badetemperaturer.
0: Startet i Modum. Blåfærverket har 20 grader, Bukjenn er 22, Damkjenn er 25, Skinnerudtangen har 21 grader, og Vikersund der er det 17 grader. Så er det til Krøsra og til Krøderen har 19 grader i vannet, Sigdal, Vandersnatten der er det 22 grader. Til Ringerike, Samsjøen har 21, Steinsfjorden 22, Stua og Tyristrand har 19,5, og Teigkjern også det i Ringerike har 20 grader. Så etter Ole og Slettøya har 21,5. Så er det Kongsberg ved Haieren, der er det 21,5. Sagrenadammen har 20,5. Og Store Lauarvannet er 24,2. Også det i Kongsberg. Så er det Drammen ved Baskomtihavna har 19,2. Hagatjern har 20,8. Nerdammen 20,7. Tangen Fjordpark har 22,4. Vannverksdammen har 21 grader. Årbogen 20 og Åse Elvepark har 19. Lier ved Engelsandhavn 18, Skapertjernveien har 20 og Svangstrand også i Lier har 17,7. Nesbyen ved Kjernsettjernan 19 grader og Trytetjern har 22,5. Nord- og Uvdal ved Åmåtkjønnet har 14 og Rolldag ved Nordre Vårsettvatn har 18,2. Så videre til Vestfold, og da kan vi ta med først til Færder og Fjærholmen, det er Nøtterøy familiecamping, der er det 19 grader. Så er det ut på Tjøme, Havna Hotell og Sjøbad har 20. Og vi tar med videre til Holmestrand, til Nordre Jarlsberg Brygge har 19, Horten ved Løvøya har 20,5, Åsgårdstrand har 19,5, til Larvik, Blokkebukta Camping har 22,6, Faris der er det 20, så har vi til Helgeroa 21,5, så er det videre til Lydøstranda Camping 16,5, Oddanesand 13, Omlistranda Camping 20, Omrestranda har 21, og så har vi Solplassen Camping 15, Stavernsodden 16, Stolpestad 16,5, også det i Larvik. Sandefjord Så det ved Granholmen har 21 grader, og så Skjervika har 22. Til Tønsberg så det Møllerdammen, der det 20, og så tar vi med Vallø, også det i Tønsberg har 16,7. Så det videre til Telemark, og der tar vi med Bamble først. Ved Rånstranda har 18,5. Så det Drangedal ved Toke Brygge, der det 22 grader. Så det Kragerø ved Gunnarsholmen har 19. Kan også ta med Jomfruland, Åsvik, Ferjekai, også det Kragerø har 19,5. Så det videre til Midt-Telemark ved Flåthaugen har 15,4. Så det til Porsgrunn og Langangen har 21 grader. Så det Seljord, der det ved Flatdalsåi har 19,4. Siljan ved Gorningdammen har 21,9. Skien ved Gåsodden har 18,5. Så kan vi ta med Tinn. Det Blefjell camping, der det 22,3. Så det videre til Innlandet, og ta med først til Elverum ved da Bergesjøen har 21,2. Ta med Eidskog også, Søndre Øyungen har 24 grader. Engerdal, Vurusjøen 15,3. Etnedal ved Øyangen har 20. Gjøvik, Fastland Frivsbad 19,8. Gran ved Sortungen har 22 grader. Så det Grue ved Skasen har 20. Korgen Hamar 18, Jevnaker Randsfjord 19,5, Kongsvinger Brunekjenne 23,3, Lesja Lesjaskogsvatn 18,3, så Lillehammer og Hundefoss Neventyrpark 26, så Nord-Aurdal og Valdres Fagernes Camping 18 grader, så Norodal ved Nøklevatnet har 22,4, så Rendalen Lomnesjøen Øst da vi Østerdalen 17,5, Ringebu ved Venabu 16,8. 3. Så det Ringsaker ved Mjøsparken har 18,3. Så det videre til Stange og Harasjøen 23 grader. Søndre Land ved Lyngstrand Camping har 21. Og så tar vi med Sørodal ved Høljerønn 24. Trysil innbygda 18. Tynset ved Savalen har 18. Vang i Valdres Alaosen har 10,5. Så det tar vi med Vestre Slidre ved Fossen Camping Fagernes har 20. Så det Vestre Toten ved Einavatnet har 21. Toten Hotel Silungen der det 22, også det Vestre Toten. Så tar vi med Åsnes, det ved Finnskogen, ved Knappkjerne har 23. Så tar vi Østre Toten ved Evjua Strandpark 17,5. Så tar vi også med Øystre Slidre tilbake i Valdres og ved Hauseter Fjellstue, der det 11,3. Kan også ta med oss ved Østre Toten og Heksustranda Camping har 19 grader. Så går vi oss videre til Akershus, og der tar vi med først da til Asker og til Bakkestranda 19 grader. Så har vi Holmsbu 18, også det Asker. Videre til Bærum og til Høvikodden har 22. Kan også ta med Storodden, også det Bærum, 21,8. Så det til Eidsvoll, Storenga har 13. Frogn ved Oscarsborg, da ved Drøbak, 17,8. Og så tar vi Gjerdrum ved Lysdammen, 24 grader. Og Jevnaker ved Nordbytangen har 18. Lillestrøm ved Stampekjerne, 20,5. Så det Lunder og Mylla, var 22 grader. Så det Nannestad ved Hurdalsjøen har 20. Nesodden ved Fagerstrand 20,4. Og så Nittedal ved Skredderudtjerne 22 grader. Og så tar vi med Ullensaker, Nordbytjerne 21. Vestby ved Sauholmanelykt der 20,1. Og så tar vi Ås ved Kjernesstranda har 20.

Hvaler og Kroksand 24,3. Marker, Bønsfjorden her 24 grader. Moss til Larkollen 22 grader. Så er det Nesparken 22 også det i Moss. Råde, Saltholmen har 22 grader. Sarpsborg, Feriebukta er 22. Så har vi Våler til slutt. Våler i Østfold ved Askerødtjernet har 20 grader. Så det er slik det står til i hvert fall rundt om i badevannet her på Østlandet, som gjelder for øyeblikket.

Straks så skal du få høre om nye regler som trer i kraft fra og med i dag faktisk. Det er flere ting som er av både lovvei og regler som endres i dag. Det skal du få høre mer om noen minutter. Men før vi får høre mer om det, så får vi litt musikk her. Og det vi nå skal føre, det er en sommershow fra 80-tallet. Og det vi skal føre på nå, det er fra gruppa Rigeria med Vamos a la Playa.

ta med en sak her om det lover og regler som endres I dag, den 1. Juli. Onsdag trer en rekke nye lover og regler I kraft. Turistskatt, etterisolering og lysgass blant nøkkelordene. For har du for eksempel blitt inspirert av det fine sommervær og vurderer å installere solcellepaneler på huset, da kan det lønne seg å vente til I dag. For fra og med I dag så slipper de fleste boligeiere å sende byggesøknad til kommunen før de monterer solcelleanlegg. Det blir også enklere å etterisolere boligen. Fra I dag kan slike tiltak som gjennomføres uten byggesøknad. Unntaket gjelder blant annet verneverdige bygninger og boliger I områder med særskilte reguleringsbestemmelser. I slike tilfeller kan det fortsatt være nødvendig å søke kommunen før arbeidet settes I gang, og det ikke alt. En lang rekke lover og forskrifter endres I dag, og så har altså da nettsida da, som her skriver om det også, e24.no, de har samlet en oversikt. Færre boliger får høyere formuesskatt etter regelendring. Regjeringen har endret reglene for hvordan boliger verdsettes I formuesskatten. Grensa for hva som regnes som en dyr bolig hevet fra 10 til 14 millioner kroner. Endringen betyr at færre boliger blir verdsatt med høyere sats I formuesskatten. Ifølge Finansdepartementet vil rundt 71 000 personer totalt få endringer I skatten sin som følge av justeringen. Målet med endringen å gjøre modellen mer rettferdig og redusere skatteøkninga for enkelte boligeiere som tidligere fikk en kraftig økning I boligverdien sin. Samtidig vil noen fortsatt få høyere skatt, mens andre får lavere skatt avhengig av boligverdien. Og har du vært på ferie I utlandet, har du kanskje måttet betale turistskatt? Nå kan det samme bli en realitet for turister som besøker Norge. Fra og med 1. juli kan kommunene innføre et besøksbidrag for tilreisende. Ordningen frivillig, og det opp til hver enkelt kommune om de vil innføre avgifter. For kommunene må vedta ordningen senest 31. desember året før den trer I kraft. Besøksbidraget kan utgjøre opp til 3% av overnattingsprisen, inkludert merverdiavgift. Ikke alle turister må betale. Campinggjester unntatt, mens gjester som overnatter på hoteller, hytter og andre kommersielle overnattingssteder kan bli omfattet av avgifter. Cruiseskip må også betale. Og E24 har tidligere snakket med en hotellsjef som har vært kritisk til den kommende turistskatten og mener den rammer feil turister. Fra 2027 så innføres det også en egen avgift for cruiseskip. Fra og med 1. juli blir det forbudt å selge lysgass til personer under 18 år. Samtidig innføres et totalforbud mot salg av lysgass når formålet rus. Det blir også innført en mengdebegrensning. Ingen kan kjøpe mer enn 17 gram lysgass samme dag. Og det finnes likevel noen unntak. Lisensierte bilsportsutøvere kan kjøpe større mengder dersom lysgassen skal brukes til motorsport. Målet med de nye reglene begrense misbruk av lysgass som rusmiddel, samtidig som lovlig bruk I blant annet helsevesenet, næringsmiddelindustrien og motorsport fortsatt skal være tillatt. Mineralloven fra 2009 skal erstattes av en ny lov. Målet å sikre bedre koordinering I søknadsprosesser og gi et tydeligere rammeverk for mineralnæringen. Og for å oppnå dette innføres det blant annet rekkefølgekrav I saksbehandlingen. Det skal bidra til å unngå at ulike tillatelser gir motstridende krav, eller at de samme forholdene blir utredet flere ganger. Den nye loven legger også større vekt på bærekraft og samiske rettigheter enn tidligere regelverk. Fra 1. august slipper alle under 18 år å betale egenandel for en rekke helsetjenester. Tidligere gjaldt fritaket kun for barn under 16 år, men aldersgrensen nå utvidet til å omfatte alle under 18 år. Endringen betyr at 16- og 17-åringer får de samme av rettighetene som yngre barn når det gjelder egenandeler I helsetjenesten. Fritaket gjelder blant annet legebesøk, psykologhjelp, laboratorieprøver, røntgen og behandling ved poliklinikk. Ordningen skal gjøre det billigere og enklere for unge å oppsøke helsehjelp når de trenger det. Og Legeforeningen har tidligere uttalt at når de unge fyller 16 år, halveres legebesøk for kroniske sykdommer, inkludert psykiske sykdommer, mens legebesøk for akutte hendelser ikke endres.
Og fra 1. juli tre flere endringer I finansforetaksloven I kraft. Endringene innebærer blant annet at selskaper I samme konsern kan yte lån til hverandre uten at dette regnes som konsesjonspliktig finansieringsvirksomhet. Det innføres også tydeligere regler for om styresammensetning I finansforetak, hvor datterselskaper av foretak fra andre EU-EØS-land får de samme kravene som norske foretak, samtidig som Finanstilsynet kan pålegge et større styre enn lovens minimum. I tillegg får Finansdepartementet hjemmel til å fastsette regler som kostnadsdekning når bankenes sikringsfond utfører oppgaver på vegne av Finanstilsynet. Norge får en ny romlov fra 1. juli. Loven skal legge til rette for økt næringsutvikling, innovasjon og fredelig utforskning av verdensrommet, samtidig som romaktivitet skal skje på en sikker og forsvarlig måte og ta hensyn til miljø og bærekraft. Bakgrunnen for den nye loven den kraftige veksten I norsk romvirksomhet, særlig på Andøya. Etter åpning av Andøya Space har Norge fått sin første romhavn for oppskytning av satellitter, og I 2025 ble den første testoppskytningen av en bærerakett gjennomført der. Den nye loven erstatter den 56 år gamle romloven som ble vedtatt samme år som Neil Armstrong ble det første mennesket på månen. Den regulerer blant annet drift av romhavner, oppskyting og raketter og satellitter samt tilsyn og sikkerhet rundt romvirksomhet. Og så det fra 1. august får alle elever på 1. til 3. trinn en lovfestet rett til 12 timers gratis SFO I uka. Tidligere var det bare barn som allerede hadde en SFO-plass som hadde rett til det gratis tilbudet. I tillegg var ordningen avhengig av at kommunen hadde nok kapasitet. Med lovendringen blir retten utvidet og styrka fra høsten får alle elever på 1. til 3. trinn rett på 12 timer gratis SFO I uka uavhengig av kapasiteten I kommunens SFO-tilbud. Fra 1. juli strammes reglene for overgangsstønad og stønad til barnetilsyn for enslige foreldre som I arbeid. Ordningen blir nå forbeholdt enslige foreldre med aleneomsorg for barn under 14 måneder samt foreldre med barn som har behov for særlig tilsyn for andre nye søkere avviklas ordningen. Endringen gjelder kun nye tilfeller fra 1. juli og har ikke tilbakevirkende kraft. Personer som allerede mottar stønad beholder ordningen I henhold til de tidligere reglene. Så det en oversikt da, I hvert fall over en del av de endringene som også da trer I kraft fra og med I dag. Så også fra 1. juli så slipper også boligeiere å søke kommunen før de installerer solcellepaneler og ytterisolere huset. Det blir forbudt å selge lysgass til mindreårige, og alle kan maksimalt kjøpe 17 gram samme dag. Kommune kan innføre turistskatt på opp til 3% av overnattingsprisen for hoteller og andre kommersielle overnattingssteder, og 17-18-åringer slipper å betale egenandel for legebesøk I andre helsetjenester fra 1. august. Og denne saken den kan du lese om da på e24.no.

0: Det var Daniel Kvam med Endelaus sommer, som du fikk høre. Om noen få sakser så skal du få høre mer om at strømselskapene de kan nå bli pålagt å måtte tilbakebetale. Det faktisk i milliardbeløp. Det Forbrukertilsynet som mener at strømleverandørene de kan ha brutt loven. Og det overfor da kundene. Mer om det, det skal du få med deg om litt. Vi tar med oss litt egen reklame for den tid, for der har vi nemlig litt å fortelle om, både om stand som vi skal ha her, og litt sånn, vi skal ha en aktivitet her utenfor lokalene våre, siste dagen vår nå før ferien nemlig, for vi starter jo nå på ferie nå om ikke så lenge, i hvert fall sånn fra dagsendingene våre. Det blir jo fra og med uka, så da siste dagen vår nå førstkommende fredag får du litt informasjon om, blant annet, og flere andre ting også.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
0: Fredag 3. juli, da det siste dagene våre her på Radio Modum med dagsendingene våre, før vi tar en liten sommerferie fra den. Og som vi har pleid å gjort det nå de siste årene, så har vi hatt litt et arrangement her utenfor studiet vårt her på Geithus. For da skal både Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand utenfor våres lokaler også her på Radio Modum i Folkevangveien 4 på Geithus fra klokka 12 til klokka 16.30. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og bambusåkene fra Bambusa. Det vil bli mulig å få kjøpt kaffe, kake og mineralvann. Vi vil også ha en liten stand med sommerklær og diverse glass- og steintøy som man også kan få kjøpt. Så håper du tar turen innom vår stand til fredag også, den 3. juli, fra klokka 12 til klokka 16.30. Så velkommen innom våres lokaler utenfor her, som vi skal ha en liten stand til fredag.

Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off The Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad i god musikk, husk Off The Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

0: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
1: Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse!

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med I dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

0: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norges Cup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: halsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71 0387, eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

ta med en sak som TV2.no skriver om på sine nettsider om forbrukertilsynet som nå mener at strømleverandører kan ha brutt loven og krever nå tilbakebetaling av milliardbeløp. For forbrukerrådet, de krever altså tilbakebetaling av milliardbeløp til strømkunder etter at forbrukertilsynet har fastslått at strømselskapenes endringer av variable strømavtaler er ulovlige. Forbrukertilsynet har sendt brev til alle norske strømleverandører om prisjustering av variable strømavtaler. Dette er avtaler hvor prisen skal reguleres jevnlig, men ikke fra time til time. Avtalen var vanligere for flere år siden, men Forbrukerrådet har klaget over at flere leverandører har sluttet å regulere prisen og heller fryst den på et høyt nivå. Forbrukertilsynet mener det kan være at avtalebrudd og ulovlig for strømleverandørene å fryse prisen. Og når en så sentral forutsetning ved avtalen brytes, så er det vår vurdering at dette er i strid med god forretningsskikk, skriver Forbrukertilsynet i brevet. Strømleverandørene må enten fortsette å justere prisene eller få kundene over på andre strømavtaler. Hvis vi ved en senere kontroll finner lovbrudd, kan reaksjonene fra oss bli strengere, advarer tilsynet i brevet. Tilsynet kan fatte vedtak om forbud eller pålegg og ilegge bøter og gebyrer. Brevet som nå er sendt inneholder veiledning om saken. Det er sendt til alle strømleverandører, uavhengig av om de har solgt slike avtaler, og tilsynet har heller ikke vurdert om enkelte selskaper har brutt markedsføringsloven. Kjernen i en variabel strømavtale er at prisen nettopp skal variere. Den trenger ikke følge markedsprisen like tett som i en spotprisavtale, men den må justeres jevnlig i tråd med utviklingen i markedet. Forbrukerrådet krever at strømleverandørene tilbakebetaler kundene som har hatt slike avtaler uten justering. Det er trolig strømkundene med minst innsikt som står med disse avtalene. Dessverre har selskapet valgt å sette egen inntjening framfor å ivareta kundenes interesser, sier leder Mette Fossum i Forbrukerrådet. De har anslått at rundt 60 000 kunder, drøyt 2% av norske husholdninger, fortsatt har slike avtaler, og at de mellom april 2024 og ut fjoråret i gjennomsnitt har betalt 25 000 kroner mer for strømmen enn om de hadde hatt en spotprisavtale. Samlet sett utgjør dette 1,5 milliarder kroner, mener Forbrukerrådet. Og mange av disse avtalene har vært låst opp til 2 kroner per kilowattime, noe som er langt over markedsprisen i perioden. Og Forbrukertilsynet er da også tydelig på at dette er et klart brudd på avtalen, sier forbrukerdirektør Mette Fossum. Så nå kan også strømselskapene nå, de kan nå hende med at de må tilbakebetale strømkunder i milliardklassen, og det er også Forbrukertilsynet da, som mener at strømleverandørene kan ha brutt loven. Og det er strømselskapene da sine endringer av variable strømavtaler som er ulovlige da. Og denne saken kan du lese om på tv2.no.

Det var Lars A. Fredriksen med Alltid sommer. Skal så oss ta med en sak fra Frende Forsikring, som forteller at i dag så er det faktisk den dagen i fellesferiemåneden som det smeller mest på norske veier, og de kommer også med noen råd også. Tre råd for trygg feriestart. Mer om det får du med etter reklamen.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Ja, men sak här ifrån Frende Forsikring som jeg har fått ifra NTB om at 1. juli, og i dag så smeller det på veiene, står det. 1. juli er dagen det smeller mest på norske veier i løpet av fellesferiemånedene, og mange får en unødvendig ekstra regning med seg inn i ferien. Det sier fagsjef og motor i Frende Forsikring Roger Ytre Hauge. Både Frende sine egne tall og Finans Norges totaloversikt viser at denne datoen stakk seg ut i fjor. Og totalt var det 2486 melder for personbiler i Norge 1. juli i fjor, og disse kostet forsikringsselskapet mer enn 70 millioner kroner ifølge Finans Norge. Ferietrafikken starter for alvor nå, og da går det gærent for alt for mange. Snittkostnaden i fjor var på over 28 000 kroner denne datoen, sier fagsjef på motor i Frende Forsikring Roger Ytre Hauge. Det sier litt om hvor fort uhella skjer når mange skal ut på veien samtidig. Veier og parkeringsplasser er fulle av biler, folk har dårlig tid, og konsentrasjonen er ikke alltid der den bør være, sier han. Og tallene viser tydelig hva slags ulykker som preget 1. juli i fjor. Enulykker, Trondheim på topp med 562, påkjørsel parkert kjøretøy 338, påkjørsel bakfra 243, ryggeskade 227 og møteulykker 120. Det er visetall altså fra Finans Norge. I tillegg kommer posten annen ulykkestype med 624 smeller denne datoen. Dette er klassiske feriesituasjoner. Du er ukonsentrert, kanskje litt stressa, og så går det gærent i en rundkjøring i et veikryss eller på vei ut eller inn fra en parkeringsplass, sier fagsjefen i Frende. Mange av ulykkene skjer ikke i høy fart. Veldig mye av dette handler om for lite konsentrasjon på oppgavene du har bak i rattet. Du ser deg ikke godt nok for når du rygger, og du følger litt for tett på i kø, eller du mister fokus et øyeblikk. Det er alt som skal til, og det gode med slike mindre ulykker er at det ofte ikke blir store personskader, men de er utrolig dyre, spesielt når bilene får stadig mer teknologi med kameraer, sensorer og annet som koster skjorta når det blir skada, sier Ytre Hauge. Og så kommer det her tre råd for trygg feriestart. Hold bedre avstand til bilen foran deg. Mange påkjørsler bakfra kunne vært unngått med større avstand. Ta det rolig når du skal parkere og i trange områder. Rygg inn på parkeringsplassen slik at du ikke trenger å rygge ut med full bil. Og unngå stress og dårlig tid. Husk at mange skal ut på veiene i sommer samtidig som deg. Og det er bedre å bruke 5 minutter ekstra på turen enn å bruke sommeren på verste, sier Roger Ytre Hauge i Frende Forsikring. Så er det bare å passe seg nå på veien i dag hvis du skal ut, altså 1. juli, som er altså den dagen det smeller mest i ferie, denne fellesferiemåneden. Nå er det mange som starter på fellesferie nå til uka, og da er det ofte mer trafikk ute på veiene. Kanskje varmen gjør at man blir litt mer ukonsentrert og kanskje stresser litt ekstra å komme seg fram dit man skal, kanskje på feriedestinasjon, men greit å kanskje tilbringe og ta seg litt bedre tid når du skal ut i trafikken. Det er i hvert fall en sak som Frende Forsikring kommer med, da, som vi har fått ifra NTB.

Temagruppa Regnvær det med Lær meg å dans. Vi straks ferdige med sommerradioen for i dag, men vi har litt kjøp og salg og arrangementsmeldinger helt på tampen.

Her er kjøp og salg med øyne på Radio Modum. Her er en bok, norske skiløpere fra 1960 og bakover. Den selges for kroner 1000, og for interesse så kan du ringe vedkommende på telefon 468-41-293. Det var altså 468-41-293. Her er det et trekkspill som selges. Det er av merket Ballo, og det er både med bass og tangenter på dette trekkspillet. Og det selges for kroner 2000, og er du interessert så kan du kontakte vedkommende på 911-95-686. Det var altså 911-95-686. Så er det flere ting som er til salg her. Det er Volta støvsuger. Den suger meget bra. Det følger med tre esker med støvsugerposer, og alt tilbehør følger med. Den er meget pent behandlet og selges for kroner 300. Så er det et Canon EOS 300 digital kamera. Det er stort display på kamera, og ny lader og to batterier og minnekort. To objektiver følger med, og det er mange innstillinger på kamera. Pris kan diskuteres på kamera. For mer informasjon så kan du ringe vedkommende på 91 90 20 14. Det var så 91 90 20 14. Vil du ha med deg noe du ønsker å kjøpe, selge, bytte et liksom, så kan du jo kontakte oss, og det kan du gjøre ved å ringe 31 01 58 10, eller send oss en e-post. Det er postkrøllalfa@radiomodum.no.

Ja, vi skal ta med oss litt ifra, først fra Modum menighet, som fleder om at det i kveld klokka 18.00 så vil det bli sosial kveld i Åmot kirke med livestream fra Heggen Gospels siste konsert på årets Tysklands turné. Det blir servert pølse fra grillen, ta gjerne med kake, fruktgodis eller annet til felles kos. Arrangementet er åpent for alle. Alle hjertelig velkommen. Og så kan vi minne om, nå hadde jeg en prat med kirkevergen i går, Nina Brokhaug Røvang, men du kan også ta turen til Heggen denne sommeren, for i sommer vil Heggen kirke holde åpent hver dag mellom klokka 10 og 17 i perioden 29. juni til 9. august. Her kan du oppleve middelalderkirka gjennom guiding og aktiviteter for barn, pilgrimsvandring fra Vike kirkeruin til Heggen kirke, konserter og annet kulturelt tilbud med lokale utøvere, bevertning og kafé i kirkestua. Er det muligheter også for å oppleve også. Men kan du ta med litt ut fra den pressemeldingen også, som vi har fått i forbindelse med Åpen kirke nå i sommer. Modum menighet inviterer også til en sommer fylt med kultur, historie og opplevelser. Fra 29. juni til 9. august også holder Heggen kirke åpent hver dag fra 10 til 17. Gjennom sommeren inviteres både lokalbefolkningen og tilreisende til å oppleve den vakre middelalderkirka gjennom et variert og gratis tilbud for barn, unge og voksne. Besøkende kan delta på daglige omvisninger og lære mer om kirkas historie og kulturarv. For barn engasjeres det ukentlig aktivitetsstart, og det blir også muligheter til å bli med på pilgrimsvandringer fra Vike kirkeruin til Heggen kirke. Sommerprogrammet byr dessuten på konserter og andre kulturarrangementer med lokale utøvere som skal skape gode opplevelser og møteplasser gjennom hele sesongen. I kirkestua så kan besøkende nyte et hyggelig kafetilbud med salg av kuleis, milkshake, brus, kaffe, frappe, kake, vafler og pølser på aktivitetsstedene, som får barn gratis pølser. Dette prosjektet er proppfullt av verdi, og gjennom gratis kultur- og konsertopplevelser, formidling av kirkas spennende historie og aktiviteter for barn, vil flere kunne bli bedre kjent med middelalderkirka vi er så glad i. I tillegg har lokal ungdom fått seg en sommerjobb, og overskuddet fra kafédrifta tildeles Heggen Gospel, noe som bidrar til videre kultur- og aktivitetstilbud i aktivitetsarbeid i lokalmiljøet, sier kirkevergen Nina Brokhaug Røvang. Heggen kirke er tilrettelagt for alle med rullestolvennlig adkomst, HC-toalett og gode sitteplasser både ute og inne. Og det tas forbehold om at kirka enkelte dager kan være stengt for guiding i forbindelse med begravelser, vielser eller gudstjenester. Prosjektet er støttet av Kirkebevaringsfondet. Og du kan også lese hele programmet på Modum menighet sine hjemmesider, eller ta med deg en flyer fra en av kirkene, Blåfarverket, Skiflygningskroa eller Modum kulturhus. Velkommen til en sommer med historie, fellesskap og opplevelser i Heggen kirke, som er mulig å ta seg en tur da. Og Kirkebevaringsfondet er regjeringen sin satsning for å ta vare på Norges kulturhistorisk viktige kirker. Fondet er et samarbeid mellom Riksantikvaren, Den norske kirke og KA. Modum menighet har fått tildelt midler over en femårsperiode for å drive kulturformidling i Heggen kirke. Så der går det an å ta seg en tur også i løpet av sommeren. Så skal vi ta med oss Villa Fridheim, for der skjer det noe nå til fredagen klokka 18.00. Da blir det sommerkonsert med Louis Armstrong. Det var vel litt røyt, men Louis Jacobi, og det er altså på Villa Fridheim. Og hva kan du forvente? Louis Jacobi kommer tilbake til Villa Fridheim fredag 3. juli klokka 18, og billetter selges i døra, pris kroner 350. Louis skal prise sommeren og livet med mye humor og vakre viser, og kåseri blir det også, har han lovet. Louis er kjent for blant annet Visa Verda, som tar for seg geitostmat som eltas og melkeglass som veltas, og En sommer er aldri over er en annen klassiker, Visende måneskinn, balladen om gamle kjæresten og puslespill når også fram så det holder. Louis Jacobi er ikke minst kjent for måten han introduserer visene på. Det er rett og slett moro, og samtidig er det et stort følelsesspekter i programmet, med kort vei fra en vemodståre til latter. Og vi gleder oss til han kommer, og håper du blir å finne blant publikum. Ta med deg noen du er glad i, og kommer til å ha konserten under huden i lang tid etterpå.
klokka 18.00 også på fredagen, da det sommerkonsert altså med Leus Jacobi, og arrangementet der av Villa Fridheim og Buskerud med scener da, som skal ha det, og det skal foregå på Villa Fridheim fredag 3. juli altså klokka 18.00. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du kontakte oss, og det kan du gjøre ved å ringe oss på 3101-5810, eller sende ned post, postkrøllalfaradiomodum.no. Nå er det 2 dager igjen som vi nå skal ha sommerradio, før vi da tar 4 uker ferie fra våre daglige sendinger her på radioen, sånn at hvis det er noe du skal arrangere, så kan du få med deg da sånn helt på tampen nå i sommerradioen også. Men vi skal jo selvfølgelig også ha to uker med sommerradio også etter ferien også. Det blir jo da riktig nok fra mandag den 3. august. Ja, da har vi kommet til vei senere her i sommerradioen for i dag, og den som har bidratt til sommerradioen denne onsdagen, det er Ronny Nymoen og undertegnede Henrik Nikolai da, som har vært med deg i dag. Så håper jeg at du er også på plass igjen i morgen, og som vi også har sommerradioen, men nå er det i hvert fall på tide for oss, så takk for følge. Det er jo mer å høre på. Hvis ikke du har fått høre alt av innslaget gjennom denne sommerradioen, så får du høre det igjen mellom klokka 17 og 19. Du må i hvert fall ha en fin onsdag videre, og så sier vi på gjenhør takk for følget i dag.

0: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her overskriften denne onsdagen den 1. juli. Modum brannvesen rykker ut til skaubrann ved Nordre Kvitås i Holleia i Modum. Det melder Sør-Øst 110 like før klokka 15 onsdag ettermiddag. Brannvesen har foreløpig ikke oversikt over brannen, men på vei for å lokalisere den, sier Øystein Haugen i brannvesen i en kort kommentar til Bygdeposten. Og saken oppdateres, og det skriver også bygdeposten.no. Onsdag morgen ble nødetatene varslet om en arbeidsulykke ved Sundvolden i Hole. Patrulje Ellen Holtebu forteller at en mann alvorlig skadet. Vi fikk melding om en person som hadde fått en steinplate over beinet sitt, og når vi kommer fram ser vi at det det som har skjedd. Og mannen har brekt beinet ved ankeren og kjørt til Ullevål sykehus med alvorlige skader. Vi vet ikke mer om skadeomfanget per nå. Da nødetatene kom til sted, hadde andre ansatte allerede fjernet steinplaten. De ansatte på sted har fortalt at de alltid jobber to sammen ute her, og det gjorde de heldigvis i dag også, og det var veldig bra at de fulgte rutinene, sier Holtebu. Arbeidstilsynet er rutinemessig varslet om ulykka, og politiet oppretter sak på forhold om mannen som ble skadet i 60-årene. Og dette skriver da ringblad.no. Tidlig på ettermiddagen tirsdag gikk Torbjørnrud hotell på Jevnaker tørt. Hovedvannledninga inn til hotellet ble brutt, så alt vannet vårt stoppet plutselig opp, sier Hege Brevold Hunstad, daglig leder ved hotellet, og hun forteller at vannet forsvant kort etter lunsjtid tirsdag. Brevold Hunstad forklarer at de raskt fikk hotellet koblet over på andre deler av vannettverken, men at dette bare en midlertidig løsning, så nå driver de og graver utenfor hos oss for å få oss på en egen hovedledning igjen. Men røra ligger jo 5 meter ned i jorda, og må de nye legges på en litt annen måte enn de tidligere har, forklarer hun. Daglig leder anslår at det ikke tok mer enn 3 timer før vannet var tilbake i kraner, dusje og doer igjen. Og det var enda ikke sikkert hvor lang tid det vil ta før hotellet koblet på sin nye permanente løsning. Brevold Hunstad sier onsdag formiddag at gravearbeidet enda ikke har nådd fram til bruddet på ledningen, og det kan derfor ikke si med sikkerhet hvorfor vannledningen ble brutt ennå. Og hun kommenterer imidlertid at ledningen var gammel, og at det sannsynligvis er tidens tann som har skylda. Og dette skriver da ringblad.no. Et år har gått siden ny Sigdalsavkjøring ble satt på prioriteringslista til Buskerud fylkeskommune. Sigdalordfører Vebjørn Åsan Seljord mener det på høy tid at planene kommer opp fra skrivebordskuffen. I juni 2023 var skuffelsen stor i Sigdal. Politikerne i Modum vraka Statens vegvesens anbefalte alternativ til Sigdalsavkjøringen, fylkesvei 287. I forslaget skulle den nye avkjøringen krøsse Drammenselva ved Embretsfoss og videre i tunnel fram til kjøreplass ved Haugfoss. Politikerne i Modum ønsket heller å ta fram et tidligere vraket forslag som de kalte Veikorridor 2. I praksis betyr Veikorridor 2 et forslag om en ny Sigdalsavkjøring fra Riksvei 350 nær tilknytning til den krappe svingen ved avkjøringen til Enger avfallsanlegg med bru over jernbanen og Drammenselva før den da fortsetter et stykke på vestsida av Simoa. I juni 2025 vedtok politikerne i Buskerud at en ny Sigdalsavkjøring står på prioriteringslista i handlingsplan for samferdsel 2026-2029. Det har gått et år siden vedtaket i fylkestinget, og ordfører i Sigdal, Vebjørn Åsan Seljord, begynner å bli utålmodig. Jeg ønsker at det børsta støv av prosjektet, og sendte et brev til fylkeskommunen i mai, der jeg poengterer at både Modum og Sigdal ønsker å bidra til en ny og realistisk framdrift i prosjektet, sier han. Og det først og fremst korketrekkerne og Åmot Bru, Seljord ønsker å bli kvitt. Vi mener at Buskerud fylkeskommune nå bør ta initiativ til en prosess med hovedvekt på å løse dagens utfordringer ved korketrekkeren og eksisterende bru over Drammenselva. Dette kan løses ved å etablere en ny bru som erstatter disse to elementene. En ny bruløsning vil være det mest sentrale og viktigste enkelttiltaket i prosjektet. En slik prioritering vil gi størst samfunnsnytte per investert krone, samtidig som den gir raskere framdrift, reduserer risiko og styrker både lokal og regional utvikling, skriver han I brevet. Buskerud fylkeskommune kan ikke love at planene om ny sidearbeidskjøring hentas opp fra skrivebordskuffen med det første. Buskerud fylkeskommune har et begrenset økonomisk handlingsrom, og det derfor begrenset muligheter for å prioritere kostbare investeringer I perioden fremover, skriver fylkesdirektør for samferdsel Gro Rygsete Solberg. Helt håpløst det imidlertid ikke. Kanskje kan det skje noe I løpet av neste år. Ved bakgrunn I tilgjengelig kapasitet vil det tidligst I 2027 kunne være aktuelt å sette I gang et arbeid for å få en samlet oversikt over behov, mål og mulige alternativer. Arbeidet vil ha som forutsetning at det begrenset rom for kostbare løsninger og dermed et særlig fokus på gjennomførbare tiltak, skriver Rygsete Solberg. Jeg hadde nok håpet at vi kunne kommet I gang I 2026, men I 2027 bedre enn at det blir liggende I en skuff, sier Vebjørn Åsan. Selvjord. Og dette skriver bygdeposten.no. Skadene på Åmot bru tok kortere tid å fikse enn man først trodde. Nå går trafikken som normalt igjen. Onsdag 24. juni stengte Åmot bru. Årsaken var at det var oppdaget skade på brua som måtte utbedres, og skadene ble beskrivet som så omfattende at brua måtte stenges helt I 12 dager. Men etter 6,5 døgn så var arbeidene ferdige, og tirsdag kveld ble brua åpnet igjen. Og de har jobbet på for å åpne så tidlig som mulig, og tirsdag ble de ferdige alle. Var veldig innstilt på å utføre arbeidet raskt for å minimere ulempene. Vi satte av noen ekstra dager til arbeidene, rett og slett fordi man aldri kan vette om det dukker opp noe uforutsett, sier seksjonsleder for drift og vedlikehold I Buskerud fylkeskommune Audun Haugerud. Haugerud fornøyd med gjennomføringen og skryter av trafikantene. Jeg synes det har fungert fint og at trafikantene har oppført seg bra. De har stort sett fulgt de alternative rutene, så vil det selvfølgelig alltid være noen lokalkjente som finner snarveier man helt ikke bør velge. Men alt I alt har det gått veldig bra, sier han. Og dette skriver da bygdeposten.no. SAS-advokaten mener de tre etterlot laksefiskeren hjelpeløs I Drammenselva, båtføreren nekter straffeskyld. Da jeg ble dratt under kunne jeg ikke røre meg, det var som om jeg var lamma og jeg innså at det var slutten. Det fortalte laksefiskeren Pavelas Koval til Drammens Tidende I august I fjor. Litauen var nær ved å drukne etter å ha blitt torpedert av en full båtfører I Hokksund natt lørdag 6. juli 2024. Nå både båt

båten enn i dag, 43 år gammel eikværing, motorhastigheten betydelig i et forsøk på å sprute vannet på ham. Og kort tid senere kom båten mot ham i høy hastighet. Da det var omtrent 10 meter igjen til meg, endret han plutselig kurs og fossa forbi siden av båten min, har Litauen fortalt til Drammens Tidende. Båtføreren skal ha fortsatt å kjøre forbi flere ganger. Da laksefiskerne skulle til å ringe nødetatene, kom båten i høy hastighet mot ham, og Kowal så ikke noen annen mulighet enn å kaste seg i den strie Drammenselva. Det var kun en tanke i huet mitt. Kom deg ut i livet. Jeg var redd for å drukne, redd for at vinden skulle blåse meg bort, redd for at båten skulle komme tilbake og treffe meg. Da jeg var i vannet, fortalte han til Drammens Tidende, og det har ikke lykkes Drammens Tidende å få en kommentar fra Kowal fredag. Etter å ha havnet i elva forsøkte han å svømme til båten sin, men strømmen var for stri. Laksefiskeren svømte derfor mot land, og det var kaldt, og virvelstrømmene dro meg stadig ned mot bånd, fortalte han til Drammens Tiden i fjor. Han anslår å ha svømt om lag 200 meter i kamp mot den strie strømmen. Nær land begynte kreftene mine å forsvinne, og jeg begynte å drukne, og strømmen rev av den ene skoa mi. Da jeg ble dratt under vannet, kunne jeg ikke røre meg. Det var som om jeg var lamma, og jeg innså at det var slutten, har han fortalt Drammens Tidende. Det tankene om hvordan familien skulle klare seg uten ham meldte seg, og på sted var det sterk strøm i elva, skumring og ingen andre i umiddelbar nærhet, og Kowal var ikke ført redningsvest og hadde på seg yttertøybekledning, heter det i tiltalen. Samtidig dro båten med de tre ombord av gårde, og hvis kollisjonen hadde skyldtes uaktsomhet, ville enhver fornuftig person komme tilbake og sjekke om det var igjen personer i båten, eller om noen hadde havnet i vannet og var i livsfare, har Kowal tidligere sagt til Drammens Tidende. Kowal kom, som ble dratt under, fikk sparka ifra og kom seg til overflata for hvor han fikk higa etter luft, og det var et mirakel at hadde jeg nok styrke til å komme meg til land, har han tidligere uttalt. Og Kowal fortalte også at han var så nedkjølt at kroppen gikk inn i en sjokklignende tilstand, kalt begynnende hypotermi. Og det er altså når kroppens kjernetemperatur synker til under 35 grader, kan i seg selv være dødelig. Og både ambulanse og brannvesen med båt samt politi med helikopter og drone ble tilkalt, og på Horgen ble båten funnet, og et vitne Drammens Tidende har snakket med, beskrev de tre ombord som drita fulle, og avisa er kjent med at følge ombord i båten hadde vært på en firmafest i Drammen den aktuelle kvelden og natta, og båtføreren ble pågrepet av politiet og satt i arresten i Drammen, og senere fikk jeg bot på 12 000 kroner for hasardkjøring i fylla. Det uttalte Litauen at han synes var en hån, og avgjørelsen om å bøtelegge båtføreren framfor å tiltale ham for mer alvorlig forhold ble av Kowals advokat påklaget til statsadvokaten. Og statsadvokaten ba politiet om å gjennomføre ytterligere etterforskningsskritt. Basert på resultatet av disse har statsadvokaten funnet grunnlag for å tiltale tre personer for å ha unnlatt å yte bistand til en person som var i hjelpeløs tilstand, skriver statsadvokat Hans Petter Aasen i en e-post til Drammens Tidende. Ettersom båtføreren allerede straffa i form av ei bot for selve hasardkjøringa, som gjorde at Litauen havna i vannet, kan han ikke straffes for det samme igjen. Og når den nå 43 år gamle båtføreren fra Eiker nå er tiltalt, er det for det etterfølgende hendelsen altså ikke har hjulpet til. De øvrige tiltalte er eikværing som var 18 år den gang, 20 nå, og en nå 35 år gammel kongsbergmann, framkommer det i tiltalen. Etter det Drammens Tidende kjenner til, skal alle tre ha vært tilknyttet samme firma. Båtføreren har tidligere godtatt ei bot for selve torpederingen av Litauen, og når han nå er tiltalt for å ha etterlatt Pavel i hjelpeløs tilstand, nekter han straffeskyld, opplyser hans advokat Espen Wangberg til Drammens Tidende. Tidligere har eikværingen uttalt følgende til Drammens Tidende: «Jeg har tatt ansvar som båteier og vil si unnskyld for den belastningen føreren av den andre båten har opplevd. Det var aldri gjort med vilje, og jeg angrer dypt på at en slik situasjon kunne oppstå. Jeg forstår at hendelsen har vært traumatisk, og jeg er oppriktig lei meg for det», tilføyde han. Forsvareren til 20-åringen fra Eike, Thea Vattøy Kristensen, skriver i en SMS til Drammens Tidende at hun på nåværende tidspunkt ikke ønsker å kommentere hvordan klienten stiller seg til tiltalen. Han kommer til å gi sitt syn på saken under hovedforhandling.
35-åringen fra Kongsberg sin forsvarer, Fredrik Neumann, har ikke besvart avisas henvendelse fredag ettermiddag, og det er således uvisst hvordan de stiller seg til tiltale mot.

0: dem. Strafferamma for å ha etterlatt noen i hjelpeløs tilstand er på inntil 3 års fengsel. Saken kommer opp for tingretten i Hokksund 29. september, og det er satt av 3 dager til behandlingen av den. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Kommunale avgifter går til himmels i mange kommuner, og enda dyrere skal det bli i årene som kommer. Det er dårlig nytt for deg og meg. For kommunale avgifter er en udetonert bombe som eksploderer i stadig flere kommuner, sier generalsekretær Morten Andreas Meier i Huseierne til Nettavisen. Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå og SSB avslører ekstreme forskjeller mellom billigste og dyreste kommuner i landet, og kontrastene er sjokkerende store også her i vårt eget distrikt. Hvor mye du skal betale for vann, avløp, avfall og feiring styres av det såkalte selvkostprinsippet, og det betyr at avgiftene skal dekke nøyaktig hva det faktisk koster kommunen å levere tjenestene. Kommunene skal ikke subsidiere prisen, men de kan heller ikke tjene penger, og dermed går hele regningen for drift om nye investeringer rettet til innbyggerne i kommunen. En fersk oversikt over avgiftene for en standard bolig på 120 kvadratmeter i 2026 viser hvor skjevt det slår ut også lokalt. I Sigdal så er det totalt 31 002 kroner til renovasjon, så er det 4161, avløp 10483 og vann 15142 kroner. I Krøsra så er det totalt 23512, til renovasjon er det 4710, avløp 14182 og vann 4240. Øvre Eiker er det 23232 totalt, renovasjon 4161, avløp 10016 kroner og vann 6127. I Modum 16685 til renovasjon, det er altså totalt, til renovasjon er det 4161, avløp 6086 og vann 5826. Og dette her er kilden fra SSB, Kostra, og alle tallene her i tabellen er også eksklusiv moms. Mens innbyggerne i Modum slipper unna med rett i underkant av 16.700 kroner i året, må sigdølingene punge ut med nesten det dobbelte. Faktisk plasserer regningen på over 31.000 kroner i Sigdal, helt i tetsjiktet blant Norges dyreste kommune. Det er et dystert bilde som politikerne må ta hensyn til når de vurderer det samlet utgiftsnivået en vanlig husholdning må håndtere, sier Meier. Og selv om gebyret svir i lommeboka til innbyggerne i Sigdal, Krøsra og Øvre Eiker, er det likevel et lite støkke opp til Norges aller dyreste kommune. Den tvilsomme førsteplassen går til Marker i Østfold. Der må innbyggerne i år betale hele 38 775 kroner i årsgebyr for vann, avløp, avfall og feing. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag onsdag 1. juli.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.
3: Regnvær, opphold eller deilig varm sommersol, ferietoner får du fra Radio Modum.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen alle oss her på Radio Modum.

0: Ferietrafikken starter i dag, og 1. juli peker seg ut som en av sommerens mest risikable dager på norske veier. I fjor ble det registrert 2486 skader på personbiler denne datoen, det følger Finans Norge. Regningen for forsikringsselskapene endte på over 70 millioner. Frende sier stress, trafikk og høyere fart øker risiko. Etter at Norge tok seg videre i fotball-VM har Finn enda merket en kraftig økning i søket etter billetter til New York, der Norge skal møte Brasil. Finn Reise opplyser at søketrafikken i går, sammenlignet med mandagen, steg med 653%. Direktør August Grønli sier økningen størst etter at kampen var over. Over halvparten av statsrådene i Arbeiderpartiregjeringen vil ikke si hva de personlig mener om norsk EU-medlemskap. Alltinget har spurt samtlige 20 statsråder. Seks sier de for medlemskap. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier han ville stemt nei, mens Jonas Gahr Støre mener ikke tid for ny medlemskapsprosess nå. Stadig flere unge oppsøker fastlegen for psykiske plager, det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet. Fra 2010 til 2024 økte andelen personer i alderen 10-46 med minst én fastlegetime knyttet til psykisk helse fra 9,9 til 16%. FHI peker på flere symptomer, blant annet angst og depresjon. En ny undersøkelse for Agria viser at rundt halvparten av hundeeiere og en av seks katteeiere tilpasser ferieplanene etter kjæledyret. Mange styrer da både reisemål og lengde ut fra hvem som kan ta seg av hunden eller katten. Agria råder dyreeiere til å bestille dyrevakt tidlig og sette seg inn i regler før utenlandsreise. Etter drapet på Kløfta på Romerike sier politiet nå at mannen de har pågrepet siktet for drapet på sin egen far. Politiet melder at en mann siktet etter et mistenkelig dødsfall. Ifølge pressemeldingen var det sønnen selv som ringte politiet. Politiet ba om 4 ukers fengsling og 2 uker med brev og besøksforbud. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne onsdagen, den 1. juli. Modum brannvesen rykker ut til skaubrann ved Nordre Kvitås i Holleia i Modum. Det melder Sør-Øst 110 like før klokka 15 onsdag ettermiddag. Brannvesen har foreløpig ikke oversikt over brannen, men på vei for å lokalisere den, sier Øystein Haugen i brannvesen i en kort kommentar til Bygdeposten. Og saken oppdateres, så det skriver også bygdeposten.no. Onsdag morgen ble nødetatene varslet om en arbeidsulykke ved Sundvolden i Hole. Patrulje Ellen Holtebu forteller at mannen alvorlig skadet. Vi fikk melding om en person som hadde fått en steinplate over beinet sitt, og når vi kommer fram ser vi at det det som har skjedd. Og mannen har brekt beinet ved ankeren og kjørt til Ullevål sykehus med alvorlige skader. Vi vet ikke mer om skadeomfanget per nå. Da nødetatene kom til sted, hadde andre ansatt allerede fjernet steinplaten. De ansatte på sted har fortalt at de alltid jobber to sammen ute her, og det gjorde de heldigvis i dag også, og det var veldig bra at de fulgte rutinene, sier Holtebu. Arbeidstilsynet rutinemessig varslet om ulykka, og politiet opprettet sak på forhold om mannen som ble skadet i 60-årene. Og dette skriver da ringblad.no. Tidlig på ettermiddagen tirsdag gikk Torbjørnrud hotell på Jevnaker tørt. Hovedvannledninga inn til hotellet ble brutt, så alt vannet vårt stoppet plutselig opp, sier Hege Brevold Hunstad, daglig leder ved hotellet, og hun forteller at vannet forsvant kort etter lunsjtid tirsdag. Brevold Hunstad forklarer at de raskt fikk hotellet koblet over på andre deler av vannettverken, men at dette bare en midlertidig løsning. Så nå driver de og graver utenfor hos oss for å få oss på en egen hovedledning igjen. Men røra ligger jo 5 meter ned i jorda, og må de nye legges på en litt annen måte enn de tidligere har, forklarer hun. Daglig leder anslår at det ikke tok mer enn 3 timer før vannet var tilbake i kraner, dusje og doer. uvær igjen. Og det var ennå ikke sikkert hvor lang tid det vil ta før hotellet koblet på sin nye permanente løsning. Brevold Hunstad sier onsdag formiddag at gravearbeidet ennå ikke har nådd fram til bruddet på ledningen, og det kan derfor ikke si med sikkerhet hvorfor vannledningen ble brutt ennå. Og hun kommenterer imidlertid at ledningen var gammel, og at det sannsynligvis er tidens tann som har skylda. Og dette skriver da ringblad.no. Et år har gått siden ny Sigdalsavkjøring ble satt på prioriteringslista til Buskerud fylkeskommune. Sigdal-ordfører Vebjørn Aasan Seljord mener det på høy tid at planene kommer opp fra skrivebordskuffen. I juni 2023 var skuffelsen stor i Sigdal. Politikerne i Modum vraka Statens vegvesens anbefalte alternativ til Sigdalsavkjøringen, fylkesvei 287. I forslaget skulle den nye avkjøringen krøsse Drammenselva ved Embretsfoss og videre i tunnel fram til kjøreplass ved Haugfoss. Politikerne i Modum ønsket heller å ta fram et tidligere vraka forslag som de kalte Veikorridor 2. I praksis betyr Veikorridor 2 et forslag om en ny Sigdalsavkjøring fra Riksvei 350 nær tilknytning til den krappe svingen ved avkjøringen til Enger avfallsanlegg med bru over jernbanen og Drammenselva før den da fortsetter et stykke på vestsiden av Simoa. I juni 2025 vedtok politikerne i Buskerud at en ny Sigdalsavkjøring står på prioriteringslista i handlingsplan for samferdsel 2026-2029. Det har gått et år siden vedtaket i fylkestinget, og ordfører i Sigdal, Vebjørn Aasan Seljord, begynner å bli utålmodig. Jeg ønsker at det børsta støv av prosjektet, og sendte et brev til fylkeskommunen i mai, der jeg poengterer at både Modum og Sigdal ønsker å bidra til en ny og realistisk framdrift i prosjektet, sier han. Og det er først og fremst korketrekkerne og Åmot bru Seljord ønsker å bli kvitt. Vi mener at Buskerud fylkeskommune nå bør ta initiativ til en prosess med hovedvekt på å løse dagens utfordringer ved korketrekkeren og eksisterende bru over Drammenselva. Dette kan løses ved å etablere en ny bru som erstatter disse to elementene. En ny bruløsning vil være det mest sentrale og viktigste enkelttiltaket i prosjektet. En slik prioritering vil gi størst samfunnsnytte per investert krone, samtidig som den gir raskere framdrifter, reduserer risiko og styrker både lokal og regional utvikling, skriver han i brevet. Buskerud fylkeskommune kan ikke love at planene om ny Sigdalsavkjøring hentas opp fra skrivebordskuffen med det første. Buskerud fylkeskommune har et begrenset økonomisk handlingsrom, og det er derfor begrenset muligheter for å prioritere kostbare investeringer i perioden framover, skriver fylkesdirektør for samferdsel Gro Rygsete Solberg. Helt håpløst er det imidlertid ikke. Kanskje kan det skje noe i løpet av neste år. Ved bakgrunn i tilgjengelig kapasitet vil det tidligst i 2027 kunne være aktuelt å sette i gang et arbeid for å få en samlet oversikt over behov, mål og mulige alternativer. Arbeidet vil ha som forutsetning at det er begrenset rom for kostbare løsninger og dermed et særlig fokus på gjennomførbare tiltak, skriver Rygsete Solberg. Jeg hadde nok håpet at vi kunne kommet i gang i 2026, men i 2027 er bedre enn at det blir liggende i en skuff, sier Vebjørn Aasan Seljord. Og dette skriver bygdeposten.no. Skadene på Åmot bru tok kortere tid å fikse enn man først trodde. Nå går trafikken som normalt igjen. Onsdag 24. juni stengte Åmot bru. Årsaken var at det var oppdaget skade på brua som måtte utbedres, og skadene ble beskrivet som så omfattende at brua måtte stenges helt i 12 dager. Men etter 6,5 døgn så var arbeidene ferdige, og tirsdag kveld ble brua åpnet igjen. Og de har jobbet på for å åpne så tidlig som mulig, og tirsdag ble de ferdige alle. Var veldig innstilt på å utføre arbeidet raskt for å minimere ulempene. Vi satte av noen ekstra dager til arbeidene, rett og slett fordi man aldri kan vette om det dukker opp noe uforutsett, sier seksjonsleder for drift og vedlikehold i Buskerud fylkeskommune, Audun Haugerud. Haugerud er fornøyd med gjennomføringen og skryter av trafikantene. Jeg synes det har fungert fint og at trafikantene har oppført seg bra. De har stort sett fulgt de alternative rutene, så vil det selvfølgelig alltid være noen lokalkjente som finner snarveier man helt ikke bør velge. Men alt i alt har det gått veldig bra, sier han. Og dette skriver da bygdeposten.no. SAS-advokaten mener de tre etterlot laksefiskeren hjelpeløs i Drammenselva. Båtføreren nekter straffeskyld. Da jeg blei dratt under, kunne jeg ikke røre meg. Det var som om jeg var lamma, og jeg innså at det var slutten. Det fortalte laksefiskeren Pavelas Koval til Drammens Tidende i august i fjor. Litauen var nær ved å drukne etter å ha blitt torpedert av en full båtfører i Hokksund natt til lørdag 6. juli 2024. Nå er både båtføreren og de to passasjerene tilta for å ikke ha hjelpa laksefiskeren da han frykta for livet. Torpederinga skjedde mellom Hokksund camping og Hokksundbrua 6. juli 2024, hvor Pavelas Koval hadde ankra oppe for å fiske, og plutselig oppdaga han en motorbåt med tre personer om bord som kom i høy hastighet mot ham. Båten stansa ved sida av ham og begynte etter hvert å heve og senke ankeret, noe laksefiskeren mistenkte var for å skremme vekk fisken. Ifølge Koval økte føreren av den større båten en i dag 43 år gammel eikværing motorhastigheten betydelig i et forsøk på å sprute vann på ham. Og kort tid senere kom båten mot ham i høy hastighet. Da det var omtrent 10 meter igjen til meg, endra han plutselig kurs og fossa forbi sida av båten min, har litauen fortalt til Drammens Tidende. Båtføreren skal ha fortsatt å kjøre forbi flere ganger. Da laksefiskerne skulle til å ringe nødetatene, kom båten i høy hastighet mot ham, og Koval så ikke noen annen mulighet enn å kaste seg i den strie Drammenselva. Det var kun en tanke i huet mitt, det kom deg ut i live. Jeg var redd for å drukne, redd for at vinden skulle blåse meg bort, redd for at båten skulle komme tilbake og treffe meg da jeg var i vannet, fortalte han til Drammens Tidende. Og det har ikke lykkes Drammens Tidende å få en kommentar fra Koval fredag. Etter å ha havna i elva forsøkte han å svømme til båten sin, men strømmen var for stri. Laksefiskeren svømte derfor mot land, og det var kaldt, og virvelstrømmene dro meg stadig ned mot bånd, fortalte han til Drammens Tidende i fjor. Han anslår å ha svømt om lag 200 meter i kamp mot den strie strømmen. Nær land begynte kreftene mine å forsvinne, og jeg begynte å drukne, og strømmen reiv av den ene skoa mi. Da jeg blei dratt under vannet, kunne jeg ikke røre meg. Det var som om jeg var lamma, og jeg innså at det var slutten, har han fortalt Drammens Tidende. Det tankene om hvordan familien skulle klare seg uten ham meldte seg, og på sted var det sterk strøm i elva, skumring og ingen andre i umiddelbar nærhet. Og Koval var ikke ført redningsvest og hadde på seg yttertøybekledning, heter det i tiltalen. Samtidig dro båten med de tre om bord av gårde, og hvis kollisjonen hadde skyldtes uaktsomhet, ville enhver fornuftig person komme tilbake og sjekke om det var igjen personer i båten, eller om noen hadde havna i vannet og var i livsfare, har Koval tidligere sagt til Drammens Tidende. Koval, som ble dratt under, fikk sparka ifra og kom seg til overflata, for hvor han fikk higa etter luft, og det var et mirakel at hadde jeg nok styrka til å komme meg til land, har han tidligere uttalt. Og Koval fortalte også at han var så nedkjølt at kroppen gikk inn i en sjokklignende tilstand, kalt begynnende hypotermi. Og det er altså når kroppens kjernetemperatur synker til under 35 grader, kan i seg sjøl være dødelig. Og både ambulanse og brannvesen med båt samt politi med helikopter og drone ble tilkalt, og på Horgen ble båten funnet, og et vitne Drammens Tidende har snakka med, beskrev de tre om bord som drita fulle, og avisa er kjent med at følget om bord i båten hadde vært på en firmafest i Drammen den aktuelle kvelden og natta, og båtføreren ble pågrepet av politiet og satt i arresten i Drammen, og senere fikk jeg bot på 12 000 kroner for hasardkjøring i fylla. Det uttalte litaueren at han synes var en hån, og avgjørelsen om å bøtelegge båtføreren framfor å tiltale ham for mer alvorlige forhold ble av Kovalas advokat påklaga til statsadvokaten. Og statsadvokaten ba politiet om å gjennomføre ytterligere etterforskningsskritt. Basert på resultatet av disse har statsadvokaten funnet grunnlag for å tiltale tre personer for å ha unnlatt å yte bistand til en person som var i hjelpeløs tilstand, skriver statsadvokat Hans Petter Aasen i en e-post til Drammens Tidende. Ettersom båtføreren allerede straffa i form av ei bot for sjølve hasardkjøringa som gjorde at litaueren havna i vannet, kan han ikke straffes for det samme igjen. Og når den nå 43 år gamle båtføreren fra Eiker nå er tiltalt, er det for det etterfølgende hendelsen altså ikke har hjulpet til. Det De øvrige tiltalte eikværing som var 18 år den gang, 20 nå, og nå, og en nå 35 år gammel Kongsbergmann. Framkommer det i tiltalen etter det Drammens Tidende kjenner til, skal alle tre ha vært tilknyttet samme firma. Båtføreren har tidligere godtatt ei bot for selve torpederingen av Litauen, og når han nå tiltalt for å ha etterlatt Pavel i hjelpeløs tilstand, nekter han straffeskyld, opplyser hans advokat Espen Wangberg til Drammens Tidende. Tidligere har eikværingen uttalt følgende til Drammens Tidende: «Jeg har tatt ansvar for, som båteier, og vil si unnskyld for den belastning av føreren av den andre båten har opplevd. Det var aldri gjort med vilje, og jeg angrer dypt på at en slik situasjon kunne oppstå. Jeg forstår at hendelsen har vært traumatisk, og jeg oppriktig lei meg for det», tilføyde han. Forsvareren til 20-åringen fra Eike, Thea Vattøy Kristensen, skriver i en SMS til Drammens Tidende at hun på nåværende tidspunkt ikke ønsker å kommentere hvordan klienten stiller seg til tiltalen. Han kommer til å gi sitt syn på saken under hovedforhandling. 35-åringen fra Kongsberg sin forsvarer, Fredrik Neumann, har ikke besvart avisas henvendelse fredag ettermiddag, og det således uvisst hvordan de stiller seg til tiltal mot dem. Strafferamma for å etterlate noen i hjelpeløs tilstand på inntil 3 års fengsel. Saken kommer opp for tingretten i Hokksund 29. september, og det satt av 3 dager til behandlingen av den. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Kommunale avgifter går til himmels i mange kommuner, og enda dyrere skal det bli i årene som kommer. Det er dårlig nytt for deg og meg. For kommunale avgifter er en udetonert bombe som eksploderer i stadig flere kommuner, sier generalsekretær Morten Andreas Meier i Huseierne til Nettavisen. Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå og SSB avslører ekstreme forskjeller mellom billigste og dyreste kommuner i landet, og kontrastene er sjokkerende store også her i vårt eget distrikt. Og hvor mye du skal betale for vann, avløp, avfall og feying styres av det såkalte selvkostprinsippet, og det betyr at avgiftene skal dekke nøyaktig hva det faktisk koster kommunen å levere tjenestene. Kommunene skal ikke subsidiere prisen, men de kan heller ikke tjene penger, og dermed går hele regningen for drift om nye investeringer rettet til innbyggerne i kommunen. En fersk oversikt over avgiftene for en standard bolig på 120 kvadratmeter i 2026 viser hvor skjevt det slår ut også lokalt. I Sigdal så er det totalt 31 002 kroner, til renovasjon så er det 4161, avløp 10483 og vann 15142 kroner. I Krøsra så er det totalt 23512. Til renovasjon er det 4710, avløp 14182 og vann 4240. I Øvre Eiker er det 23232 totalt, renovasjon 4161, avløp 10016 kroner og vann 6127. I Modum 16685, til renovasjon, det er også totalt, til renovasjon er det 4161, avløp 6086 og vann 5826. Og dette her er kildene fra SSB, Kostra, og alle tallene i tabellen er også eksklusiv moms. Mens innbyggerne i Modum slipper unna med rett i underkant av 16.700 kroner i året, må sigdålingene punge ut med nesten det dobbelte. Faktisk plasserer regninga på over 31 000 kroner i Sigdal, helt i tetsjiktet blant Norges dyreste kommune. Det er et dystert bilde som politikerne må ta hensyn til når de vurderer det samlet utgiftsnivået en vanlig husholdning må håndtere, sier Meier. Og selv om gebyra svir i lommeboka til innbyggerne i Sigdal, Krøstra og Øvre Eiker, er det likevel et lite støkke opp til Norges aller dyreste kommune. Den tvilsomme førsteplassen går til Marker i Østfold. Der må innbyggerne i år betale hele 38 775 kroner i årsgebyr for vann, avløp, avfall og feing. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag onsdag 1. juli.
4: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
5: Tusen takk for at du lytter.

Med det så kan vi her i sommerrådet ønske hjertelig velkommen til en ny dag. Og ja, vi har kommet frem til den onsdag 1. juli er det blitt nå. Og den som ønsker velkommen til sommerrådet i dag, det er Ronny Nymoen og undertegnet Henrik Nikolai som skal være med deg gjennom denne dagen. Og nå det sånn at de første minuttene, det skal vi bruke tid på både litt ord for dagen, dagen i dag, vi skal innom vær, pollenvarsel, noen badetemperaturer, politirapporten, og så skal jeg ta med en sak her ifra, hvis vi skal både ta med fra Trygg Trafikk og fra Statens Vegvesen, for de har nå nemlig en oversikt over nå antall omkomne på veiene i juni, så vi skal ta med oss det også vi i løpet av denne timen. For utenom det så skal vi jo selvfølgelig også ha med en ny sommerquiz da. Det blir en ny sommerkonkurranse som du kan være med på nå i dag. I timen mellom 13 og 14 så er det jo ønsketimen, og det er Ronny Nymoen som har ønsketimen. Etter nyhetene klokka 14 så er det tid for Ann-Kristins platebar med Ann-Kristin Halleran. Etter det så blir litt musikk frem til klokka 15, for det er sånn at det er jo sommerferie for Barbro Sven-Olof Abrahamsson, som vanligvis har Grønlandet, så den kommer ikke tilbake før ut i august en gang, så da blir det litt ferietid der, så da fyller vi resten av timen der med litt musikk da. Så er det siste timen av sommerradioen, mellom 15 og 16, med diverse innslag som vi skal få med oss gjennom den timen også. Så får vi litt ferietoner etter det, og så får vi mellom klokka 17 og 19 oppsummering av sommerradioen for i dag. De innslagene som jeg har sendt i løpet av dagen, de kommer da i løpet av de to timene, så da oppsummerer vi som sagt dagens sending. Så er det klokka 19, da er det programmet til da Thomas Nerosen. Det er programmet som heter Fra Svenskt opp til Rock'n'Roll. Så er det klokka 20, da er det Off the Record, det er med Jan Ivar Høgrum. Så er det Blues Train, det er med Jan Kristian Nordahl. Så får vi lokale nyheter, og så er det ønsketime med Ronny i Etiener. Og så blir det musikk inn i natta frem, og klokka blir ett i natt. Det er det vi har å by på denne onsdag. Vi skal starte opp delen vi, som vi pleier med litt musikk her, før vi skal gå videre i sendingen.

1962 ble fritt etter å ha vært FNs tilsynsområde under belgisk administrasjon, og tre stjerner i flagget fra 1967 står for folkegruppene Hutu, Tutsi og Twa. Og Canada har nasjonaldag 1. juli, Canada Day, da landet i 1867 ble uavhengig av Storbritannia, og lønneblad i flagget fra 1965 ble et nasjonalt symbol i ca. år 1860. Og så er det Rwanda som har nasjonaldag 1. juli, da landet i 1962 ble fritt etter å ha vært FNs tilsynsområde under belgisk administrasjon, og flagget fra 2001 har et solsymbol. Så tar vi litt historikk. I år 1481, den dansk-norske kongen fra 1513, Kristian den andre, som også var svensk konge, fra da 1520 han ble født. Han flykta etter strid med jyske stormenn i 1523, og senere fengsla. Han døde i 1559. I 1534, Fredrik den andre, dansk-norsk konge fra 1559, ble født. Han tapte den nordiske sjuårskrigen i 1563 til 1570 og bygde Kronborg og Fredriksborg slott. I 1646, den tyske filosofen og matematikeren Gottfried Wilhelm Leibniz ble født. I 1804 den franske forfatteren George Sand ble født. I 1815 Stortinget, som var første ordentlig regulære, som trådte i sammen. I 1818 den østerrikske legen Ignaz Philipp Sommelweis ble født. Han påviste barselfeberen. I 1863 i USA så begynte slaget ved Gettysburg, og var det blodigste slaget under den amerikanske borgerkrig, og varte tre dager. I 1867 Canada ble opprettet av fire tidligere britiske kolonier. I 1903 sykkeløpet Tour de France ble arrangert for første gang. I 1915 var maskingevær var første synkroniserte, og det var altså på et tysk eindekker jagerfly som ødela et fransk fly. I 1916, sommerslaget startet i første verdenskrig, det sluttet 18. november uten større resultater, om lag 1 million soldater døde. I 1916, den amerikanske skuespilleren Olivia de Havilland ble født. I 1924 Oslo ble vedtatt som nytt navn på Kristiania fra 1. januar 1925. I 1928, biskop i Oslo fra 1978 til 1998, Andreas Aarflot, ble født. I 1929, komponist Sigurd Berge ble født. I 1933, Norsk Rikskringkasting begynte sin virksomhet. 1935, omsetningsavgift på 1% ble innført. I 1961, Diana Spencer, britiske prinsesse, ble født, gifta seg med prins Charles, omkom ved bilulykke i Paris 31. august 1997. I 1961, den amerikanske friidrettsutøveren Carl Lewis ble født, tok 20 OL- og VM-medaljer. I 1962, Burundi og Rwanda ble selvstendig. I 1968, avtale om forbud mot spredning av atomvåpen ble undertegnet av mer enn 80 land. I 1968 i EU så ble alle tollavgifter internt opphevet. I 1975 tobaksreklame ble totalforbudt i Norge. I 1984 Liechtenstein fikk kvinnelig stemmerett, det var det siste land i Europa. I 1997 Hongkong ble kinesisk, i år 2000 Øresundbrua fra Malmø til København ble offisielt åpnet. I 2006 NAV avløste arbeidsformidlingen A-etat og Trygdeetaten. Og i 2006 i Kina åpnet verdens høyeste jernbane til Lhasa i Tibet. I 2020 i Hongkong så innførte kineserne strenge straffer for demokratidemonstranter. I 2021 EU innførte forbud mot spisebestikk, begre og sugerør av plast. Og så den 1. juli i 2021, Karsten Warholm, han satte verdensrekord på 400 meter hekk med 46,70 under Bislett Games. Så det er litt om det som har skjedd også på denne 1. juli. Jeg tenkte vi skulle ta med oss den sangen som vi hadde, i hvert fall som var med på ordet for dagen i dag. Og det vi skal føre, det er Herborg Kråkevik sin versjon.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: både litt lyn og litt torden nå utover ettermiddagen. Det meldt opp mot 24 grader. Til kvelden så klarer det opp igjen, og det meldt 20 grader. Og litt nedbør også kan det komme innimellom skyene. Det snakk om en 7-8 millimeter. I morgen så starter det an med skyet vær. Det blir også mer nedbør utover ettermiddagen og kvelden. Det holder seg på en 13 grader i morgen tidlig, opp mot en 15 grader til 19 grader blir det på det meste utover ettermiddagen. Og av nedbør skal vi vente oss en cirka en 3 til opp mot en cirka 15-16 millimeter i løpet av morgenen. På fredagen så blir det en grå dag. Det er også noe regn som kan komme i hvert fall natt til fredagen og utover morgenen. Så blir det oppholdsvær utover ettermiddagen, og til kvelden så klarner det opp, og temperaturen får opp 19 grader. På lørdagen så starter dagen med sol, men det blir noe regn utover ettermiddagen, opp igjen 23 grader, og så klarner det opp igjen til kvelden. På søndagen så blir det fint vær. Det meldt skyfritt fra morgenen, og så kommer en og annen sky ut på ettermiddagen, men det skal bli pent vær gjennom søndagen, og opp igjen par og 20 grader som makstemperatur. Mandagen blir det lett skyet, opp i 21. Tirsdagen så blir det lett skyet vær, og en 21 grader som makstemperatur, som det da sies ifra meteorologene. Men så er det da, på grunn av varmen som nå har vært nå, og lite nedbør, så er det fortsatt skogbrannfare nå. Lokal skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning, og det er på gult farenivå. Så store områder kan bli berørt. Ikke bruk å åpne ild. Følg instruksjoner fra lokale myndigheter. Det gjelder da for deler av Østlandet og Agder. Og det er også på gult nivå da, som gjelder. Så det er det meteorologene kan si oss om hver nå i denne langtidsperioden. Sola den står klokka 04.03 og går ned klokka 22.44. Dagen har nå blitt 9 minutter og 8 sekunder kortere enn siden sommersolverv. Så skal vi innom pollenvarselet fra Norges Astma- og Allergiforbund, og i dag så ventes det beskjeden spredning av pollen fra salix, og også beskjeden spredning av pollen fra gress.
1: Her kommer dagens badetemperaturer.
0: Starte i Modum. Blåfærverket har 20 grader, Bukjenn er 22, Damkjenn er 25, Skinnerudtangen har 21 grader, og Vikersund der er det 17 grader. Så er det til Krøssera og til Krøderen har 19 grader i vannet, Sigdal-Vandersnatten der er det 22 grader. Til Ringerike, Samsjøen har 21, Steinsfjorden 22, Stua-Tyrestrand har 19,5, og Teigkjern også det i Ringerike har 20 grader. Så er det Ole og Slettøya har 21,5. Så er det Kongsberg ved Haieren, der er det 21,5. Sagrenadammen har 20,5. Og Store Lauarvannet er 24,2. Også det i Kongsberg. Så er det Drammen ved Baskomtihavna har 19,2. Hagakjern har 20,8. Nerdammen 20,7. Tangen Fjordpark har 22,4. Vannverksdammen har 21 grader. Årbogen 20 og Åse Elvepark har 19. Lier ved Engersandhavn 18, Skaperkjernveien har 20 og Svangstrand også i Lier har 17,7. Nesbyen ved Kjernsettkjernan 19 grader og Trytekjern har 22,5. Nord- og Uvdal ved Åmotkjønne har 14 og Rolldag ved Nordre Vårsettvatn har 18,2. Så er det videre til Vestfold, og der kan vi ta med først til Færder og Fjærholmen. Det er Nøtterøy familiecamping, der er det 19 grader. Så er det ut på Tjøme, Havna Hotell og Sjøbad har 20. Og vi tar med videre til Holmestrand, til Nordre Jarlsberg Brygge har 19. Horten ved Løvøya har 20,5. Åsgårdstrand har 19,5. Til Larvik, Blokkebukta camping har 22,6. Farris, der er det 20. Så har vi til Helgeroa 21,5. Så er det videre til Lydøstranda camping 16,5. Oddanesand 13. Omlistranda camping 20. Omrestranda har 21. Og så har vi Solplassen camping 15, Stavernsodden 16, Stolpestad 16,5, også det i Larvik. Sandefjord, så er det ved Granholmen, har 21 grader. Også Skjervika har 22. Til Tønsberg så er det Møllerdammen, der er det 20. Også tar vi med Vallø, også det i Tønsberg har 16,7. Så er det videre til Telemark, og der tar vi med Bamble først. Ved Rånstranda har 18,5. Så er det Drangedal ved Toke Brygge, der er det 22 grader. Så er det Kragerø ved Gunnarsholmen har 19. Kan vi også ta med Jomfruland, Åsvik, Ferjekai, også det Kragerø har 19,5. Så er det videre til Midt-Telemark ved Flåthaugen har 15,4. Så er det til Porsgrunn og Langangen har 21 grader. Så er det Seljord. Der er det ved Flatdalsåi har 19,4. Siljan ved Gorningdammen har 21,9. Skien ved Gåsodden har 18,5. Så kan vi ta med Tinn. Det er Blefjell camping. Der er det 22,3. Så er det videre til Innlandet. Og stamme først til Elverum ved da Bergesjøen har 21,2. Da med Eidskog også, Søndre Øyungen har 24 grader. Engerdal, Vurusjøen 15,3. Etnedal ved Øyangen har 20. Gjøvik, Fastland Frysbad 19,8. Gran ved Sortungen har 22 grader. Så er det Grue ved Skasen har 20. Korgen Hamar 18, Jevnaker Ransfjord 19,5. Kongsvinger Brunekjenne er 23,3. Lesja Skogs 18, 18,3. Så er det Lillehammer og Hundefoss Neventypøy, der er det 26. Så er det Nord-Aurdal, også det Valdres, Fagernes Camping 18 grader. Så er det Norodal ved Nøklevatnet har 22,4. Så er det Rendalen, Lomnesjøen Øst, da vi Østerdalen 17,5. Ringebu ved Venabu 16,8. Så er det Ringsaker ved Mjøsparken har 18,3. Så er det videre til Stange og Harasjøen 23 grader. Søndre Land ved Lyngstrand Camping har 21. Og så tar vi med Sørodal ved Høljerønn er 24. Trysil innbygda 18. Tynset ved Savalen har 18. Vang i Valdre ved Alaosen har 10,5. Så er det tar vi med Vestre Slidre ved Fossen Camping Fagernes har 20. Så er det Vestre Toten ved Einavatne har 21. Toten Hotel Silungen, der er det 22, også det er Vestre Toten. Så tar vi med Åsnes, det er ved Finnskogen, ved Knappkjerne har 23. Så tar vi Østre Toten ved Evjua Strandpark 17,5. Så tar vi også med Øystre Slidre tilbake i Valdres, og ved Hauseter Fjellstue, der er det 11,3. Kan også ta med oss ved Østre Toten, og Hekshusstranda Camping har 19 grader. Så går vi oss videre til Akershus, og der tar vi med først da til Asker, og til Bakkestranda 19 grader. Så har vi Holmsbu 18, også det er Asker. Videre til Bærum og til Høvikodden har 22. Jeg kan også ta med Storøyodden, også det Bærum, 21,8. Så er det til Eidsvoll, Storenga har 13. Frogn ved Oscarsborg, da vi Drøbak, 17,8. Og så tar vi Gjerdrum ved Lysdammen, 24 grader. Og Jevnaker ved Nordbytangen har 18. Lillestrøm ved Stampekjerne, 20,5. Så er det Lunder og Mylla, vi har 22 grader. Så er det Nannestad ved Hurdalsjøen har 20. Nesodden ved Fagerstrand 20,4. Også Nittedal ved Skredderudkjerne 22 grader. Så tar vi med Ullensaker, Nordbykjerne 21. Vestby ved Sauholmanelykt er 20,1. Og så tar vi Ås ved Kjernesstranda har 20. Oslo ved Bekkedammen ved Frykja, der er det 20. Så er det Bygdøy Sjøbad 23 grader, Veivenbukta 20,6. Nydalen har det 20 grader. Så er det videre til Sognsvann, der er det 21,6. Videre så tar vi med til Steinbruvannet har 22,6. Tjuvholmen 20,5. Og Årvolldammen Der er det 21,9. Så er det Tøstfold og Aremarksjøen. Ara er det 23. Så tar vi også med Torsby Camping, 22 grader, også det Aremark. Fredrikstad, Beve Camping, 23,8. Videre til Halden og Kornsjø, der er det 24 grader. Så er det Hvaler og Kroksand, 24,3. Marker, Bønsfjorden, er det 24 grader. Moss til Larkollen, 22 grader. Så er det Nesparken, 22 også det i Mosserådet. Saltholmen har 22 grader. Sarpsborg, Ferienbukta, er det 22. Så har vi Våler til slutt, Våler i Østfold ved Askerødtjernet har 20 grader. Så det er slik det står til i hvert fall rundt om i badevannet her på Østlandet, som gjelder for øyeblikket.

0: Regjeringen lar besøksbidragsloven tre I kraft I dag. Samtidig får kommunene adgang til å innføre overnattingsavgift fra 1. januar. I tillegg settes det ned en innsatsgruppe som skal se på regelverk og rammevilkår I naturbasert reiseliv. Regjeringen støtter også en felles digital løsning for innkreving av avgiften. Ferietrafikken starter I dag, og 1. juli peker seg ut som en av sommerens mest risikable dager på norske veier. I fjor ble det registrert 2486 skader på personbiler, denne datoen det følger Finans Norge. Regningen for forsikringsselskapene endte på over 70 millioner. Frende sier stress, trafikk og høyere fart øker risikoen. Etter at Norge tok seg videre I fotball-VM har Finn enda merket en kraftig økning I søket etter billetter til New York, der Norge skal møte Brasil. Finn Reise opplyser at søketrafikken I går sammenlignet med mandagen steg med 653%. Direktør August Grønli sier økningen størst etter at kampen var over. Sara Ude Hasle valgt til ny leder I Sosialistisk Ungdom. Valget skjedde etter at et nytt sentralstyre ble valgt tirsdag 30. juni. Hasle sier hun vil gjøre organisasjonen mer synlig med TikTok og aktivisme. Hun tar over vervet etter Audun Hammer Hovda. Over halvparten av statsrådene I Arbeiderpartiregjeringen vil ikke si hva de personlig mener om norsk EU-medlemskap. Alting har spurt samtlige 20 statsråder. Seks sier de for medlemskap. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier han ville stemt nei, mens Jonas Gahr Støre mener det ikke tid for ny medlemskapsprosess nå. Stadig flere unge oppsøker fastlegen for psykiske plager, det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet. Fra 2010 til 2024 økte andelen personer I alderen 10-46 med minst én fastlegetime knyttet til psykisk helse fra 9,9 til 16%. FHI peker på flere symptomer, blant annet angst og depresjon. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne onsdagen den 1. juli. Modum brannvesen rykker ut til skaubrann ved Nordre Kvitås I Holleia I Modum. Det melder Sør-Øst 110 like før klokka 15 onsdag ettermiddag. Brannvesen har foreløpig ikke oversikt over brannen, men på vei for å lokalisere den, sier Øystein Haugen I brannvesen I en kort kommentar til Bygdeposten. Og saken oppdateres, og det skriver også bygdeposten.no. Onsdag morgen ble nødetatene varslet om en arbeidsulykke ved Sundvolden I Hole. Patrulje Ellen Holtebu forteller at mannen alvorlig skadet. Vi fikk melding om en person som hadde fått en steinplate over beinet sitt, og når vi kommer fram ser vi at det det som har skjedd. Og mannen har brekt beinet ved ankeren og kjørt til Ullevål sykehus med alvorlige skader. Vi vet ikke mer om skadeomfanget per nå. Da nødetatene kom til sted hadde andre ansatte allerede fjernet steinplaten. De ansatte på sted har fortalt at de alltid jobber to sammen ute her, og det gjorde de heldigvis I dag også, og det var veldig bra at de fulgte rutinene, sier Holtebu. Arbeidstilsynet rutinemessig varslet om ulykka, og politiet opprettet sak på forhold om mannen som ble skadet I 60-årene. Og dette skriver da ringblad.no. Tidlig på ettermiddagen tirsdag gikk Torbjørnrud hotell på Jevnaker tørt. Hovedvannledningen inn til hotellet ble brutt, så alt vannet vårt stoppet plutselig opp, sier Hege Brevold Hunstad, daglig leder ved hotellet, og hun forteller at vannet forsvant kort tid etter lunsjtid tirsdag. Brevold Hunstad forklarer at de raskt fikk hotellet koblet over på andre deler av vannettverken, men at dette bare en midlertidig løsning, så nå driver de og graver utenfor hos oss for å få oss på en egen hovedledning igjen. Men røra ligger jo 5 meter ned i jorda, og må de nye legges på en litt annen måte enn de tidligere har, forklarer hun. Daglig leder anslår at det ikke tok mer enn 3 timer før vannet var tilbake i kraner, dusjer og doer igjen. Og det var enda ikke sikkert hvor lang tid det vil ta før hotellet er koblet på sin nye permanente løsning. Brevold Hunstad sier onsdag formiddag at gravearbeidet enda ikke har nådd fram til bruddet på ledninga, og det kan derfor ikke si med sikkerhet hvorfor vannledninga ble brutt enda. Og hun kommenterer imidlertid at ledninga var gammel, og at det sannsynligvis er tidens tann som har skylda. Og dette skriver da ringblad.no. Et år har gått siden ny Sigdalsavkjøring ble satt på prioriteringslista til Buskerud fylkeskommune. Sigdal-ordfører Vebjørn Aasan Seljord mener det er på høy tid at planene kommer opp fra skrivebordskuffen. I juni 2023 var skuffelsen stor i Sigdal. Politikerne i Modum vraka Statens vegvesens anbefalte alternativ til Sigdalsavkjøringa, fylkesvei 287. I forslaget skulle den nye avkjøringa krøsse Drammenselva ved Embretsfoss og videre i tunnel fram til kjøreplass ved Haugfoss. Politikerne i Modum ønsket heller å ta fram et tidligere vraka forslag som de kalte Veikorridor 2. I praksis betyr Veikorridor 2 et forslag om en ny Sigdalsavkjøring fra Riksvei 350 nær tilknytning til den krappe svingen ved avkjøringen til Enger avfallsanlegg med bru over jernbanen og Drammenselva før den da fortsetter et stykke på vestsida av Simoa. I juni 2025 vedtok politikerne i Buskerud at en ny Sigdalsavkjøring står på prioriteringslista i handlingsplan for samferdsel 2026-2029. Det har gått et år siden vedtaket i fylkestinget, og ordfører i Sigdal, Vebjørn Aasan Seljord, begynner å bli utålmodig. Jeg ønsker at det først har støv av prosjektet, og sendte et brev til fylkeskommunen i mai, der jeg poengterer at både Modum og Sigdal ønsker å bidra til en ny og realistisk framdrift i prosjektet, sier han. Og det er først og fremst korketrekkerne og Åmot bru Seljord ønsker å bli kvitt. Vi mener at Buskerud fylkeskommune nå bør ta initiativ til en prosess med hovedvekt på å løse dagens utfordringer ved korketrekkeren og eksisterende bru over Drammenselva. Dette kan løses ved å etablere en ny bru som erstatter disse to elementene. En ny bruløsning vil være det mest sentrale og viktigste enkelttiltaket i prosjektet. En slik prioritering vil gi størst samfunnsnytte per investert krone, samtidig som den gir raskere framdrifter, reduserer risiko og styrker både lokal og regional utvikling, skriver han i brevet. Buskerud fylkeskommune kan ikke love at planene om ny Sigdalsavkjøring hentas opp fra skrivebordskuffen med det første. Buskerud fylkeskommune har et begrenset økonomisk handlingsrom, og det er derfor begrenset muligheter for å prioritere kostbare investeringer i perioden framover, skriver fylkesdirektør for samferdsel Gro Rygsæter Solberg. Helt håpløst er det imidlertid ikke. Kanskje kan det skje noe i løpet av neste år. Ved bakgrunn i tilgjengelig kapasitet vil det tidligst i 2027 kunne være aktuelt å sette i gang et arbeid for å få en samlet oversikt over behov, mål og mulige alternativer. Arbeidet vil ha som forutsetning at det er begrenset rom for kostbare løsninger og dermed et særlig fokus på gjennomførbare tiltak, skriver Rygsæter Solberg. Jeg hadde nok håpet at vi kunne kommet i gang i 2026, men i 2027 er bedre enn at det blir liggende i en skuff, sier Vebjørn Aasan Seljord. Og dette skriver bygdeposten.no. Skadene på Åmot bru tok kortere tid å fikse enn man først trodde. Nå går trafikken som normalt igjen. Onsdag 24. juni stengte Åmot bru. Årsaken var at det var oppdaget skader på brua som måtte utbedres, og skadene ble beskrivet som så omfattende at brua måtte stenges helt i 12 dager. Men etter 6,5 døgn så var arbeidene ferdige, og tirsdag kveld ble brua åpnet igjen. Og de har jobbet på for å åpne så tidlig som mulig, og tirsdag ble de ferdige alle. Jeg var veldig innstilt på å utføre arbeidet raskt for å minimere ulempene. Vi satte av noen ekstra dager til arbeidene, rett og slett fordi man aldri kan vette om det dukker opp noe uforutsett, sier seksjonsleder for drift og vedlikehold i Buskerud fylkeskommune Audun Haugerud. Haugerud er fornøyd med gjennomføringa og skryter av trafikantene. Jeg synes det har fungert fint og at trafikantene har oppført seg bra. De har stort sett fulgt de alternative rutene, så vil det selvfølgelig alltid være noen lokalkjente som finner snarveier man helt ikke bør velge. Men alt i alt har det gått veldig bra, sier han. Og dette skriver da bygdeposten.no. Statsadvokaten mener de tre etterlot laksefiskeren hjelpeløs i Drammenselva. Båtføreren nekter straffskyld. Da jeg blei dratt under, kunne jeg ikke røre meg. Det var som om jeg var lamma, og jeg innså at det var slutten. Det fortalte laksefiskeren Pavelas Koval til Drammens Tidende i august i fjor. Litauen var nær ved å drukne etter å ha blitt torpedert av en full båtfører i Hokksund natt til lørdag 6. juli 2024. Nå er både båtføreren og de to passasjerene tiltalt for å ikke ha hjulpet laksefiskeren da han frykta for livet. Torpederinga skjedde mellom Hokksund camping og Hokksundbrua 6. juli 2024, hvor Pavelas Koval hadde ankret opp for å fiske, og plutselig oppdaget han en motorbåt med tre personer ombord som kom i høy hastighet mot ham. Båten stanset ved siden av ham og begynte etter hvert å heve og senke ankeret, noe laksefiskerne mistenkte var for å skremme vekk fisken. Ifølge Koval økte føreren av den større båten en i dag 43 år gammel eikværing motorhastigheten betydelig i et forsøk på å sprute vannet på ham. Og kort tid senere kom båten mot ham i høy hastighet. Da det var omtrent 10 meter igjen til meg, endret han plutselig kurs og fossa forbi siden av båten min, har Litauen fortalt til Drammens Tidende. Båtføreren skal ha fortsatt å kjøre forbi flere ganger. Da laksefiskerne skulle til å ringe nødetatene, kom båten i høy hastighet mot ham, og Koval så ikke noen annen mulighet enn å kaste seg i den strie Drammenselva. Det var kun en tanke i huet mitt. Kom deg ut i livet. Jeg var redd for å drukne, redd for at vinden skulle blåse meg bort, redd for at båten skulle komme tilbake og treffe meg. Da jeg var i vannet, fortalte han til Drammens Tidende, og det har ikke lykkes Drammens Tidende å få en kommentar fra Koval fredag. Etter å ha havnet i elva forsøkte han å svømme til båten sin, men strømmen var for stri. Laksefiskeren svømte derfor mot land, og det var kaldt, og virvelstrømmene dro meg stadig ned mot bånd, fortalte han til Drammens Tiden i fjor. Han anslår å ha svømt om lag 200 meter i kamp mot den strie strømmen. Nær land begynte kreftene mine å forsvinne, og jeg begynte å drukne, og strømmen rev av den ene skoa mi. Da jeg ble dratt under vannet, kunne jeg ikke røre meg. Det var som om jeg var lamma, og jeg innså at det var slutten, har han fortalt Drammens Tidende. Det tankene om hvordan familien skulle klare seg uten ham meldte seg, og på sted var det sterk strøm i elva, skumring og ingen andre i middelbar nærhet, og Koval var ikke ført redningsvest og hadde på seg yttertøybekledning, heter det i tiltalen. Samtidig dro båten med de tre ombord av gårde, og hvis kollisjonen hadde skyldtes uaktsomhet, ville enhver fornuftig person komme tilbake og sjekke om det var igjen personer i båten, eller om noen hadde havnet i vannet og var i livsfare, har Koval tidligere sagt til Drammens Tidende. Koval kom, som ble dratt under, fikk sparka ifra og kom seg til overflata for hvor han fikk higa etter luft, og det var et mirakel at hadde jeg nok styrka til å komme meg til land, har han tidligere uttalt. Og Koval fortalte også at han var så nedkjølt at kroppen gikk inn i en sjokklignende tilstand, kalt begynnende hypotermi. Og det er altså når kroppens kjernetemperatur synker til under 35 grader, kan i seg selv være dødelig. Og både ambulanse og brannvesen med båt samt politi med helikopter og drone ble tilkalt, og på Horgen ble båten funnet, og et vitne Drammens Tidende har snakket med, beskrev de tre ombord som drita fulle, og avisa er kjent med at følge ombord i båten hadde vært på en firmafest i Drammen den aktuelle kvelden og natta, og båtføreren ble pågrepet av politiet og satt i arresten i Drammen, og senere fikk jeg bot på 12 000 kroner for hasardkjøring i fylla. Det uttalte Litauen at han synes var en hån, og avgjørelsen om å bøtelegge båtføreren framfor å tiltale ham for mer alvorlig forhold ble av Kovalas advokat påklaget til statsadvokaten. Og statsadvokaten ba politiet om å gjennomføre ytterligere etterforskningsskritt. Basert på resultatet av disse har statsadvokaten finnet grunnlag for å tiltale tre personer for å ha unnlatt å yte bistand til en person som var i hjelpeløs tilstand, skriver statsadvokat Hans Petter Aasen i en e-post til Drammens Tiden. Ettersom båtføreren allerede straffa i form av ei bot for selve hasardkjøringa, som gjorde at Litauen havna i vannet, kan han ikke straffes for det samme igjen. Og når den nå 43 år gamle båtføreren fra Eiker nå er tiltalt, er det for det etterfølgende hendelsen altså ikke har hjulpet til. Det De øvre tiltalte er eikværing som var 18 år den gang, 20 nå, og en nå 35 år gammel kongsbærmann. Framkommer det i tiltalen etter det Drammens Tidende kjenner til, skal alle tre ha vært tilknyttet samme firma. Båtføreren har tidligere godtatt ei bot for selve torpederingen av Litauen, og når han nå er tiltalt for å ha etterlatt Pavel i hjelpeløs tilstand, nekter han straffeskyld, opplyser hans advokat Espen Wangberg til Drammens Tidende. Tidligere har eikværingen uttalt følgende til Drammens Tidende: «Jeg har tatt ansvar for, som båteier, og vil si unnskyld for den belastningen føreren av den andre båten har opplevd. Det var aldri gjort med vilje, og jeg angrer dypt på at en slik situasjon kunne oppstå. Jeg forstår at hendelsen har vært traumatisk, og jeg er oppriktig lei meg for det», tilføyde han. Forsvareren til 20-åringen fra Eike, Thea Vattøy Kristensen, skriver i en SMS til Drammens Tidende at hun på nåværende tidspunkt ikke ønsker å kommentere hvordan klienten stiller seg til tiltalen. Han kommer til å gi sitt syn på saken under hovedforhandling. 35-åringen fra Kongsberg sin forsvarer, Fredrik Neumann, har ikke besvart avisas henvendelse fredag ettermiddag, og det er således uvisst hvordan de stiller seg til tiltalen mot dem. Strafferamma for å ha etterlatt noen i hjelpeløs tilstand er på inntil 3 års fengsel. Saken kommer opp for tingretten i Hokksund 29. september, og det er satt av 3 dager til behandlingen av den. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Kommunale avgifter går til himmels i mange kommuner, og enda dyrere skal det bli i årene som kommer. Det er dårlig nytt for deg og meg. For kommunale avgifter er en udetonert bombe som eksploderer i stadig flere kommuner, sier generalsekretær Morten Andreas Meier i Huseierne til Nettavisen. Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå og SSB avslører ekstreme forskjeller mellom billigste og dyreste kommuner i landet, og kontrastene er sjokkerende store også her i vårt eget distrikt. Hvor mye du skal betale for vann, avløp, avfall og feiing styres av det såkalte selvkostprinsippet, og det betyr at avgiftene skal dekke nøyaktig hva det faktisk koster kommunen å levere tjenestene. Kommunene skal ikke subsidiere prisen, men de kan heller ikke tjene penger, og dermed går hele regninga for drift om nye investeringer rettet til innbyggerne i kommunen. En fersk oversikt over avgiftene for en standard bolig på 120 kvadratmeter i 2026 viser hvor skjevt det slår ut også lokalt. I Sigdal så er det totalt 31 002 kroner. Til renovasjon så er det 4161, avløp 10483 og vann 15142 kroner. I Krøsra så er det totalt 23512. Til renovasjon er det 4710, avløp 14182 og vann 4240. Øvre Eiker er det 23232 totalt, renovasjon 4161, avløp 10016 kroner og vann 6127. I Modum 16685, til renovasjon, det er altså totalt, til renovasjon er det 4161, avløp 6086 og vann 5826. Og dette her er kildene fra SSB, Kostra, og alle tallene her i tabellen er altså eksklusiv moms. Mens innbyggerne i Modum slipper unna med rett i underkant av 16.700 kroner i året, må sigdålingene punge ut med nesten det dobbelte. Faktisk plasserer regningen på over 31.000 kroner i Sigdal, helt i tetsjiktet blant Norges dyreste kommune. Det er et dystert bilde som politikerne må ta hensyn til når de vurderer det samlet utgiftsnivået en vanlig husholdning må håndtere, sier Meier. Og selv om gebyra svir i lommeboka til innbyggerne i Sigdal, Krøsra og Øvre Eiker, er det likevel et lite stykke opp til Norges aller dyreste kommune. Den tvilsomme førsteplassen går til Marker i Østfold. Der må innbyggerne i år betale hele 38.775 kroner i årsgebyr for vann, avløp, avfall og feiing. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag onsdag 1. juli.
4: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Vi skal se på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå, ja, det siste døgnet, denne onsdags formiddagen. Og det de kan fortelle om i sin politilogg. Vi kan begynne først i Lier og Lierbyen klokka 17.03 i går. Politiet har bortvist en mann i 30-åra etter at han hadde vært høylytt og opptrådt utruende utenfor en matbutikk i Lierbyen. Kunder reagerte på adferden hans. Mannen var rolig i møte med patruljen og blir bortvist ut døgnet. Så er det Drammen og Gamle Sørlandske klokka 18.12. UPA har hatt en trafikkontroll på sted. Resulterte i 11 forenklet forelegg for fart. Høyeste målte hastighet var 83 km timen i 60-sona. Så er Lier og Nøsteveien klokka 02.08. Tirsdag kveld fikk politiet melding om flere ungdommer som kappkjører med elsparkesykler samtidig som det filmes, så politiet på sted og flere forsøkte å unndra seg kontroll. Det framstår som at sparkesyklene var modifisert og går langt over lovlig hastighet, og patruljen har tatt beslag i en elsparkesykkel som vil bli sjekket for ulovligheter, og patruljen har kontaktet foreldrene til en av guttene som politiet fikk kontroll på. Det blir opprettet sak på forholdet. Så er det Drammen-Bragernes klokka 03.10. Patruljen bortviste en person som viste en særdeles dårlig oppførsel på sted. Han hadde liten forståelse for politiets arbeid, og mannen i 40-åra blir bortvist fra Bragernes og Strømsø fram til klokka 08.00. Så er det på morgenen da Hole og Åsaveien klokka 08.29 melding om det som framstår som arbeidsulykke. En person skal være i klem under en stein når etatene er på vei. Og 08.35 oppdatering. Pasient skal ikke være fastklemt lenger, men fått en steinplate over seg og mulig beinbrudd på pasient, og når etatene er straks på sted. Så er det 08.57, når etatene er på sted og helse jobber med pasient. Brudd ved ankel. Vi snakker med vitner på sted. Så er det 09.20. En mann i 60-åra blir fraktet til UUS for oppfølging av helse, og ulykka har skjedd i forbindelse med flytting av noen steinplater med trøkk. Vi sikrer video fra hendelsen, og Arbeidstilsynet er varslet og sak opprettet. Så er det til Drammen, Svelvik, Hellumveien klokka 09.33, melding om brann i transformator. Det skal være synlige flammer, ikke meldt om noen skadde, nødetatene er på vei. Så er det 09.46, dette er udramatisk, det er observert noe røyk og noe gnist fra en mindre transformator i boligfelt. Brannvesenet er på sted, og ledet er på sted. Klokka 10.47, det har vært varmegang og noe gnist fra en mindre trafoboks, ledet overtatt står det. Så er det Ringerike i Storgata. Det står det klokka 11.22 kom den til politiloggen, men meldingen står først klokka 09.49. Patrulje stanser fører i 40-åra som mistenkes for kjøring i påvirket tilstand. Nødvendige prøver er tatt og sak opprettes, og det er besluttet førerkortbeslag av fører. Så det er de siste meldingene nå fra Sør-Øst politidistrikt, som de melder om i sin politilov nå det siste døgnet denne onsdags formiddag.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. I ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Jeg tar med en sak her om, jeg vil si, to pressemeldinger for, som jeg har fått både fra Trygg Trafikk, men også fra Statens Vegvesen. Og det har med antall omkomne på veiene. For det er sånn at vi får hver måned da, en statistikk på det, og vi tar med oss først pressemeldingen fra Trygg Trafikk. De kan fortelle om her at i juni så omkom 10 personer i trafikken. I årets første sommermåned så mistet 10 personer liv i trafikken. Det er en nedgang fra 18 drepte i samme periode i fjor. Like fullt går utviklingen i feil retning. Året sett under ett, så langt har 52 personer mistet liv i trafikken mot 46 i samme periode i fjor. Det er urovekkende og at så mange mister livet på norske veier, selv om Norge er Europas mest trafikksikre land, mister om lag 100 personer liv i trafikken hvert år. I tillegg blir mange 100 mennesker hardt skadd og må leve med konsekvensene resten av livet, sier Tanja Loftsgarden, fagdirektør i Trygg Trafikk. Hittil i år så har 15 trafikanter mistet livet i Akershus, en dobling fra samme periode i fjor med 8. Neste på lista er Innlandet, som så langt har mistet 6 personer, en halvering fra 14 i fjor. Storvilt på vandring er en utfordring for alle førere, men spesielt utsatt er sårbare trafikanter på to hjul. Tre av de drepte i juni var MC-førere i kollisjon med elg. Det er vanskelig å unngå slike ulykker, men følg ekstra godt med i områder med stor elg.

alt råd til busspassasjerer. Det funker like bra i bil i dag, spesielt når forventningsfulle trafikanter er med på tur, sier Loftsgarden. Og slik minimerer du risiko. Søk opp adresse før du starter turen. Hold blikket på veien. Bruk stemmen for å skifte musikk eller kanal. Ta gode pauser på lengre ture, og stopp langs veien om du blir trøtt. Det er de rådene der, og som du da minimerer risiko. Det var sak fra Trygg Trafikk. Vi tar også med fra Statens Vegvesen. De forteller om kraftig økning i trafikkdødsfall i Akershus. 15 personer har mistet livet på veien i Akershus så langt i år. Det er 3 ganger så mange som på samme tid i fjor. Totalt har 52 personer omkommet i trafikken hit i år, og 10 av dem i juni. Og samtidig står mange nordmenn foran en av sommerens store utfartshelger. 52 personer har omkommet i trafikken hit i år, 6 flere enn ved utgangen av juni i fjor. Akershus, det skiller seg klart ut med flest omkomne. 15 personer har mistet livet i fylket så langt i år, mot 5 på samme tidspunkt i 2025. Dette viser foreløpige tall fra Statens Vegvesen. Dette er svært alvorlige tall, og vi ser en kraftig økning i Akershus, og samtidig vet vi at sommeren er en periode der mange kjører langt og på veier de ikke er kjent med. Da er det ekstra viktig å senke farta og ta seg tid. Alle må bidra til at ferieturen blir trygg, sier Svein Ringen, som er fungerende avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens Vegvesen. For mange starter ferien til helga. Det betyr mer trafikk, lange kjøreturer og ofte fulle biler med familie, venner, bagasje og forventninger. Og Statens Vegvesen har den siste tida sett flere alvorlige ulykker med mange i bilen. Og da kan konsekvensene bli svært store hvis noe går gærent. Når det er mye som skjer i bilen og på veien, blir oppmerksomheten ekstra viktig. Legg bort mobilen, hold blikket på trafikken og gi deg selv god tid. Det viktigste er ikke å komme raskt mulig fram, men å komme trygt fram, sier Svein Ringen. I fjor skjedde nesten halvparten av dødsulykken i sommermånedene juni, juli og august, og det gjør inngangen til ferieukene ekstra viktig for trafikksikkerheten. Akershus har 15 trafikkdrepte første halvår, mot 5 på samme tid i fjor. Det er ingen omkomne i trafikken i Nordland eller Finnmark første halvår. De andre fylkene fordeler seg slik. Innlandet med 6 drepte, Rogaland og Vestland med 5 hver, Buskerud og Troms med 4 hver, Trøndelag med 3, og Østfold, Oslo og Telemark og Agder med 2 hver. Vestfold og Møre og Romsdal har 1 omkommet hver. Totalt har 52 personer omkommet med mot 46 på samme tid i fjor. I juni så mistet 10 personer liv i trafikken. Akershus hadde flest omkomne også denne måneden, med 4 drepte. I Trøndelag og Vestland omkom 2 personer i hvert fylke, mens Rogaland og Troms hadde 1 trafikkdrept hver. 3 av ulykkene var MC-ulykker i møte med elg. 1 var en sykkelulykke, mens resten involverte personbil. Og juni-tallene forsterker bildet av at Akershus skiller seg ut i ulykkesstatistikken så langt i år. Møteulykker dominerer ulykkesbildet, med 24 omkomne så langt i år. Flest dødsulykker skjer på fylkesveiene, der 28 personer har mistet livet. Samtidig viser tallene at flere fotgjengere enn tidligere har omkommet i første halvår. Så langt i år er 7 fotgjengere drept i trafikken. Så det er slik det ser ut i hvert fall nå da. Men når det gjelder, hvis vi ser på tallene nå i år, som det gjelder når det gjelder, hvis vi ser på fotgjengere, så var det 7 personer som omkom med. Sykkel var det 5, elsparkesykkel 0, moped 0, lett med MC var det 1, MC var det 7, ATV og traktor 0, personbil 30, varebil, bobil 1, tungbil 0, buss 0 og annet 1, og så til sammen da 52 personer som omkom. Og hvis vi ser tilbake til 2020, da var det 46 da, som døde i utgangen av juni til sammen. I 2021 var det 31, i 2022 var det 54, 2023 var det 46, i 2024 var det 51, i 2025 var det 46, og nå i år da, hittil i år, så er det altså 52 personer som har omkommet. Hvis vi ser på aldersmessig da, nå i år så er det fra 0 til 15 år, det er 2 personer, 16 til 24 er det 7, 25 til 44 år er det 11, 45 til 64 16, og 65 pluss er det 16.
Og av, hvis vi ser på kjønna, så er det kvinner, så er det 12 personer som har omkommet i år, og menn er det 40 som har omkommet. Og når det gjelder uhelstype, så kan vi ta med oss det også. Møteulykker er det 24. Utfor

Kjøring 11, krøssulykke er det 4, samme kjøreretning 2, fotgjengerulykke er det 6, annet 5, til sammen også 52 personer. Så det er fra Statens Vegvesen da som sier det. Så kraftig økning i trafikkdødsfall også i Akershus. Der var det også 15 personer som har mistet livet så langt i år da. Men hvis vi ser da nå på juni, så er det altså 10 personer som omkom i trafikken, som både Trygg Trafikk og Statens Vegvesen melder om.

Og ta med en sak her om det lover og regler som endres I dag, den 1. juli. Onsdag trer en rekke nye lover og regler I kraft. Turistskatt, etterisolering og lysgass blant nøkkelorda. For har du for eksempel blitt inspirert av det fine sommerværet og vurderer å installere solcellepaneler på huset, da kan det lønne seg å vente til I dag. For fra og med I dag så slipper de fleste boligeiere å sende byggesøknad til kommunen før de monterer solcelleanlegg. Det blir også enklere å etterisolere boligen. Fra I dag kan slike tiltak som gjennomføres uten byggesøknad. Unntaket gjelder blant annet verneverdige bygninger. Og boliger I områder med særskilte reguleringsbestemmelser. I slike tilfeller kan det fortsatt være nødvendig å søke kommunen før arbeidet settes I gang, og det ikke alt. En lang rekke lover og forskrifter endres I dag, og så har altså da nettsida da, som her skriver om det også, e24.no, de har samlet en oversikt. Færre boliger får høyere formuesskatt etter regelendring. Regjeringen har endret reglene for hvordan boliger verdsettes I formuesskatten. Grensa for hva som regnes som en dyr bolig hevet fra 10 til 14 millioner kroner. Endringen betyr at færre boliger blir verdsatt med høyere sats I formuesskatten. Ifølge Finansdepartementet vil rundt 71 000 personer totalt få endringer I skatten sin som følge av justeringen. Målet med endringen å gjøre modellen mer rettferdig og redusere skatteøkninga for enkelte boligeiere som tidligere fikk en kraftig økning I boligverdien sin. Samtidig vil noen fortsatt få høyere skatt, mens andre får lavere skatt avhengig av boligverdien. Og har du vært på ferie I utlandet, har du kanskje måttet betale turistskatt? Nå kan det samme bli en realitet for turister som besøker Norge. Fra og med 1. juli kan kommunene innføre et besøksbidrag for tilreisende. Ordningen frivillig, og det opp til hver enkelt kommune om de vil innføre avgifter. For kommunene må vedta ordningen senest 31. desember året før den trer I kraft. Besøksbidraget kan utgjøre opp til 3% av overnattingsprisen, inkludert merverdiavgift. Ikke alle turister må betale. Campinggjester unntatt, mens gjester som overnatter på hoteller, hytter og andre kommersielle overnattingssteder kan bli omfattet av avgifter. Cruiseskip må også betale. Og E24 har tidligere snakket med en hotellsjef som har vært kritisk til den kommende turistskatten og mener den rammer feil turister. Fra 2027 så innføres det også en egen avgift for cruiseskip. Fra og med 1. juli blir det forbudt å selge lysgass til personer under 18 år. Samtidig innføres et totalforbud mot salg av lysgass når formålet rus. Det blir også innført en mengdebegrensning. Ingen kan kjøpe mer enn 17 gram lysgass samme dag. Og det finnes likevel noen unntak. Lisensierte bilsportsutøvere kan kjøpe større mengder dersom lysgassen skal brukes til motorsport. Målet med de nye reglene begrense misbruk av lysgass som rusmiddel, samtidig som lovlig bruk I blant annet helsevesenet, næringsmiddelindustrien og motorsport fortsatt skal være tillatt. Mineralloven fra 2009 skal erstattes av en ny lov. Målet å sikre bedre koordinering I søknadsprosesser og gi et tydeligere rammeverk for mineralnæringen. Og for å oppnå dette innføres det blant annet rekkefølge krav I saksbehandlingen. Det skal bidra til å unngå at ulike tillatelser gir motstridende krav, eller at de samme forholdene blir utredet flere ganger. Den nye loven legger også større vekt på bærekraft og samiske rettigheter enn tidligere regelverk. Fra 1. august slipper alle under 18 år å betale egenandel for en rekke helsetjenester. Tidligere gjaldt fritaket kun for barn under 16 år, men aldersgrensen nå utvidet til å omfatte alle under 18 år. Endringen betyr at 16- og 17-åringer får de samme rettighetene som yngre barn når det gjelder egenandeler I helsetjenesten. Fritaket gjelder blant annet legebesøk, psykologhjelp, laboratorieprøver, røntgen og behandling ved poliklinikk. Ordningen skal gjøre det billigere og enklere for unge å oppsøke helsehjelp når de trenger det. Og legeforeningen har tidligere uttalt at når de unge fyller 16 år, halveres legebesøk for kroniske sykdommer, inkludert psykiske sykdommer, mens legebesøk for akutte hendelser ikke endres.
Og fra 1. juli tre flere endringer i finansforetaksloven i kraft. Endringene innebærer blant annet at selskaper i samme konsern kan nyte lån til hverandre uten at dette regnes som konsesjonspliktig finansieringsvirksomhet. Det innføres også tydeligere regler for om styresammensetning i finansforetak, hvor datterselskaper av foretak fra andre EU-EØS-land får de samme kravene som norske foretak, samtidig som Finanstilsynet kan pålegge et større styre enn lovens minimum. I tillegg får Finansdepartementet hjemmel til å fastsette regler som kostnadsdekning når bankenes sikringsfond utfører oppgaver på vegne av Finanstilsynet. Norge får en ny romlov fra 1. juli. Loven skal legge til rette for økt næringsutvikling, innovasjon og fredelig utforskning av verdensrommet, samtidig som romaktivitet skal skje på en sikker og forsvarlig måte og ta hensyn til miljø og bærekraft. Bakgrunnen for den nye loven er den kraftige veksten i norsk romvirksomhet, særlig på Andøya. Etter åpningen av Andøya Space Port har Norge fått sin første romhavn for oppskytning av satellitter, og i 2025 ble den første testoppskytningen av en bærerakett gjennomført der. Den nye loven erstatter den 56 år gamle romloven som ble vedtatt samme år som Neil Armstrong ble det første mennesket på månen. Den regulerer blant annet drift av romhavner, oppskyting og raketter og satellitter samt tilsyn og sikkerhet rundt romvirksomhet. Og så er det fra 1. august for alle elever på 1. til 3. trinn en lovfestet rett til 12 timers gratis SFO i uka. Tidligere var det bare barn som allerede hadde en SFO-plass som hadde rett til det gratis tilbudet. I tillegg var ordningen avhengig av at kommunen hadde nok kapasitet. Med lovendringen blir retten utvidet og styrka. Fra høsten får alle elever på 1. til 3. trinn rett på 12 timer gratis SFO i uka, uavhengig av kapasiteten i kommunens SFO-tilbud. Fra 1. juli strammes reglene for overgangsstønad og stønad til barnetilsyn for enslige foreldre som i arbeid. Ordningen blir nå forbeholdt enslige foreldre med aleneomsorg for barn under 14 måneder samt foreldre med barn som har behov for særlig tilsyn. For andre nye søkere avvikles ordningen. Endringen gjelder kun nye tilfeller fra 1. juli og har ikke tilbakevirkende kraft. Personer som allerede mottar stønad beholder ordningen i henhold til de tidligere reglene. Så det er en oversikt av, i hvert fall over en del av de endringene som også da trer i kraft fra og med i dag. Så også fra 1. juli så slipper altså boligeiere å søke kommunen før de installerer solcellepaneler og ytterisolere huset. Det blir forbudt å selge lysgass til mindreårige, og alle kan maksimalt kjøpe 17 gram samme dag. Kommunen kan innføre turistskatt på opp til 3% av overnattingsprisen for hoteller og andre kommersielle overnattingssteder. Og 17-18-åringer slipper å betale egenandel for legebesøk i andre helsetjenester fra 1. august. Og denne saken den kan du lese om da på e24.no.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Fredag 3. juli, da er det siste dagen vår her på Radio Modum med dagsendingene våre, før vi tar en liten sommerferie fra den. Og som vi har pleid å gjort det nå de siste årene, så har vi hatt litt et arrangement her utenfor studiet vårt her på Geithus. For da skal både Radio Modum og Radio Moduns venneforening stå på stand utenfor våres lokaler også her på Radio Modum i Folkevangveien 4 på Geithus fra klokka 12 til klokka 16.30. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Moduns venneforening selger boksene fra Nordkak og bambusåkene fra Bambusa. Det vil bli mulig å få kjøpt kaffe, kake og mineralvann. Vi vil også ha en liten stand med sommerklær og diverse glass og steintøy som man også kan få kjøpt. Så håper du tar turen innom vår stand til fredag også, den 3. juli fra klokka 12 til klokka 16.30. Så velkommen innom våres lokaler utenfor her som vi skal ha en liten stand til fredag.

Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdag klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så er du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.

ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

0: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: hilsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som nå ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71 03 87, eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

ta med en sak som TV2.no skriver om på sine nettsider om forbrukertilsynet som mener at strømleverandører kan ha brutt loven og krever nå tilbakebetaling av milliardbeløp. For forbrukerrådet, de krever altså tilbakebetaling av milliardbeløp til strømkunder etter at forbrukertilsynet har fastslått at strømselskapenes endringer av variable strømavtaler er ulovlige. Forbrukertilsynet har sendt brev til alle norske strømleverandører om prisjustering av variable strømavtaler. Dette er avtaler hvor prisen skal reguleres jevnlig, men ikke fra time til time. Avtalen var vanligere for flere år siden, men Forbrukerrådet har klaget over at flere leverandører har sluttet å regulere prisen og heller fryst den på et høyt nivå. Forbrukertilsynet mener det kan være at avtalebrudd og ulovlig for strømleverandørene å fryse prisen. Og når en så sentral forutsetning ved avtalen brytes, så er det vår vurdering at dette er i strid med god forretningsskikk, skriver Forbrukertilsynet i brevet. Strømleverandørene må enten fortsette å justere prisene eller få kundene over på andre strømavtaler. Hvis vi ved en senere kontroll finner lovbrudd, kan reaksjonene fra oss bli strengere, advarer tilsynet i brevet. Tilsynet kan fatte vedtak om forbud eller pålegg og ilegge bøter og gebyrer. Brevet som nå er sendt inneholder veiledning om saken. Det er sendt til alle strømleverandører, uavhengig av om de har solgt slike avtaler, og tilsynet har heller ikke vurdert om enkelte selskaper har brutt markedsføringsloven. Kjernen i en variabel strømavtale er at prisen nettopp skal variere. Den trenger ikke følge markedsprisen like tett som i en spotprisavtale, men den må justeres jevnlig i tråd med utviklingen i markedet. Forbrukerrådet krever at strømleverandørene tilbakebetaler kundene som har hatt slike avtaler uten justering. Det er trolig strømkundene med minst innsikt som står ved disse avtalene. Dessverre har selskapet valgt å sette egen inntjening framfor å ivareta kundenes interesser, sier leder Mette Fossum i Forbrukerrådet. De har anslått at rundt 60 000 kunder, drøyt 2% av norske husholdninger, fortsatt har slike avtaler, og at de mellom april 2024 og ut fjoråret i gjennomsnitt har betalt 25 000 kroner mer for strømmen enn om de hadde hatt en spotprisavtale. Samlet sett utgjør dette 1,5 milliarder kroner, mener Forbrukerrådet. Og mange av disse avtalene har vært låst opp til 2 kroner per kilowattime, noe som er langt over markedsprisen i perioden. Og Forbrukertilsynet er da også tydelig på at dette er et klart brudd på avtalen, sier forbrukerdirektør Mette Fossum. Så nå kan også strømselskapene nå, de kan nå ende med at de må tilbakebetale strømkunder i milliardklassen, og det er også Forbrukertilsynet da, som mener at strømleverandørene kan ha brutt loven. Og det er strømselskapene da sine endringer av variable strømavtaler som er ulovlige da. Og denne saken kan du lese om på tv2.no.

Sammen sak her ifra Frende Forsikring, som jeg har fått ifra NTB om at 1. juli, og i dag så smeller det på veiene, står det. 1. juli er dagen det smeller mest på norske veier i løpet av fellesferiemånedene, og mange får en unødvendig ekstraregning med seg inn i ferien. Det sier fagsjef og motor i Frende Forsikring Roger Ytre Hauge. Både Frende sine egne tall og Finans Norges totaloversikt viser at denne datoen stakk seg ut i fjor. Og totalt var det 2486 melder for personbiler i Norge 1. juli i fjor, og disse kostet forsikringsselskapet mer enn 70 millioner kroner ifølge Finans Norge. Ferietrafikken starter for alvor nå, og da går det gærent for alt for mange. Snittkostnaden i fjor var på over 28 000 kroner denne datoen, sier fagsjef på motor i Frende Forsikring Roger Ytre Hauge. Det sier litt om hvor fort uhellet skjer når mange skal ut på veien samtidig. Veier og parkeringsplasser er fulle av biler, folk har dårlig tid, og konsentrasjonen er ikke alltid der den bør være, sier han. Og tallene viser tydelig hva slags ulykker som preget 1. juli i fjor. Enulykker, Trondheim på topp med 562, påkjørsel parkert kjøretøy 338, påkjørsel bakfra 243, ryggeskade 227 og møteulykker 120. Det er visetallet altså fra Finans Norge. I tillegg kommer posten annen ulykkestype med 624 smeller denne datoen. Dette er klassiske feriesituasjoner. Du er ukonsentrert, kanskje litt stressa, og så går det gærent i en rundkjøring i et veikryss eller på vei ut eller inn fra en parkeringsplass, sier fagsjefen i Frende. Mange av ulykkene skjer ikke i høy fart. Veldig mye av dette handler om for lite konsentrasjon på oppgavene du har bak rattet. Du ser deg ikke godt nok for når du rygger, og du følger litt for tett på i kø, eller du mister fokus et øyeblikk. Det er alt som skal til, og det gode med slike mindre ulykker er at det ofte ikke blir store personskader, men de er utrolig dyre, spesielt når bilene får stadig mer teknologi med kameraer, sensorer og annet som koster skjorta når det blir skadet, sier Ytre Hauge. Og så kommer det her tre råd for trygg feriestart. Hold bedre avstand til bilen foran deg. Mange påkjørsler bakfra kunne vært unngått med større avstand. Ta det rolig når du skal parkere og i trange områder. Rygg inn på parkeringsplassen slik at du ikke trenger å rygge ut med full bil. Og unngå stress og dårlig tid. Husk at mange skal ut på veiene i sommer samtidig som deg. Og det er bedre å bruke 5 minutter ekstra på turen enn å bruke sommeren på verste, sier Roger Ytre Hauge i Frende Forsikring. Så er det bare å passe seg nå på veien i dag hvis du skal ut, altså 1. juli, som er altså den dagen det smeller mest i ferie, denne fellesferiemåneden. Nå er det mange som starter på fellesferien nå til uka, og da er det ofte mer trafikk ute på veiene. Kanskje varmen gjør at man blir litt mer ukonsentrert, og kanskje stresser litt ekstra å komme seg fram dit man skal, kanskje på feriedestinasjon, men greit å kanskje tilbringe og ta seg litt bedre tid når du skal ut i trafikken. Det er i hvert fall en sak som Frende Forsikring kommer med, da, som vi har fått ifra NTB.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Her er kjøp og salg med øyne på Radio Modum. Her er en bok, Norske skiløpere fra 1960 og bakover. Den selges for kroner 1000, og for interesse så kan du ringe vedkommende på telefon 468-41-293. Det var så 468-41-293. Her er det et trekspill som selges. Det er av merket Ballo, og det er både med bass og tangenter på dette trekspillet. Og det selges for kroner 2000, og er du interessert så kan du kontakte vedkommende på 911-95-686. Det var altså 911-95-686. Så er det flere ting som er til salg her. Det er Volta støvsuger. Den suger meget bra. Det følger med tre esker med støvsuger på seg, og alt tilbehør følger med. Den er meget pent behandlet og selges for kroner 300. Så er det et Canon EOS 300 digital kamera. Det er stort display på kamera, og ny lader og to batterier og minnekort. To objektiver følger med, og det er mange innstillinger på kamera. Pris kan diskuteres på kamera. For mer informasjon så kan du ringe vedkommende på 91 90 20 14. Det var så 91 90 20 14. Vil du ha med deg noe du ønsker å kjøpe, selge, bytte et lysom, så kan du jo kontakte oss, og det kan du gjøre ved å ringe 31 01 58 10, eller send oss en e-post. Det er postkrøllalfa@radiomodum.no.

Ja, vi skal ta med oss litt ifra, først fra Modum Menighet, som forteller om at det i kveld klokka 18.00 så vil det bli sosial kveld i Åmot kirke med livestream fra Heggen Gospels siste konsert på årets Tysklands turné. Det blir servert pølse fra grillen, ta gjerne med kake, fruktgodis eller annet til felles kos. Arrangementet er åpent for alle. Alle er hjertelig velkommen. Og så kan vi minne om, nå hadde jeg en prat med kirkevergen i går, Nina Brokhaug Røvang, men du kan også ta turen til Heggen denne sommeren, for i sommer vil Heggen kirke holde åpent hver dag mellom klokka 10 og 17 i perioden 29. juni til 9. august. Her kan du oppleve middelalderkirka gjennom guiding og aktiviteter for barn, pilgrimsvandring fra Vike kirkeruin til Heggen kirke, konserter og annet kulturelt tilbud med lokale utøvere, bevertning og kafé i kirkestua. Er det muligheter også for å oppleve også. Men kan du ta med litt ut fra den pressemeldingen også, som vi har fått i forbindelse med Åpen kirke nå i sommer. Modum Menighet inviterer også til en sommer fylt med kultur, historie og opplevelser. Fra 29. juni til 9. august også holder Heggen kirke åpent hver dag fra 10 til 17. Gjennom sommeren inviteres både lokalbefolkningen og tilreisende til å oppleve den vakre middelalderkirka gjennom et variert og gratis tilbud for barn, unge og voksne. Besøkende kan delta på daglige omvisninger og lære mer om kirkas historie og kulturarv. For barn engasjeres det ukentlige aktivitetsdager, og det blir også muligheter til å bli med på pilegrimsvandringer fra Vike kirkeruin til Heggen kirke. Sommerprogrammet byr dessuten på konserter og andre kulturarrangementer med lokale utøvere som skal skape gode opplevelser og møteplasser gjennom hele sesongen. I kirkestua så kan besøkende nyte et hyggelig kafetilbud med salg av kuleis, milkshake, brus, kaffe, frappe, kake, vafler og pølser. På aktivitetsdagene så får barn gratis pølser. Dette prosjektet er proppfullt av verdi, og gjennom gratis kultur- og konsertopplevelser, formidling av kirkas spennende historie og aktiviteter for barn, vil flere kunne bli bedre kjent med middelalderkirka vi er så glad i. I tillegg har lokal ungdom fått seg en sommerjobb, og overskuddet fra kafédrifta tildeles Heggen Gospel, noe som bidrar til videre kultur- og aktivitetstilbud i aktivitetsarbeid i lokalmiljøet, sier kirkevergen Nina Brokhaug Røvang. Heggen kirke er tilrettelagt for alle med rullestolvennlig adkomst, HC-toalett og gode sitteplasser både ute og inne. Og det tas forbehold om at kirka enkelte dager kan være stengt for guiding i forbindelse med begravelser, vielser eller gudstjenester. Prosjektet er støttet av Kirkebevaringsfondet. Og du kan også lese hele programmet på Modum Menighet sine hjemmesider. Ta med deg en flyer fra en av kirkene, Blåfarverket, Skiflygningskroa eller Modum Kulturhus. Velkommen til en sommer med historie, fellesskap og opplevelser i Heggen kirke, som er mulig å ta seg en tur da. Og Kirkebevaringsfondet er regjeringens satsing for å ta vare på Norges kulturhistorisk viktige kirker. Fondet er et samarbeid mellom Riksantikvaren, Den norske kirke og KA. Modum Menighet har fått tildelt midler over en femårsperiode for å drive kulturformidling i Heggen kirke. Så der går det an å ta seg en tur også i løpet av sommeren. Så skal vi ta med oss Villa Fridheim, for der skjer det noe nå til fredagen klokka 18.00. Da blir det sommerkonsert med Louis Armstrong, det var vel litt drøyt, men Louis Jacobi, og det er altså på Villa Fridheim. Og hva kan du forvente? Louis Jacobi kommer tilbake til Villa Fridheim fredag 3. juli klokka 18, og billetter selges i døra. Pris kroner 350. Louis skal prise sommeren og livet med mye humor og vakre viser, og kåseri blir det også, har han lovet. Louis er kjent for blant annet Visa Verda, som tar for seg geitostmat som eltas og melkeglass som veltas, og En sommer er aldri over er en annen klassiker, Visende måneskinn, Balladen om gamle kjæresten og Puslespill når også fram så det holder. Louis Jacobi er ikke minst kjent for måten han introduserer visene på. Det er rett og slett moro, og samtidig er det et stort følelsesspekter i programmet, med kort vei fra en vemodståre til latter. Og vi gleder oss til han kommer, og håper du blir å finne blant publikum. Ta med deg noen du er glad i, og kommer til å ha konserten under huden i lang tid etterpå.
Klokka 18.00 altså på fredagen, da det sommerkonsert altså med Leucia Kobi, og arrangementet der av Villa Fridheim og Buskerud med scener da, som skal ha det, og det skal foregå på Villa Fridheim fredag 3. juli altså, klokka 18.00. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du kontakte oss, og det kan du gjøre ved å ringe oss på 3101 5810, eller sende ned post, postkrøllalfaradiomodum.no. Nå er det 2 dager igjen som vi nå skal ha sommerradio, før vi da tar 4 uker ferie fra våre daglige sendinger her på radioen, sånn at hvis det er noe du skal arrangere, så kan du få med den da sånn helt på tampen nå i sommerradioen også. Men vi skal jo selvfølgelig også ha 2 uker med sommerradio også etter ferien også. Det blir jo da riktig nok fra mandag den 3. august. Ja, da har vi kommet til veis ende her i sommerradioen for i dag, og den som har bidratt til sommerradioen denne onsdagen, det er Ronny Nymoen og undertegnede Henrik Nikolai da, som har vært med deg i dag. Så da håper jeg at du er også på plass igjen i morgen, og som vi også har sommerradioen, men nå er det i hvert fall på tid for oss, og takk for følge. Det er jo mer å høre på, hvis ikke du har fått høre alt av innslaget gjennom denne sommerradioen, så får du høre det igjen mellom klokka 17 og 19. Du får i hvert fall ha en fin onsdag videre, og så sier vi på gjenhør takk for følge i dag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
2: Det er mitt program, dette her.
3: Dette er fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Med det svenske rock'n'roll-bandet The Refreshments og låta Pucker Paint fra 2008, så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til den siste ordinære fra Svensk Topp til rock'n'roll-utsendinga, før jeg tar en måneds ferie. Nå tar jeg ikke ferie sånn bokstavlig talt da, for jeg skal sende programmer i juli måned også, men da skal jeg sende repriser på en del av temaprogrammene som Sigbjørn Hemstad undertegnede har laget her på radioen det siste året. Så det blir gjenhør med en del av de programmene nå under hele juli, og så blir det ordinære sendinger igjen i august måned. Og i første sendingen i august etter ferien, så skal jeg ha et nytt temaprogram med Sigbjørn Hemstad, hvor vi skal tilbake til året 1986 og spille musikk som 40 år gammel. I dag byr på blant annet Rune Rudberg, Bjørn Afzelius, Jerry Williams og Bente Lind, for å nevne noen. Sist nevnte Bente Lind, hun skal være med i ukas album i dag. Nå skal vi videre med gruppa som først het gruppa Dr. Hook and the Medicine Show. Deretter tok den navnet Dr. Hook. De ble startet i 1968 av George Cummings og Dennis Lockerier i New Jersey, USA. Og de hadde også med seg Ray Sawyer til å spille i den første utgaven av bandet. Dr. Hook, de var aktive fram til 1985, men så fort kom det en oppfølger, en videreføring av bandet, som bare kalte seg Dr. Hook, som også kalte seg Dr. Hook, som drev på fram til 2015. Og han der holdt på å si, Dennis Lockerier, han fortsatt også med et band med samme navn, som i 2021 fortsatt var aktive og hadde hatt flere konserter i Norge. Hvordan det er per i dag med dette bandet vet ikke jeg, men som du skjønner så har Dr. Hook bestått av flere ulike band og konstellasjoner opp gjennom årene. Nå skal vi høre en av de største slagene deres. Denne kom på plate i 1972. Vi skal høre om Sylvias Mother.

Det var Dr. Hook og Sylvia's Mother fra 1972. Så skal vi ha en norsk artist, men han synger på engelsk i denne låten her, nemlig Rune Rudberg. Han skal synge en sang som han, jeg tror han spilte inn i 1997, for det står at han var med på plata Halfway to Paradise som kom i 1997, og dette er også titellåten fra den plata. Halfway to Paradise er en låt som opprinnelig Tony Orlando spilte inn i 1961, og kanskje blitt mest kjent med Billy Fury, som også gjorde låten i 1961. Rune Rudberg gjorde den altså i 1997. Her er Halfway to Paradise.

Det var Rune Rudberg og hans versjon av den gamle 60-tallslåta Halfway to Paradise. Så skal vi til Sverige, til Bjørn Afzelius. Han levde fra 1947 til 1999, så han ble bare 52 år gammel, like gammel som jeg er nå faktisk. Bjørn Afzelius, han var født i Huskvarna, og han hadde stor suksess både som soloartist og som et av medlemmene i Hula Bandula Band i sin tid. Bjørn Afzelius skal synge en av sine mest kjente og populære sanger i dag. Ikke tusen biter, men hold på å si den andre. Vi skal tilbake til 1986, og vi skal høre Sång til friheten.

Det var Sang til friheten med Bjørn Afzelius. Så vi holder oss i Sverige neste melodi også. Denne mannen her, han levde fra 1942 til 2018 og het egentlig Erik Sven Fernström. Men som artist så kalte han Seidjelle Williams, og da er det vel atskillig flere som skjønner hvem jeg snakker om. Jerry Williams startet sin karriere i 1962, drev på helt fram til sin bortgang. Og nå skal vi høre en låt som Jerry Williams spilte inn på en single i 1983, nemlig If You Want My Love.

0: Ja, da har jeg tatt turen til Raufoss, jeg, og da har jeg treffet på en kar jeg har møtt flere ganger før, nemlig Kjetil Kjelle. Han husker jo sikkert mange fra blant annet OL-fatteren på 80-tallet, og vi har Band of the 60s, vi har forskjellige, han har drivet med mye forskjellig enn Kjetil, og det trenger vi ikke å rippe opp i her, men Kjetil Kjelle, du har kommet med en ny låt til oss i dag, nå i juni. En sang som heter Juni kveld, med tekst av Hans Børli, som ikke må forveksles med Juni natta fra Einar Skjæråsen. Og Juni kveld, hvordan kom du på å synge den sangen?
1: Jo, jeg er veldig glad i Hans Børli, så at jeg er med i Hans Børlis venner, som er på nettet. Og så var jeg i natt da jeg våkna opp, og så hadde jeg melodien i huet. For at jeg har jo lest det der diktet så mye at det er liksom utenatt. Så jeg hadde den melodien i huet, så måtte jeg bare gå ned i kjelleren og gi på studiet mitt da, og så tonesette det. Og det ble jeg veldig fornøyd med, så den er ute nå 12. juni.
0: Ja, Hans Børli, han ble jo kalt skogenes dikter, og han var jo veldig kjent for blant annet Tømmerkøy viser, det er det jeg forbinder mest med, men Juni natta, det er vel junikveld, mener jeg. Det er kanskje en av de mest kjente dikta, har du påstått?
1: Ja, det er det, altså. Når jeg er ute og spiller den sangen, så er det med og synger, særlig på siste verset, det å sette deg nærmere inn til meg her på kjøkkentrammen. Det er liksom, det er noe sånn eget, koselig sommer over det, altså.
0: Men Børli, han var vel hedmarking, har du opptrådt med han på Hedmark nå, spilte for hedmarkspublikum, jeg vet ikke hvor han var fra, men mener det var Hedmark?
1: Jo, jeg har bare vært i Brumunddal og Hamar. Jeg har ikke vært, jeg tror ikke jeg har vært der som han ble oppvokst da.
0: Nei, jeg skjønner. Er dette det eneste utspillet du har nå i disse dager, eller kommer det mer ifra deg, sånn på single og innspillinger?
1: Ja, jeg spilte inn en samtidig, jeg fikk jo platekontrakt med Grammofon AS i Oslo, så jeg lurte om jeg skulle ta med den andre B-sida også, men den kommer ut som egen sang litt senere, den heter Det sier jeg.
0: Hvem har skrevet den?
1: Den har jeg skrevet selv.
0: Både tekst og melodi?
1: Ja, det har jeg gjort, ja.
0: Men hvis jeg ser borti for juni kveld, så skal du ut på litt opptredener i sommer. Du skal blant annet nordover i landet, har jo et par radioer i Nord-Norge samarbeidet med, og kan du si hvor du skal hen oppi der?
1: Ja, jeg skal på kulturuka i Dyrhøy i Troms. Og så er det planer om å ha et par andre spillejobber også ut på Senja. Så det er jo ganske langt opp dit, altså vi må nok ta fly, tror jeg. Jeg tror det.
0: Og dette blir på en måte midt i fellesferien?
1: Ja, det er 14. juli skal vi til Dyrhøy, og så er det til helga da etterpå, oppe på Senja da.
0: Og så fortalte du en annen interessant ting før vi begynte å ta opp her, at du reiser rundt med litt sånn Lillebjørn Nilsen-sanger. Det er litt morsomt for meg, for jeg var veldig fan av Lillebjørn, og kan du si litt om det prosjektet om, som jeg har det her?
1: Ja, det har seg sånn at jeg drev viseklubb i Oslo på slutten av 70-tallet, sammen med en som heter Morten Askeli, som spilte i en visegruppe som heter 2 pluss 2. Og vi hadde hver onsdag i kjelleren på Det Norske Teater, viseklubb som heter Bikuben. Og der kom det masse engelskmenn og skotter og mange av de kjente, sånn som Lillebjørn Nilsen og Kari Svensen. Den gang var de jo gifte da. Og ikke nok med det, liksom Ole Paus og alle de store visekunstnerne, de var nedom. Og da fikk de låne gitaren min og tok en sang, og så fikk de en halv øl på det.
0: Og nå reser hun til hylle Lillebjørn etter hans bortgang.
1: Det gjør jeg sammen med Arne Sandum, gammel bassist i Hellbillies, som var med over 20 år i Hellbillies. Og så en sologitarist som heter Hallgeir Hansen fra Hallingdal, og de er veldig, veldig flinke. Og det er veldig gøy å spille med dem tre, dem to.
0: Og hvor er det dette blir høre? Er det kun rundt Østland her? Er det over større avstander og at du reiser?
1: Ja da, vi har hatt noen konserter oppe i Ål i Hallingdal, og litt rundt i Hallingdal, og så får vi håpe at det skal bli flere konserter her nedover også.
0: Ja, jeg håper det kan bli noe nærheten her også, jeg kan komme og høre på det, for det er rart å høre litt Lillebjørn-viser, for det er jeg som sagt stor fan av. Du har jo Tanta til Beate og Bysommer, som du låt meg føre noe klipp ifra, det låter veldig bra. Jeg synes du har litt sånn Lillebjørn i stemme faktisk, når du synger noen av låtene, du har litt samme stemmeklangen.
1: Ja, takk for det. Jeg har jo kjent jo han veldig godt da, og vi satt jo og spilte mye sammen da vi var nede på Bikuben, ja.
0: Ja, men vi skal høre juni kveld til slutt da, for å komme tilbake til utgangspunktet her, men er det noe mer vi bør ha med her, Kjetil, eller har vi sagt det meste som skjer nå under sommeruken?
1: Ja, altså, det vil si at jeg driver jo og spiller rockmusikk også da, så at jeg har med, spiller i et band som heter Band of the 60s, og, et, og så har jeg også et band som heter Studioband, og Band of the 60 skal opptre den 29. august i Hundalsparken. Og det skal bli gøy. Da spiller vi litt mer rocka musikk da.
0: Ja, men vi skal høre på denne junikveld. Jeg kom på en liten ting angående den. Der hadde med deg en kar på cello som jeg kjenner godt, nemlig han Rosenhoff, Martin Rosenhoff. Han jo sånn sjef på frivilligsentralen hvor jeg er og jobber en del, så litt artig at du har med han. Må nevne navnet hans kanskje, for han jo flink på cello.
1: Fantastisk flink fyr altså. Og så koselig. Så vi, ja, vi ble ordentlig glad i hverandre. Og nei, han har lyst til å jobbe sammen, mer sammen med altså. Ja.
0: Det jo bra uten at vi skal høre på juni kveld. Fin, sånn varsom, fin, finstemt, stemningsfull vise. Så jeg takker for at du fikk komme på besøk at det Sigbjørn. Nei, Sigbjørn har du. Kjetil, ja. Sigbjørn han med andre programmer. Men vi hører senere, vi Kjetil, for du har alltid noe å komme med på radioen, for det skjer alltid ting med deg.
1: Tusen takk for at du fikk komme, og ja, at, ja, det var veldig gøy.
0: Det var det. Her kommer Kjetil Kjelle og juni kveld.

0: sier jeg til Kjelle, og juni kveld. Og nå skal jeg ta en liten pause. Når tilbake så er det tid for ukas album. Det kommer fra en av mine favorittartister her i Norge i dag, nemlig Bente Lind, som jeg har vært fan av siden tidlig på 80-tallet. Jeg er straks tilbake med henne og plata Da lyser en sol, som var den første plata jeg skaffet meg med Bente Lind. Du får snart tre smakebiter fra den.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer i 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfelt eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post@svenskrock.net. Altså post@svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Bente Lind, hun har vel i mange år vært bosatt på Rygge utenfor Moss, så vidt meg bekjent. Hvor hun kommer fra opprinnelig, det er jeg litt usikker på, men på 80-tallet så var hun veldig populær sangerinne i Norge, var på norsktoppen en rekke ganger og sang veldig mye bra musikk. Vi skal i dag tilbake til plata Da lyser en sol, som Bente Lind ga ut i 1982, og vi skal høre tre smakebiter fra den plata. Det var en plate jeg kjøpte med en kassettformat like etter den kom ut, spilte den veldig mye. Nå skal vi først høre en låt som også er kjent med svenske V6. Den er skrevet av svenske Lasse Holm med norsk tekst av Gunnar Gjørstad. Dette her, det er Sangen skal klinge.

Sangen skal klinge, sang Bente Lind fra sitt album Da lyser en sol fra 1982. Og allerede på 60-tallet så var Bente Lind aktiv plateartist. Da sang hun sammen med gruppa The Lunics, eller Lunic Group. Og de hadde ganske stor suksess med låta Goodbye Jimmy Goodbye. Bente Lind, hun skal synge mer fra denne plata fra 1982 nå. Den sangen jeg skal spille nå, den er også funnet med svenske Carina Westman, men litt usikker på hun som har originalen. Dette her er i hvert fall sangen som heter Sweet and Easy, Soft and Slow.

Sweet and Easy, Soft and Slow med Bente Lind. Jeg kan fortelle at ditt på denne plata var det hele fire produsenter. Det var Anders Engberg, det var Geir Hamnes, også kjent som Issegeneralen. Det var Terje Fjern, og det var svenske Torgny Söderberg som var med på produsentsiden av denne plata, og de hadde med seg en rekke dyktige musikere, og en rekke kjente korister og så videre, og skikkelig stjernelag som sto bakom innspillingen av denne plata, så jeg antar det også var en ganske dyr produksjon å lage. Vi skal høre en tredje og siste melodi fra Bente Lind i dag. Dette her det sangen som heter Like barn, de leker alltid best. Det en låt som også kjent med svenske chips. Det Lasse Holm og Torgny Söderberg som har laget den, så har Bente Lind skrevet den norske teksten, og da hører vi på den.

Ja, det hadde med Bente Lind her fra Svensktopp til rock'n'roll for i dag. Til slutt hørte du like barn, de leker alltid best. Så skal vi ha gammel musikk fra 60-tallet igjen. Nei, 50-tallet skal vi tilbake til nå. Vi skal høre søskengruppa The Ames Brothers, som bestod av fire brødre. Det var en gruppe som kom fra Massachusetts i USA, som var hovedsakelig mest populær på 50-tallet. De drev på fra 1947 til 1963, og bestod av brødrene Ed, Vic, Joe og Gene Ames. Her kommer en sang de spilte inn på en single i 1955, nemlig You, You, You.

Og da skal jeg avrunde fra svensktopp til rock'n'roll for i dag, og det skal jeg gjøre med plystring. Vi skal høre plystreren Tormod Borgen Rogne fra Gjøvik, som er kanskje Norges fremste plystrer når det gjelder å plystre profesjonelt. Jeg tror ikke det er så mange andre enn Tormod som driver med plystring i Norge heller, for den del. Han skal plystre en melodi som er kalt for Anthem, som kom ut på plate i 2002. Og med den sangen, eller melodien da, så skal Thomas Eiråsen takke for seg, og neste uke da er jeg tilbake med repriser. Første av, det blir vel 5 repriser, av tidligere sendte temaprogrammer som Sigbjørn Hemstad undertegnede har laget i løpet av det siste året, så blir jeg gjenhør med 5 av de programmene i juli måned, regner med. 5 er det vel. Og så er jeg tilbake med ordinære sendinger i august, og i første sending i august så skal jeg lage et helt nytt temaprogram, for da skal Sigbjørn undertegnede prate om musikk og spille musikk fra år 1986. Musikk som er 40 år gamle. Men neste uke blir det altså en reprise, og det blir altså hele juli. Da takker jeg for meg, ønsker alle en riktig god sommer. Håper dere følger med på radioen i juli også. Ha det bra, her kommer Tormod Borgen Rogne og plystrer Anthem for deg helt til slutt. Ha det bra.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Fredag 3. juli, da er det siste dagen vår her på Radio Modum med dagsendingene våre, før vi tar en liten sommerferie fra den. Og som vi har pleid å gjøre nå de siste årene, så har vi hatt litt et arrangement her utenfor studioet vårt her på Geithus. For da skal både Radio Modum og Radio Moduns venneforening stå på stand utenfor våres lokaler også her på Radio Modum i Folkevangveien 4 på Geithus fra klokka 12 til klokka 16.30. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Moduns venneforening selger boksene fra Nordkak og Bambusåkene fra Bambusa. Det vil bli mulig å få kjøpt kaffe, kake og mineralvann. Vi vil også ha en liten stand med sommerklær og diverse glass og steintøy som man også kan få kjøpt. Så håper du tar turen innom vår stand til fredag også, den 3. juli fra klokka 12 til klokka 16.30. Så velkommen innom våres lokaler utenfor her som vi skal ha en liten stand til fredag.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplater, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71 0387, eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Og vi helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter
2: og gjør reisen mulig.

Jeg ønsker hjertelig velkommen til et nytt Off the Record her på Radio Modum. Som vanlig det Jan Ivar Høgre som sitter bak mikrofonen, og Ronny Nymoen som tar seg av teknikken. Christer Tofteberg opprinnelig fra Sarpsborg, men flyttet til Jæren i 2001, hvor han siden den gang har vært aktiv i musikkmiljøet og spilt jevnlig alene eller med andre musikere. Nå mannen med den sterke rockestemmen her med den nye singlen Line Up Behind Me, og han sier at låten på en måte hans oppgjør med mennesker som ikke gjør noe med livet sitt, og bare skylder på alle andre for situasjonen de i. Og la meg bare si det med en gang, dette en låt rett fra øverste hylle, med det samme kvalitetsstempelet som den forrige singlen Hands Burn. Du må bare digge denne låta, og kan ikke unngå å synge med på refrenget av full hals. Rocken i trygge hender her til lands, med en så dyktig musiker og låtskriver. Tofteberg vokalist og spiller akustisk gitar, og han har med seg Tommy Grude på gitar, Ørjan Kjos bass og Toma Rovik på trommer. Låta spilt inn i Skambra Studio med Jørgen Manke som produsent. Og låten slippes 5. juli, men vi har vært så heldige.

En skikkelig bra låt, Christer Tofteberg, Line Up Behind Me. Og det blir mer fra Christer Tofteberg I et senere Off The Record. Bandet med det klingende navnet Dexter Freebish ble dannet I Austin, Texas I 1995. Og består I dag av Robert Kyle, Scott Roaming, Chris Love, Charles Martin og Rob Schiltz. Og I 1996 så ga de ut deres selvtitulerte debutalbum. Jeg tok på meg skiva Tripped Into Divine fra 2004, utgitt på Sixth Man, produsert av Matthew Wilder. Vi skal få høre på Wild Things.

Det var Dexter Freebish vi hørte der med Wild Things. Og bandets låter blitt brukt I flere forskjellige videospill. Jeremiah Freed et rockeband fra York, Maine som består av Joseph Smith, Kerry Ryan, Nick Goodale, Jake Roach og Matt Cosby. Den første låten bandet lærte å spille, det var Freebird med Lynyrd Skynyrd. Og de fikk platekontrakt med Republic Universal I 2002 og slapp deres selvtitelhørte debutplate, produsert av Bowhill. Her Rain.

Jeremiah Freed hørte vi med Rain. Noiseworks et australsk rockeband som ble dannet i Sydney i 1986 av vokalist John Stevens, Steve Bolby på bass, Stuart Fraser gitar, Justin Stanley keyboards og Kevin Nickel på trommer. De har hatt 4 topp 10 album i hjemlandet og hatt 3 topp 10 singler inne på listene. Debutplaten kom ut i 1987 på CBS Records, produsert av Mark Opitz, og vi lytter til A Little Bit More.

Vi hørte Noiseworks med Little Bit More, og vokalist John Stevens han ga ut albumet Starlight I 2017. Gunn et rockeband fra Glasgow, og det var gitaristen Giuliano Gizzi, Kami Molotti på bass, Mark Rankin vokal, Alan Thornton trommer og David Aitken på gitar som kom sammen og startet bandet I 1987. De signet en platekontrakt med A&M Records, og bandets besetning ble endret da Thornton, Molotti og Aitken forlot bandet. Inn kom Dante Gizzi, Scott Shields og Baby Stafford. Debutskiva Taking on the World ble utgitt I juli 1989, produsert av Kenny MacDonald. Oppfølgeren Gallus kom ut I 1992, igjen produsert av Kenny MacDonald, og Baby Stafford hadde forlatt bandet og ble erstattet av gitaristen Alex Dixon. Fra denne skiva hører vi på Long Road.

Det var Gunn vi hørte der med Long Road. Og i 2017 så slapp Gunn albumet Favorite Pleasures, som fikk en 16. Plass på de britiske albumlistene. Company of Wolves et rockband fra New York som ga ut deres selvtitulerte debutplatte i 1990 på Mercury Records. Bandet bestod av Kiff Brewer, Steve Conte, John Conte og Frankie La Rocca, og de fikk en del oppmerksomhet med debutplaten internasjonalt, og ble ofte spilt på AOR-radiostasjoner. En av de første låtene som bandet skrev låten vi skal høre her, The Distance.

Vi hørte Company of Wolves med The Distance. Og vokalist Kiff Brewer, han slapp skiva Sunny Bites I 2016, og gitarrist Steve Conte går skiva International Cover-Up I 2016. Kenny Wayne Shepherd ble født 12. juni 1977 I Shreveport, Louisiana, og han tok verden med storm da han som 18-åring ga ut sitt debutalbum Ledbetter Heights på Giant Records. Skiva solgte til gull og lå 20 uker på toppen av Billboard's Blues Chart. Musikkbladet Guitar World hadde Shepherd på tredjeplass på listen over bluesartister, rett bak B.B. King og Eric Clapton. Nå Kenny Wayne fullt opptatt med Kenny Wayne Shepherd Band, hvor han har med seg Noah Hunt på vokal, Chris Layton trommer og Kevin McCormick på bass. Og skiva Late on Down kom ut I 2017. Vi skal høre på titellåten.

Det var det Kenny Wayne Shepherd Band med Lay It On Down. Og Kenny Wayne Shepherd Band ga ut albumet The Traveller i 2019. John Gordon Langseth Jr., eller Johnny Lang, som hans artistnavn, ble født 29. januar 1981 i Fargo, North Dakota, og han har norske aner. Han startet å spille gitar i 12-årsalderen og begynte å spille for venner. Og da han var 15 år, så spilte han inn platen Lie to Me, som solgte til Platina, og fikk førsteplassen på Billboard's New Artist Chart. Han var 17 år da oppfølgeren Wonder This World ble utgitt i 1998 og ble nominert til en Grammy. Johnny Lang har hatt en fantastisk karriere, og i 2017 så kom albumet Signs, utgitt på Provoke Records, produsert av Drew and Shannon. Vi skal lytte til Wisdom.

Vi hørte Mountain med So Fine. Og Leslie West, han slapp skiva Soundcheck i 2015. Taiketto et amerikansk hardrockband som ble dannet I New York I 1987. Og det var den tidligere Wasted-vokalisten Danny Vaughan, sammen med Brooke St. James på gitar, Jimmy Kennedy bass og Michael Clayton på trommer, som dro det hele gang. De så navnet Taiketto malt på en vegg I Brooklyn, og syntes det hørtes kult ut. Og de ble signet av Geffen Records og ga ut debutplaten Don't Come Easy I 1991, produsert av Richie Sito. Fra denne platen har jeg plukket ut Sail Away.

Det var Taiketto det med Sail Away. Og det var nest siste låten I dag. Vi I Radio Modum, vi tar nå sommerferie, så Jan-Ivar Høgerud og Ronny Nymoen, vi passer på å takke for oppmerksomheten, og ønsker alle en riktig god sommer. Jeg tilbake med et nytt Off The Record onsdag 31. juli, og håper vi høres igjen da. Her får du 21 Guns, Just A Wish.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
1: We all looking for the same thing. If you add it all up, if you break it all down to the very basic ingredient, what everybody wants in this world is love. That's what all the song's about, pretty much, isn't it, right? I don't care if it's pop, blues, rock, it's everybody wants love, isn't it?
2: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues. Now here's one from my latest release.

0: if the choice ain't hard. Oh, I just hope there's a better way.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train, og det var selveste Jenny Van Magnus som fikk den store æren å åpne denne utgaven av Blues Train med titelsporet er også på CD-en, og det heter altså Back for Me. Jenny Van Magnus, hun har gitt ut 16 studioalbum, og dette var altså det fra det siste albumet hennes. Og hun har en lang karriere bak seg, og hun kommer altså til Norge, om du ikke visste det. Hun kommer altså til Blues in Hell denne gangen, og hun skal også 3. september vel komme til Jæren Bluesklubb, en veldig aktiv og dyktig bluesklubb på Jæren. Og det er det sikkert mange som gleder seg til, og det gjør de ikke dumt det, for å si det sånn.

han var med på, og som heter altså Blues in Hell. Og ja, det passer jo bra. Det i september det skjer Blues in Hell. Så her kommer nettopp det kuttet Blues in Hell. Og vi kondolerer Atle Johansen og hans familie, og også bandet Hungry John.

0: the best blues on the planet. Blues Train.
1: Da skal vi slippe til Tove Gustafsson fra Stockholm og melde fra at hun kommer til Herr Nilsen den 18. september, det en fredag, så be there. Og det kuttet som hun skal synge for oss hentet fra albumet Songs from a Diary. Vær så god, Tove, og vi ses Voodoo Night.

Da skal vi videre. Walter Trout, som jo kjent fra band som Can't Heat og John Mayles and the Blues Breakers. Og han har jo et nært forhold til Skandinavia, blant annet, eller spesielt fordi han liker seg her, og fordi han er gift med danske Mary Trout. Turnerer ofte i Danmark og i Norge, og han skal altså åpne selveste Blues in Hell, og det regner med at han ser som en stor ære. Vi skal spille et kutt som heter I Am Back, og det er vel ifra det etter at han holdt nesten på å forsvinne fra denne jorden med kreft i ja, det var vel i levra, det verste du kan få. Men de greide faktisk da å redde hans liv, og han kom tilbake der han var, kan vi si. Og nå skal vi høre han altså med I Am Back, og dere som skal på Blues in Hell har da muligheten til å åpne, eller høre han åpne da konserten, eller unnskyld, festivalen rett og sagt.

0: Thank you so much. Yep, I'm back.
1: Ingen tvil om at Walter Trout var tilbake igjen. Og det var fantastisk. Det han ikke ville høre, det var flere fiskevitser. I og med at han heter Trout til etternavn. Så gled deg til Blues in Hell, hvor han åpner. Og dette var røffe greier, så vi skal roe ned litt med et dikt som jeg skrev til en NRK-duo, Paul og Espen, for en tid siden. Paul og Espen tar kvelden på NRK P1. Så sender vi det nå. Og så tar vi at diktet åpnet sendingen da til denne duoen Paul og Espen på NRK P1.
2: Til Paul og Espen som tar kvelden på NRK P1. Før han har tatt siste gjespen, lytter Norge til Paul og Espen. Trine Moss og Kari på Voss, de rødmer som tente bluss, som den gang de var russ. Det brummer og brenner, og Paul og Espen får nye venner. Intet øye er tørt, og det meste er vått, når Pauls bariton rumler om alt fra porno til rock. Alle er stille som mus i hytter og hus, når de gamle gutter sjarmerer fra det hvite radiohus. Ingen ser gutta, men blir ikke betutta, for bilder lager du sjøl, og de kommer rekende på ei fjøl. TV-en gråter, og lisensen skrumper når radiofantomet tar kvelden, så ekteskapene humper. Ja, vi elsker Paul og Espen, som de siger frem, gutta som alle damer ville gi en klem. De dabber aldri av, og vi får ikke nok derav. Tor Gjermund, dette gjør susen, det beste i dette årtusen. Hilsen bluespoeten.
3: Rock, pop, hiphop og metal. Hva hadde disse sjangrene vært uten bluesen som fundament? Altså selve ursjangeren og utgangspunktet til nesten alt vi har av dagens populærmusikk. Ja, hvordan hadde dagens musikk hørtes ut uten disse blå tonene i bunnen?
1: Sant nok. Og by the way, hvis det noen som ønsker å bestille et dikt hos bluespoeten, så det bare å ta kontakt på 90 88 44 38. Da skal vi få Margit Bakken her på Bluestrend til å synge for oss. Og jeg husker godt hun kom med et eget album i 2009, On the Other Side. Og litt, ja, moro å spille dette litt på nytt igjen. Et kutt som heter Treat Her Like a Lady. Og det er en oppfordring til oss gutta om å ta godt vare på jentene og respektere dem, for det er det verdt. Hun begynte allerede i 8-årsalderen å opptre, godeste Margit. Opptre på mange musikkfestivaler. Og så i 1997 så deltok hun i TV-programmet Stjerner i sikte med sangen Me and Bobby McKean. Og der hun kom til finalen i Stockholm. Og etter det så ga hun ut sitt første musikkalbum On the Other Side i 2009, som vi spiller fra nå. Som jeg sa, Treat Her Like a Lady. Vær så god, Margit.

0: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftas Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Bluesklubb på Gregers Live med Otto Junior Trio.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen kommer. Det gjør også Duke Robillard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo i kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tilsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell i dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
2: Hallo, det Jostein Forsberg i Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden i perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcaps, mesterne av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står i kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Guttam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 i perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
3: Mine damer og herrer, ifra Memphis, Soford Avenue med Gotta Keep the Love.

0: Åtte utgivelser på brustrein.no for sommeren 2026. Endelig sommer. Yank Rachel, Tapping That Thing, Jasmine Records, Handsome Jack, Barn Burners, Alive Natural Zone, How Did I Ever Get Solomon Hicklew, Mascot Label Group, James Hunter 6, Off The Fence, Easy Eye Sounds. Han skal vel til Notodden, har jeg hørt riktig om. Han kommer fra England. Marcus King Band, Darling Blue, American Recordings. Alex Lopez, Retro Revival, Near Mile Music. Robert Top Thomas, One Morning Soon, eget selskap. Roger C. Wade and the House Rockers, Shake It Loose, House Rocked Records. Book, Resa mot ukjent mål. Kenny Håkansson and den progressiva musikkens framvekt i Sverige. Håkan Törn och Katarina Despotivic. Dokument press 225 pages. ISBN 8836998 7. Professor Blues nyter festivalens rus.
1: Det sommer, det vet vel alle, og det har nytten også, håper jeg. Vi skal spille en sang som heter Sommerøya, og det en melodi som, og en sang som får deg i skikkelig sommerhumør. Og den som synger, det også en som virkelig kan fortelle oss hvordan sommeren skal være. Finn Kalvik, vær så god, Sommerøya.

av svarte, søte, store bjørnebær.

0: Vi hopper og danser litt mellom sjangrene nå, nå i denne sommertiden. Og vi har handlet blant annet også en storhet, Odd Børresen og Lars Martin Myhre. Begge har jo forlatt denne verden, men som vi alltid sier, dem musikken består. Og det skal vi være glad for. Aforismer, ja, det er en mye tanke rundt det. Så vær så god, Odd Børresen, Lars Martin Myhre, aforismer.
1: Nå kan vi snakke til folk i Amerika, hvor vi enn er i ensomme stunder. Men at vi kan snakke i det hele tatt, uten telefon, bare med munnen, er et mye større vidunder. Nå kan vi rase omkring i 100, mens vi sitter helt stille bak rattet. Men at vi faktisk kan stå og gå på tynne bein, er vanskeligere å fatte. At for eksempel et DC-9 kan sveve gjennom luft til for eksempel Gran Canaria med 180 badegjester eller fler, er jo flott. Men at vann fordamper og svever på himmelen og faller ned som regn, eller som sne når det sner, betyr mer.

at det nå finnes batterier som kan lades opp og brukes gang på gang i flere år, finner mange uerstattelig. Men at den eldgamle bjerka utenfor biblioteket får nye blader vår etter vår, er mer ufattelig. Det er fantastisk, naturligvis, at vi kan lage maskiner som kan telle til flere milliarder. Men ingenting mot at det kan lages barn som puster av seg selv, uten batteri, dag og natt, og helt uansett alder.

Ja, vi nærmer oss slutten. Skal vi ta en en liten skal vi si radio nei, hva heter det? Paradoks. Et paradoks, som jeg var nevnt å si. Og det som følger, det har Charles de Gaulle sagt, franske president. Det ikke så dum den her også. Politikk alt for alvorlig til å bli overlatt til politikere. Du tenker kanskje på noen eksempler nå. Det fullt lovlig. Vi skal, jeg tenkte oss å avslutte med Nå er slutten på sendingen snart. Cornelis Vreeswijk. Jeg tenkte først på en fattig trubadur som kanskje omdøpes til en fattig bluesmusiker. For det jo tøft hvis du bare skal leve av musikken. Det mange som kan skrive under på. Men i stedet så tar vi en vakker vise som heter Fredrik Åkares morgonsalm. Og Cornelis Vreeswijk hadde også mye blues i seg. Det var jo sånn han fattet interesse for å utøve musikk. Da hørte han på George White, blant annet, i Stockholm. Men det en annen historie, men nå kommer han snart. Og jeg takker for meg, Jan Christian, og takker våre to medarbeidere, Roy Larsen og bluesprofessoren. 17 radiostasjoner sender Blues Train, og det ikke verst, det har gjort i mange år. Håper det fortsetter en stund til. Og så våre kjære lyttere. Husk, gå inn på bluesbluzz.no. Der ligger det masse god musikk. Ja, og der ligger portretter og så litt av hvert. Og kanskje du får noen overraskelse, se hva som ligger der, for den saks skyld. Vær så god, Cornelis Vreeswijk. Takk for nå. Vi høres om en uke.

0: Tu aimes Avel DBA.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne onsdagen, den 1. juli. Modum brannvesen rykker ut til skaubrann ved Nordre Kvitås i Holleia i Modum. Det melder Sør-Øst 110 like før klokka 15 onsdag ettermiddag. Brannvesen har foreløpig ikke oversikt over brannen, men er på vei for å lokalisere den, sier Øystein Haugen i brannvesen i en kort kommentar til Bygdeposten. Og saken oppdateres, og det skriver også bygdeposten.no. Onsdag morgen ble nødetatene varslet om en arbeidsulykke ved Sundvolden i Hole. Patrulje Ellen Holtebu forteller at mannen er alvorlig skadet. Vi fikk melding om en person som hadde fått en steinplate over beinet sitt, og når vi kommer fram ser vi at det er det som har skjedd. Og mannen har brekt beinet ved ankeren og er kjørt til Ullevål sykehus med alvorlige skader. Vi vet ikke mer om skadeomfanget per nå. Da nødetatene kom til sted, hadde andre ansatte allerede fjernet steinplaten. De ansatte på sted har fortalt at de alltid jobber to sammen ute her, og det gjorde de heldigvis i dag også, og det var veldig bra at de fulgte rutinene, sier Holtebu. Arbeidstilsynet er rutinemessig varslet om ulykka, og politiet oppretter sak på forhold om mannen som ble skadet er i 60-årene. Og dette skriver da ringblad.no. Tidlig på ettermiddagen tirsdag gikk Torbjørnrud hotell på Jevnaker tørt. Hovedvannledninga inn til hotellet ble brutt, så alt vannet vårt stoppet plutselig opp, sier Hege Brevold Hunstad, daglig leder ved hotellet, og hun forteller at vannet forsvant kort etter lunsjtid tirsdag. Brevold Hunstad forklarer at de raskt fikk hotellet koblet over på andre deler av vannettverken, men at dette bare er en midlertidig løsning, så nå driver de og graver utenfor hos oss for å få oss på en egen hovedledning igjen. Men røra ligger jo 5 meter ned i jorda, og må de nye legges på en litt annen måte enn de tidligere har, forklarer hun. Daglig leder anslår at det ikke tok mer enn 3 timer før vannet var tilbake i kraner, dusje og doer igjen. Og det var enda ikke sikkert hvor lang tid det vil ta før hotellet er koblet på sin nye permanente løsning. Brevold Hunstad sier onsdag formiddag at gravearbeidet enda ikke har nådd fram til bruddet på ledningen, og det kan derfor ikke si med sikkerhet hvorfor vannledningen ble brutt ennå. Og hun kommenterer imidlertid at ledningen var gammel, og at det sannsynligvis er tidens tann som har skylda. Og dette skriver da ringblad.no. Et år har gått siden ny Sigdalsavkjøring ble satt på prioriteringslista til Buskerud fylkeskommune. Sigdal-ordfører Vebjørn Aasan Seljord mener det er på høy tid at planene kommer opp fra skrivebordskuffen. I juni 2023 var skuffelsen stor i Sigdal. Politikerne i Modum vraka Statens vegvesens anbefalte alternativ til Sigdalsavkjøringen, fylkesvei 287. I forslaget skulle den nye avkjøringen krøsse Drammenselva ved Embretsfoss og videre i tunnel fram til kjøreplass ved Haugfoss. Politikerne i Modum ønsket heller å ta fram et tidligere vraka forslag som de kalte Veikorridor 2. I praksis betyr Veikorridor 2 et forslag om en ny Sigdalsavkjøring fra Riksvei 350 nær tilknytning til den krappe svingen ved avkjøringen til Enger avfallsanlegg med bru over jernbanen og Drammenselva før den da fortsetter et stykke på vestsida av Simoa. I juni 2025 vedtok politikerne i Buskerud at en ny Sigdalsavkjøring står på prioriteringslista i handlingsplan for samferdsel 2026-2029. Det har gått et år siden vedtaket i fylkestinget, og ordfører i Sigdal, Vebjørn Aasan Seljord, begynner å bli utålmodig. Jeg ønsker at det først har støv av prosjektet, og sendte et brev til fylkeskommunen i mai, der jeg poengterer at både Modum og Sigdal ønsker å bidra til en ny og realistisk framdrift i prosjektet, sier han. Og det er først og fremst korketrekkerne og Åmot bru Seljord ønsker å bli kvitt. Vi mener at Buskerud fylkeskommune nå bør ta initiativ til en prosess med hovedvekt på å løse dagens utfordringer ved Korketrekkeren og eksisterende bru over Drammens elva. Dette kan løses ved å etablere en ny bru som erstatter disse to elementene. En ny bruløsning vil være det mest sentrale og viktigste enkelttiltaket i prosjektet. En slik prioritering vil gi størst samfunnsnytte per investert krone, samtidig som den gir raskere framdrift, reduserer risiko og styrker både lokal og regional utvikling, skriver han i brevet. Buskerud fylkeskommune kan ikke love at planene om ny sidearbeidsoverkjøring hentas opp fra skrivebordskuffen med det første. Buskerud fylkeskommune har et begrenset

2026, men i 2027 er bedre enn at det blir liggende i en skuff, sier Vebjørn Aasan Seljord. Og dette skriver bygdeposten.no. Skadene på Åmot bru tok kortere tid å fikse enn man først trodde. Nå går trafikken som normalt igjen. Onsdag 24. juni stengte Åmot bru. Årsaken var at det var oppdaget skader på brua som måtte utbedres, og skadene ble beskrivet som så omfattende at brua måtte stenges helt i 12 dager. Men etter 6,5 døgn så var arbeidene ferdige, og tirsdag kveld ble brua åpnet igjen. Og de har jobbet på for å åpne så tidlig som mulig, og tirsdag ble de ferdige alle. Var veldig innstilt på å utføre arbeidet raskt for å minimere ulempene. Vi satte av noen ekstra dager til arbeidene, rett og slett fordi man aldri kan vette om det dukker opp noe uforutsett, sier seksjonsleder for drift og vedlikehold i Buskerud fylkeskommune, Audun Haugerud. Haugerud er fornøyd med gjennomføringa og skryter av trafikantene. Jeg synes det har fungert fint og at trafikantene har oppført seg bra. De har stort sett fulgt de alternative rutene, så vil det selvfølgelig alltid være noen lokalkjente som finner snarveier man helt ikke bør velge. Men alt i alt har det gått veldig bra, sier han. Og dette skriver da bygdeposten.no. Statsadvokaten mener de tre etterlot laksefiskeren hjelpeløs i Drammenselva. Båtføreren nekter straffeskyld. Da jeg ble dratt under, kunne jeg ikke røre meg. Det var som om jeg var lamma, og jeg innså at det var slutten. Det fortalte laksefiskeren Pavelas Koval til Drammens Tidende i august i fjor. Litauen var nær ved å drukne etter å ha blitt torpedert av en full båtfører i Hokksund natt til lørdag 6. juli 2024. Nå er både båtføreren og de to passasjerene tilta for å ikke ha hjulpet laksefiskeren da han frykta for livet. Torpederinga skjedde mellom Hokksund camping og Hokksundbrua 6. juli 2024, hvor Pavelas Koval hadde ankret opp for å fiske, og plutselig oppdaget han en motorbåt med tre personer ombord som kom i høy hastighet mot ham. Båten stansa ved siden av ham og begynte etter hvert å heve og senke ankeret, noe laksefiskeren mistenkte var for å skremme vekk fisken. Ifølge Koval økte føreren av den større båten en i dag 43 år gammel eikværing motorhastigheten betydelig i et forsøk på å sprute vann på ham. Og kort tid senere kom båten mot ham i høy hastighet. Da det var omtrent 10 meter igjen til meg, endret han plutselig kurs og fossa forbi siden av båten min, har Litauen fortalt til Drammens Tidende. Båtføreren skal ha fortsatt å kjøre forbi flere ganger. Da laksefiskeren skulle til å ringe nødetatene, kom båten i høy hastighet mot ham, og Koval så ikke noen annen mulighet enn å kaste seg i den strie Drammenselva. Det var kun en tanke i huet mitt. Kom deg ut i livet. Jeg var redd for å drukne, redd for at vinden skulle blåse meg bort, redd for at båten skulle komme tilbake og treffe meg. Da jeg var i vannet, fortalte han til Drammens Tidende, og det har ikke lykkes Drammens Tidende å få en kommentar fra Koval fredag. Etter å ha havnet i elva forsøkte han å svømme til båten sin, men strømmen var for stri. Laksefiskeren svømte derfor mot land, og det var kaldt, og virvelstrømmene dro meg stadig ned mot bånd, fortalte han til Drammens Tiden i fjor. Han anslår å ha svømt om lag 200 meter i kamp mot den strie strømmen. Nær land begynte kreftene mine å forsvinne, og jeg begynte å drukne, og strømmen rev av den ene skoa mi. Da jeg ble dratt under vannet, kunne jeg ikke røre meg. Det var som om jeg var lamma, og jeg innså at det var slutten, har han fortalt Drammens Tidende. Det tankene om hvordan familien skulle klare seg uten ham meldte seg, og på sted var det sterk strøm i elva, skumring og ingen andre i umiddelbar nærhet, og Koval var ikke ført redningsvest og hadde på seg yttertøybekledning, heter det i tiltalen. Samtidig dro båten med de tre ombord av gårde, og hvis kollisjonen hadde skyldtes uaktsomhet, ville enhver fornuftig person komme tilbake og sjekke om det var igjen personer i båten, eller om noen hadde havnet i vannet og var i livsfare, har Koval tidligere sagt til Drammens Tidende. Koval kom, som ble dratt under, fikk sparka ifra og kom seg til overflata for hvor han fikk higa etter luft, og det var et mirakel at hadde jeg nok styrka til å komme meg til land, har han tidligere uttalt. Og Koval fortalte også at han var så nedkjølt at kroppen gikk inn i en sjokklignende tilstand, kalt begynnende hypotermi. Og det er altså når kroppens kjernetemperatur synker til under 35 grader, kan i seg selv være dødelig.
og både ambulanse og brannvesen med båt samt politi med helikopter og drone.

0: ble tilkalt, og på Horgen ble båten finnet, og et vittne Drammen siden har snakket med, beskrev de tre ombord som drita fulle, og avisa er kjent med at følge ombord i båten hadde vært på en firmafest i Drammen den aktuelle kvelden og natta, og båtføreren ble pågrepet av politiet og satt i arresten i Drammen, og senere gikk jeg bot på, og fikk jeg bot da på 12 000 kroner for hasardkjøring i fylla. Det uttalte Litauen at han synes var en hån, og avgjørelsen om å bøtelegge båtføreren framfor å tiltale ham for mer alvorlig forhold ble av Kovalas advokat påklaget til statsadvokaten. Og statsadvokaten ba politiet om å gjennomføre ytterligere etterforskningsskritt. Basert på resultatet av disse har statsadvokaten funnet grunnlag for å tiltale tre personer for å ha unnlatt å yte bistand til en person som var i hjelpeløs tilstand, skriver statsadvokat Hans Petter Aasen i en e-post til Drammens Tidende, ettersom båtføreren allerede straffa i form av ei bot for selve hasardkjøringa, som gjorde at Litauen havna i vannet, kan han ikke straffes for det samme igjen. Og når den nå 43 år gamle båtføreren fra Eiker nå er tiltalt, er det for det etterfølgende hendelsen altså ikke har hjulpet til. De øvrige tiltalte er eikværing som var 18 år den gang, 20 nå, og en nå 35 år gammel kongsbergmann, framkommer det i tiltalen. Etter det Drammens Tidende kjenner til, skal alle tre ha vært tilknyttet samme firma. Båtføreren har tidligere godtatt ei bot for selve torpederingen av Litauen, og når han nå er tiltalt for å ha etterlatt Pavel i hjelpeløs tilstand, nekter han straffeskyld, opplyser hans advokat Espen Wangberg til Drammens Tidende. Tidligere har eikværingen uttalt følgende til Drammens Tidende: «Jeg har tatt ansvar som båteier og vil si unnskyld for den belastningen føreren av den andre båten har opplevd. Det var aldri gjort med vilje, og jeg angrer dypt på at en slik situasjon kunne oppstå. Jeg forstår at hendelsen har vært traumatisk, og jeg er oppriktig lei meg for det», tilføyde han. Forsvareren til 20-åringen fra Eike, Thea Vattøy Kristensen, skriver i en SMS til Drammens Tidende at hun på nåværende tidspunkt ikke ønsker å kommentere hvordan klienten stiller seg til tiltalen. Han kommer til å gi sitt syn på saken under hovedforhandling. 35-åringen fra Kongsberg sin forsvarer, Fredrik Neumann, har ikke besvart avisas henvendelse fredag ettermiddag, og det er således uvisst hvordan de stiller seg til tiltalen mot dem. Strafferammen for å etterlate noen i hjelpeløs tilstand er på inntil 3 års fengsel. Saken kommer opp for tingretten i Hokksund 29. september, og det er satt av 3 dager til behandlingen av den. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Kommunale avgifter går til himmels i mange kommuner, og enda dyrere skal det bli i årene som kommer. Det er dårlig nytt for deg og meg. For kommunale avgifter er en udetonert bombe som eksploderer i stadig flere kommuner, sier generalsekretær Morten Andreas Meier i Huseierne til Nettavisen. Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå og SSB avslører ekstreme forskjeller mellom billigste og dyreste kommuner i landet, og kontrastene er sjokkerende store også her i vårt eget distrikt. Hvor mye du skal betale for vann, avløp, avfall og feiing styres av det såkalte selvkostprinsippet, og det betyr at avgiftene skal dekke nøyaktig hva det faktisk koster kommunen å levere tjenestene. Kommunene skal ikke subsidiere prisen, men de kan heller ikke tjene penger, og dermed går hele regningen for drift om nye investeringer rettet til innbyggerne i kommunen. En fersk oversikt over avgiftene for en standard bolig på 120 kvadratmeter i 2026 viser hvor skjevt det slår ut også lokalt. I Sigdal så er det totalt 31 002 kroner. Til renovasjon så er det 4161, avløp 10483 og vann 15142 kroner. I Krøsra så er det totalt 23512. Til renovasjon er det 4710, avløp 14182 og vann 4240. Øvre Eiker er det 23232 totalt, renovasjon 4161, avløp 10016 kroner og vann 6127. I Modum 16685, til renovasjon, det er også totalt, til renovasjon er det 4161, avløp 6086 og vann 5826. Og dette her kilden fra SSB, Kostra og alle tallene i tabellen også eksklusiv moms. Mens innbyggerne i Modum slipper unna med rett i underkant av 16.700 kroner i året, må sigdølingene punge ut med nesten det dobbelte. Faktisk plasserer regninga på over 31.000 kroner i Sigdal, helt i tetsjiktet blant Norges dyreste kommune. Det et dystert bilde som politikerne må ta hensyn til når de vurderer det samlede utgiftsnivået en vanlig husholdning må håndtere, sier Meier. Og selv om gebyret svir i lommeboka til innbyggerne i Sigdal, Krøstra og Øvre Eiker, det likevel et lite stykke opp til Norges aller dyreste kommune. Den tvilsomme førsteplassen går til Marker i Østfold. Der må innbyggerne i år betale hele 38.775 kroner i årsgebyr for vann, avløp, avfall og feiing. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag onsdag 1. juli.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

ønsker deg noen ting. Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101-5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Ønsketimen på lufta igjen, og undertegnet heter Ronny Nymoen. Har du en hilsen eller et plateønske eller en gratulasjon som du vil sende til som har bursdag i dag, så det bare å ringe 3101 5810. E-postadressa post alfakrøll@radiomodum.no. Gratulasjon, hilsen eller plateønske. Her kommer en hilsen. Sender en hilsen til dere på radioen og til mamma og Arne. Hilsen kommer ifra Svein Tore. Og vi sender en hilsen tilbake til deg også, Svein Tore. Ønsker at du også får en riktig fin dag, og så videre. Utover nå. Dansebandet kommer her med en typisk Ola Nordmann.

Dansebandet var det her med en typisk skole av nordmenn. Sender en hilsen til dere på radioen og til mamma og Arne. Og hilsen kommer ifra Svein Tore. Og vi sender en hilsen tilbake til deg også, Svein Tore. Ønsker at du også får en riktig fin dag også videre. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag som vil sende til og gratulere? En hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810. E-postadressa det er post@radiomodum.no. Alle har vel fått med seg at Norge går videre til søndag da, og da skal vi spille mot Brasil i åttendedelsfinalen. Det blir spennende. Og jeg la merke til en låt som gikk i bakgrunnen på stadion i går, og det er DJ Ötzi med Hey Baby.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 48 88, altså 3278 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.
1: Ønsketimen går hver dag her fra Radio Modum, mandag til fredag. Nå I sommerradioen også, mellom klokka 13 og 14, som det går direkte. Og så det fredagen, så går det også direkte, så det jeg skulle si. Reprise skulle jeg si at mandag til torsdag mellom 22 på kvelden I reprise, og fredagen mellom 19:20 I reprise. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag I dag, en hilsen eller et plateønske som du vil sende da, holdt jeg på å si, eller ønske, 3101-5810 også telefonnummeret hit, og e-postadressa det post, alfakrøll, radiomodum.no. Madeleine kommer her med hendene mot himmelen.

Madeleine var det her med henda mot himlen. Her kommer et plateønske som har kommet inn, og Andrea Bocelli og Sara Brightman skal vi høre nå med Time to Say Goodbye.

0: Andrea Bocelli og Sara Brightman med Time to Say Goodbye, som var et plattønske.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's
1: fredag 3. juli, da det siste dagen våres her på Radio Modum med dagsendingen våres, før vi tar en liten sommerferie fra den. Og som vi har pleid å gjøre det nå de siste årene, så har vi hatt litt et arrangement her utenfor studiet vårt her på Geithus. For da skal både Radio Modum og Radio Moduns venneforening stå på stand utenfor våres lokaler også her på Radio Modum i Folkevangveien 4 på Geithus fra klokka 12 til klokka 16.30. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Moduns venneforening selger boksene fra Nordkak og såkalt fra Bambusa. Det vil bli mulig å få kjøpt kaffe, kake og mineralvann. Vi vil også ha en liten stand med sommerklær og diverse glass og steintøy som man også kan få kjøpt. Så håper du tar turen innom vår stand til fredag også, den 3. juli fra klokka 12 til klokka 16.30. Så velkommen innom våres lokaler utenfor her som vi skal ha en liten stand til fredag.
2: Jeg heter Onkel Freddy.
3: Og jeg heter Tante Martine.
2: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
3: helsinga
2: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send den inn til nummer 92
3: 95
2: 14
3: 62.
2: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
4: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71 03 87, eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Vi fortsetter og skal ta en Little Eagle Eye Cherry med Rising Sun.

0: Eli Cherry var det här med Rising Sun.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Yellow Pages var det her med Perfect Situation. Og med det så ønsketimen over for denne gangen, og vi høres igjen senere. Avslutter med Ole Hartz og Gaute Ormåsen med Sommer I Stavern.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

Vi roer ned tempoet og mikser sammen den rolige og behagelige musikken for deg på slutten av dagen. Det blir nå musikk inn i natta.

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødsherad.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.

gryt av den fersken han nesten fikk. Sommernatt, sommernatt, og før ei sommernatt, hvem vil vel legge seg når sola skinner? Sommernatt, sommernatt, deilig sommernatt.

sommernatt. Hvem vil vel legge seg når sola skinner? Sommernatt, sommernatt, deilig sommernatt. Utenfor vinduet